0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク。今日も小山隆がお相手させていただきます。こちら新札幌の複合商業施設アークシティサンピアザセンターモール3階にございますガラス張りのスタジオの中から放送をお届けしてまいります。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。それではコマーシャルに続きまして本編を始めさせていただきます。
1: 濃厚でとろりとした食感、砂糖不使用だから牛乳の甘さがわかるサッポロヨーグルトプレミアム、新発売です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: 今日は掛け算のお勉強、三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 暮らしの底上げ応援団
2: 労働組合の連合。

です。クラシックパーク、今日もお相手は小山隆史です。小澤征爾さん指揮、のボストン交響楽団で午前1時半からマーラーの交響曲第3番を聴いていただきましたけれども、今日のですね、この時間は、レナード・バーンスタイン指揮、ニューヨークフィル版で、マーラーの交響曲第3番2短調をお聴きいただきます。札幌交響楽団の5月31日の定期演奏会の曲目です。よかったらぜひ、なかなか演奏される曲ではありませんので、よかったら聴いて、気に入ってはいかがでしょうか。それでは約100分間の演奏をお聴きいただきます。

0: クラシックパーク、今聴いていただきましたのはレナード・バーンスタイン式ニューヨークフィルで、マーラー作曲交響曲第3番二短調でございました。5月30日、土曜日午後5時半そして31日日曜日午後1時から北野の大ホールで札幌交響楽団の定期演奏会の曲目として、あまり演奏される機会が多くないマーラーの交響曲第3番が演奏されますので、よろしければ、行ってみてはいかがでしょうか。クラシックパーク、今日もお相手は小山隆でございました。お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週。
1: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒かおる子です。ウイングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
2: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウイング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024 テニススクールウイング。カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
3: この度エーデルワイスファームのハム・ベーコンが食品のミシュランと呼ばれる世界的品評会で最高峰の三つ星を受賞しました。この結果に甘えることなく、これからも昔ながらの製法にこだわってまいります。あらゆるお祝い事の贈り物で多くの方に喜ばれているハム・ベーコン、詳しくはエーデルワイスファームで検索。

人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。

5月24日日曜日です。今日は強風の新札幌周辺でございますけれども、向かい風じゃなくてまだ良かったかなって思ってて、ちょうど私追い風側から歩いてきたんですね。そうしたら押されるように、風に押されるようにですね、もうこの新札幌たどり着きました。

今日はちょっと薄曇りの、お天気でございますけれども、大通公園ではラーメンフェス、そしてライラク祭りが開催されておりまして、日々ねお天気にも、お天気の左右されずに、たくさんの方がご来場なさっているというところでございます。最近ですね、ちょっとよさこいをやっている方とねお会いすることがあって、某有名チームでもうずっとやってる方らしいんですけれども、ね、その方たちがいよいよ練習追い込みということで、話をしてまして、であと、ね、6月確か10日からかな、ね、よさこいなんですけれども、そのよさこいのねやはりこう魅力というんでしょうか、自分たちが、まあ、今まで踊ってきたこととか、ね、いろんな話をされていて、やっぱりこう演者さんの方はね本当に自分たちのやってきたことね、練習も含めてね、そう皆さんの前で舞うことをですね、なんか楽しみにしていらっしゃるその様子、そしてやっぱりね、せっかくやるからには上を目指したいというね、そんな意思もねこう聞こえてきて、わあなんかいろんなね方こういろんなことで目指してるもの違うけど、わあなんか本当にこの1年集大成でかけていらっしゃるんだなって、去年もねこうファイナルとか行ったりとかしてるチームの方なんですけどね、今年はどうかななんて言いながら話しておられましたけれどもね、でも本当に私もよさこいしばらくご無沙汰してます。ほとんどテレビでちらっと見かけるくらいで、会場に行ってまでっていうのがねなかなかないんですけれども、今年はちょっと見てみようかななんていうふうに思っております。まあね、そのよさこいソラ祭りが6月10日から始まりますけれども、それになんかこう重なって今回は北海道なんか神宮祭もねなんか重なってるところがあるらしいんですね。またその、ね、情報はちょっと後ほどお調べしまして、お伝えしていきたいと思いますけれども、いよいよ北海道もそんなイベントがたくさんね賑やかに聞こえてくる季節となりました。皆さんもですねお住まいの地域のねお祭りやイベントごとなど、もし情報ございましたらぜひお寄せいただければと思います。ファックス番号 011-890-7766、 e メールアドレスが san@776.fm、 オフィシャルがドラマシティ @776.fm、 ドラマシティの綴りは DRAMACITY DRAMACITY となっております。今日はちょっと強風でございますが、時々雲の隙間から晴れ間が見えてる、そんなお天気です。そして夕方かな、ちょっとお天気ね、またお天気情報でもお伝えいたしますけれども、雨の予報も、ね、出ておりますので、お出かけになられる方は折りたたみ傘などもしくはねよろしければお持ちいただいて、お出かけになっていただければと思います。それでは参りましょう。サンデーグランドスラム。

改めまして皆さんこんにちは。 FM ドラマシティ、毎週日曜日の12時から3時まではサトリンこと松島さとみのサンデーグランドスラムにお付き合いをいただきたいと思います。改めましてこんにちは、松島さとみです。昨日はですね、ちょっと私よりもかなり若い方たちと一緒にですね、ご飯を食べに行く機会がありまして、友人と含めて5人ほどで、ご飯食べに行ったんですけども、やっぱりね、もう最近ほら自分の年の付近の人とかそれより上の人としか接してないじゃないですか。若者のねパワーはやっぱりね偉大だなというふうに思いましてね。でもね、決してパワーって言ってもそのうるさいとかじゃなくって、ちゃんとやっぱりね、大人のこう状況を判断しながらね、私たちの方がなんかこう気を使っていただいたかなみたいな、そんな感じがしましたけれども、そんな楽しいね、ご飯の会に行って、最近全然カラオケとか歌ってなかったんですけど、そこはこうカラオケス、二次会はカラオケスナックだったんですね。でその20代の方が知っているお店に行ったんですけど、もうなんかねとても素敵な、お店で渋いマスターさんがいてねそれで久しぶりに歌いましたね、ちょこっとね。

なも盛り上がっていろんな曲で、ね、楽しんできましたけれども、そんな元気いっぱいもらいながら今日も番組の方3時間進めてまいりたいと思いますので、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。ファックス番号 011-890-7766、 e メールアドレスが3アットマーク77

お送りいたしました本日の1曲目、五代五で銀河鉄道39お送りいたしました。もうやっぱりね、あのエグザイルさんのねバージョンもなんかこうポップでいいんですけど、やっぱりねこの曲って名曲だなって改めて今も聴きながらね思っておりました。さてちょっと今日はね薄曇りのお天気、新札幌周辺でございますけれども、先ほども言いました、もしかしたらちょっと雨模様になる可能性ありますので、これから外出される方は傘のご用意ねしていった方がいいかもしれません。あと気温は低くはないんですけども、ちょっと風が強いので何か羽織るものね、あのお出かけになる際はご用意されていった方がよろしいかなというふうに思います。最近ちょっとまあね物価が高いよねの話よくしております。そんな中で、まあ、お米がすごく一気に上がって、ですが最近ちょっと下がり始めてるのを、ね、スーパーなどに行って、確認されてる方もいらっしゃるんではないでしょうか。今日の、ね、北海道新聞の一面なんですけれどもね、高騰で米離れというね、在庫 23% 増という、ニュースが

0: 入ってきました。でちょっとねお読みしますと、米の需給バランスの目安となります民間在庫量が大きく増えていると、ね、結局需要と供給がちょっと合ってないというかね感じなんでしょうか。北海道内前年より2割以上も増加、価格高止まりによる消費量の減少などがこの背景にあると見られ、全国的にも同じ傾向になっているというふうにね言われております。でこうした状況でも店頭価格の動きは緩やかです。しかし流通関係者の多くは新米が出回る秋が近づくにつれ価格下落の流れが加速するのではないかと見ているということなんですね。豊平区のスーパーでは同産米の七つ星そして夢ピリカを3000円台の後半で販売、価格が高騰した昨年秋ではないんです、秋ほどではないんですが前年の同時期に比べると2割ほど高いそうです。近くの買い物に訪れた方はですね、米の値段がなかなか下がらないのでこの店のように比較的安いところで買うようにしているというふうに呆れめたような表情を見せたそうです。で現在札幌市の小売価格調査で5月の7つ星5キロですね、無洗米を除いた金額として平均前年比 0.5% 下落の4362円、夢ピリカは 0.5% 上昇の4791円、ほぼ横ばいだったそうです。道内では特売で3000円台で店頭に並ぶことも増えたそうですが、令和の米騒動前の2023年同月と比べると約2倍の水準になっているんですね。これは私も前に、ね、ラジオでお伝えしておりましたけれども、自分が買っていたお米が例えば1,400〜1,500円の、ね、5キロが1,400〜1,500円だったものが今は5キロでその倍以上ですからね。そう考えると、長きにわたって、ね、その主食であります米が高いとなるとやっぱりね皆さんもういいよ米じゃないものを食べてお腹満たすよっていう考えになりつつあるのかなと思います。まあ、これはね農家さんのせいじゃありませんよ、ね、でも、価格をねこう変動をね主導している、まあ、ところの操作のね、まあ、ミスともちょっと言えてきてるかな。これだけ今お米がねある程度安定してきたんだったらやっぱり下げるべきだし、でやっぱり人間って上げちゃうと下げるのかなんか ねこうあまりしたくないでしょうし、でもそうは言いつつもまあ、お米は食べるけどもただ米離れが出てきているようだというこのね新聞の一文でございました。さて今日のテーマお米でいきましょう。最近皆さんお米どうですか、結構食べてますか、それともやっぱりこの新聞のように少しね他のものを食べたりしてますか。また皆さんが食べていらっしゃる銘柄なども、私結構これ食べてますよ、ね、バラバラでもいいです、これが好きですね、お米をテーマに今日は募集したいと思います。ファックス番号 011-890-7766、 e メールアドレスが san@776.fm、 オフィシャルがドラマシティ @776.fm、 ドラマシティの綴りは DRAMACITY DRAMACITY となっております。皆さんからのリクエストメッセージ、そして今日のテーマはお米、皆さんの好きな銘柄、そして、ね、最近はお米高いからあまり食べてないわとか、ね、私は最近の食はこれですなんていう、ね、メッセージありましたらお寄せください。お待ちしてます。
1: 自分に合った仕事がしたい、もっと生き生きと働きたい、就職転職など働き方のお悩みはキャリア形成推進研究所まで。私たち国家資格を持ったキャリアコンサルタントがご相談に応じます。詳しくはキャリア形成推進研究所で検索。
2: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が12時18分でございます。それでは12時を過ぎましたのでもぐもぐタイムといきましょう。サトリンの一押しグルメのコーナーでございます。今日はですね、サンピアザでももうね老舗のお店となりました、小松水産さんサンピアザ店、こちらではね本当にえりすぐりのネタのいいね海産物からなんかこういろいろ加工したねもの、そしてお弁当までいろいろ多岐にわたってね販売ねされているお店なんですが、そちらの今日は、お弁当で海苔鮭弁当をご紹介したいと思います。すごいボリュームなんですよ今お見せいたしますけれども、インターネットをご覧の方にね、とにかくボリューミーでいろんなものがこうたくさん詰め合わされております。もう見せちゃおう、これすごいんですよ。見えるかな、インターネットご覧の方、このボリューム感、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ言ってみました、まず私の目に今飛び込んできておりますのは、ご飯の上に海苔とそれから鮭ですね、切り身が乗ってます。その他にエビフライが2本、それからこれはシューマイですね、多分エビがいるからカニかな、ちょっと赤みがありますシューマイ、それから一口サイズの卵焼き、そしてこれかまぼこか、それとも、お肉なのか、ちょっとね焼いたようなものがございまして、その他に付け合わせでお漬物と、これは、菜の花かな、菜の花のおひたしがございます。では早速ですね、私こちらいただいてみたいと思います。いただきます。まずちょっと私が何かわからなかったのはこれ多分かまぼこかなと思ったんだけど、お肉かな、一口いったりみたいと思います。うん、鶏肉でした全部ねあの魚関係かなと思ってたんですけども、この鶏の照り焼きですね、美味しいです。まずお肉から入っちゃいました。うん、味付けいいですね、私の好きな味です。ちょっとご飯いきましょうね。うん、うん、お米も美味しい。さてではですね、今日は海苔鮭弁当ですから、このメインの鮭いってみましょう。結構ね切り身大きいですよ、いい色ですね。紅鮭よりちょっと薄いぐらいですかね。よいしょ、鮭も今ね高くなってまいりましたけども、こうやってお弁当で入ってると嬉しいですね。鮭いきます。うん、あ、塩加減ちょうどいいですね。今お醤油とかソースとかタルタルとかいろいろついてるんですけど、一切何もつけないで食べております。自然の味を好むサトリンでございます。うん、おいしい。鮭ってやっぱりほらすごいしょっぱいのと、あとちょっと甘塩とか中塩とかいろいろあるけど、これは甘塩ですね多分、そんなにしょっぱくない、だからってちょうどいい塩味なので食べやすい。そして海苔弁ですから、海苔鮭弁当ですから、海苔も一緒に鮭とねいってみたいと思います。よいしょ、あ、おいしそうおいしそうになったのでちょっと一緒にまとめていきます。うん、うん、海苔もおいしい。海苔鮭ご飯で食べると美味しさが倍増でございますよ。さてそれではエビフライが2本ありますので、ちょっとまず何もつけない状況でいきましょう。うん、衣もサクサク、うん、下味に塩味がついておりますけども、うん、でもあ、このまま食べてもいいかな、なんかお醤油入れ

0: いらないかな。このままいきます。ちょっとサクサク感変わるかな。うん、エビフライも美味しいね。お好みで皆さんお醤油、それからソースついてますのでご使用いただければと思います。そして卵焼きいきます。うん、あ、ちょうどいい甘さこれも。うん、ちょっとお出汁効いてて、甘すぎなくていい味、だし巻きのいいとこ出てますね。おいしい、おいしい。ちょっと箸休めに、これ菜の花かなと思うんだけど、あ、このお漬物おいしい。ちょっとからしが入っててピリッとしてます。うん、おいしい、おいしい。じゃあ続いてこれはシューマイ、カニかなエビかなと思いながら、うん、うん、カニかな、うん、カニシューマイ。これもね、私こう塩味があるから何もつけないで食べております。ちょっとお漬物もついてるのでね、たくわいきましょう。うん、こういろいろついてて楽しめるのが嬉しい。だって、うんと、海苔、鮭、それからエビフライ、鶏の照り焼き、卵焼き、シューマイ、それからおひたし、7種類ついてるんですよ。で、7種類ついてて結構これボリュームあるんですよね。なんか目でも楽しめて、こう口でも楽しめてっていう、なんかすごいお得感満載と言いつつ、エビフライ今食べきろうと思って食べてます。うん、なんかご飯進んじゃうこれ、すごい。やっぱり鮭がメインでいて、彩りがね、こう手前にバンとあって、それに数々のおかずたちがこのねお弁当をね賑やかにしてくれてますね。うん、これはおすすめのお弁当でございます。うん、一通り食べました。おいしい。
1: さて、今日ご紹介しておりますのは、こちらサンピアザのね地下1階にございます小松水産さんのですね、海苔鮭弁当でございます。 1,2,3,4,5,6,7 種類、海苔入れたら8種類の、おかずがついておりまして、なんとこちら税抜きで770円ですよ。お得感たっぷりだと思いません？最近やっぱりね、お弁当も高くなってきたんですけども、なんかこうお値段の割にはうーんって思うようなねお弁当実はあったりしません？そんな中で、こちらのお弁当は、まあ、本当に海苔を入れて8種類の漬物とかも入れて8種類の、おかずがついてまして、それでこのお値段はかなりのお得感。そしてなんといっても小松水産さんは、先ほども言いました海産物が本当に新鮮で、いいものを置いていらっしゃるお店なので、そこで作ったお弁当だから美味しくないわけがないですよね。本当に、バランスよくというか、いろんなこう皆さんがあこれ食べたいなっていうようなおかずがたくさん入っているので、ぜひね皆さんもお近くに、こちらのサンピアザに、ね、お近くにいらっしゃいましたら、この海苔鮭弁当ぜひお手に取ってお召し上がりいただきたいと思います。ということで、サトリンの一押しグルメ、今日は、サンピアザの地下1階にございます小松水産さんの、お弁当ですね、海苔鮭弁当をいただきました。ごちそうさまでした。
2: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルト

はご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

それではラララファイターズのコーナーに参りたいと思いますが、この2日間は本当にファイターズファンにとっては悪夢のような2日間だったと思います。もうなんか意気消沈。ではそんな意気消沈のね、昨日の試合から、振り返ってみましょう。日本ハム打線、毎回の11安打を放ちながら今季最多タイの3併殺打で得点は1点のみとなりました。なおかつ投手陣も勢いがなく11失点完全崩壊。敵地に集まったファンからはただただため息ばかりが漏れたようです。2安打無得点に終わった前日と違い、好機は幾度もありました。まずは2回ノーアウト満塁の好機はカストロ選手による犠牲フライによる1点止まり。3回から6回も毎回先頭打者が安打で出塁しながら1点も奪えませんでした。5回ワンアウト1塁、併殺打に倒れた郡司選手は得点圏からの対応はチームの課題、最低限こういう打ち方をしなければというのをもうちょっとやっていかないといけないと責任を感じていたようです。対照的だったのはソフトバンクの3回の攻撃、ツーアウト満塁、周東選手が粘ってフォアボールで出塁、近藤選手、柳田選手らのヒットを呼び込みました。後ろにつなげるという意思をすごく感じた、これが打線だなと。郡司選手は後期で淡白な攻撃に終始、点で途切れた自軍と周東選手ら脇役がしっかり仕事を果たした線でつながったその敵軍との違いを痛感したようです。これは私ね、昨年度からずっとこういう話してたと思うんですけども、やっぱりソフトバンクの選手たちは経験値も違います。中堅どころ多い、そういったところで勝ち方のプロセス知ってんですよね、やっぱり。でファイターズは若い選手が悪いというわけではなく、やっぱりそういう勢いには負けてるなという、これがもう本当に気持ちでどっちが強いかの勝利じゃないかというふうに私は最近より強く思うようになりました。3回4失点の先発細野投手をはじめ投手陣も16安打、2日間連続の2桁失点となってしまいました。ソフトバンクには開幕から7連敗新庄監督は明日勝つばいと明るく振る舞い球場を後にしたそうですが、私はね、本当にこれ切実なね状況だと思っております。24日の先発は今季防御率 1.93 というね、ナイスピッチングの北山投手ですが、連敗を止めて26日から始まります交流戦に乗り込みたいところではございますが、なんかね気持ち負けしてんのかな。いやもちろんね、向こうにファイターズ打線、ファイターズを打ち崩す策というのはかなりソフトバンクやってるのは分かるんですよ。だけれどもこれひどすぎる。本当になんでソフトバンク苦手意識なのかなと思うくらい、ちょっとね本当に なぜっていう風にファンの方たちがね一番思ってると思うんですよ。私も応援してる身としてはなぜね。そして昨日はね、昨日一昨日かね、一昨日は結局このゲーム大量得点で負けてしまって、昨日一昨日と負けてしまい、せっかく3位に浮上したチームは今現在4位に転落しました。まあね、本当に研究されてるのもあるけども、気持ち

ち、そしてやっぱり大事なところでつなぐ気持ち、ファイターズの選手たちが、ね、はねどっかに力んでしまうんですよね、見てると。あ、そこそんなに力まんくていいでしょうって、なんかもっとリラックスしてたら言い方変ですけど、もうちょっと肩の力抜いて向かって、そして球のね見極めしっかりしてほしいなって思います。なんかあ今ここで満塁になってきてるから、なんか振って自分がヒーローなろうみたいな、ちょっと気持ちが見える時あるんですよ。うわやっちゃったって、もうこのボールもねもうちょっと見たらボールでしょという球を振っちゃったりとか、それがその得点圏につながる時に最近多いなと。だからもうチームが得点をつなげるためのことをやっぱりやってほしいなって、いやもちろんやってるとは思うんだけども、ちょっとひどいなという試合が最近見ていて思いますね。そしてですね、昨日はなんとなんとあの選手が8回途中から登板しました。矢澤選手、なんと2024年の6月23日以来、2シーズンぶりに投手としてマウンドに上がりました。8回2アウト1・2塁で登板、フォアボールと、ピッチャー強襲の内野安打を許すも、3人目の打者近藤選手を139キロのスライダーで、ショートフライに打ち取りました。指名打者制を採用しない試合がある交流戦に備え、2週間ほど前から投球練習を開始していたそうです。この日直球は最速146キロ。矢澤選手は怪我をすると思って軽く投げた、急な登板の割には良い球がいったかなというふうに振り返ったそうですが、いやでもねこれはみんなおーってなったと思いますよ。矢澤選手はメインは野手で結果を出したいと強調しておりますが、まあ、本来の登録ポジションはね実はピッチャーです、まあ、二刀流というふうにね、まあ、あの当時言われて入団しましたしね。チームが求める役割を全うするつもりということで、でもまあ本当に野手として、そしてポイントでねピッチャーとして投げるというのは、ね、矢澤選手これからもそんな場面が交流戦、ね、で出てくるのではないでしょうか。そして8回にプロ初登板となったのは清水選手でした。3分の2を、ね、2回を投げまして2安打2失点途中降板は悔しいが、投げている間は緊張も感じずに打者と楽しんで勝負ができたというふうに語ったそうですが、ね、清水大輝選手投手ぜひですね本当に、まあ、この場プロの、ね、選定を受けたと思いますが、着実にローテーションに入れるように、ね、投げていただきたいなというふうに思います。昨日はですね、あそう昨日が4位転落になったのか、そうかで逆転負けで、逆転負けといっても2回に1点だけ入って、その後3回に4点、その後はもう皆さんご存知のように、ね、6回7回8回と、ね、得点重ねられ、その前日の試合はこれからお話しますが、あれもないなって思った試合でした。さて昨日は本当に11対1の不甲斐のない試合をしましたファイターズ。1週間振り返りましょうか。なんかちょっと気が重いけど今週は、まずは日曜日の試合から振り返りましょう。スコンフィールド北海道で行われました迎え撃つは西武、日本ハムはですね最初3回に2点入れまして、その後5回の表に1点を西武に返され、その後いい試合に行くんじゃないかというふうに、ね、構築した試合が、展開されておりましたが、7回に4点、その後1点を返すも、また8回の表に1点を返され、結果6対3で負けとなってしまいました。2対1の7回3番手上原投手が、2つのホームランで4失点。打線は4回に上川畑選手の2塁打などで2点を先制しますが、その後は1点止まり、こういった、ね、あの試合大事な試合の時に、まあ、上原投手が打たれてしまったというのは、まあ、致し方ない気はします。その前にチームがもっと、ね、打点で得点を重ねていれば、上原投手が例えば打たれたとしても、そこはね、勝ちにつながる試合になったのではないかというふうに思います。まさにこの日は魔の7回、3番手に投手として上がりました上原投手、簡単に2アウトまで取りました。非常に、ね、いいテンポだったんですね。しかし、カナリオ選手を直球で詰まらせ、打球がレフト線に落ち、それが2塁打となりました。また続く代打岸

選手への初球カットボールが甘く入り、岸選手の打球は綺麗な弧を描きレフトのブルペンに落ちました。1点のリードを守れなかった上原投手、同点までは OK、 勝ち越されることがダメ、ホームランにならないための投球をするべきだったができなかったと、自らを責めたということでした。そしてこの回ネビンにも、ツーランを浴び致命的な4点。この試合まで8試合連続無失点でつないでいた上原投手にとって新藤選手のサイン通りに投げられなかったと悔やむしかなかったそうです。まあやっぱりね、新藤選手のサインに多分こう自分が納得せずに投げて、それが結果的にホームランになってしまったんでしょう。前日に続き6回からの継投で投げ切りを図ったのには伏線がありました。先発の北山投手を5回1失点にしのいだものの、球数がかさみ94球を要してしまいました。5回には自ら一塁ベースカバーが遅れ満塁の危機を招きます。首脳陣は北山投手の降板を決断し、負担のかかった救援陣がリードを守れませんでした。7回の失点直後の攻撃で上川畑選手が3塁で、アウトとなりまして、反撃ムードがしぼむミスも出ました。新庄監督、試合後、報道陣には対応せず、ミスが多すぎて話す気にならないから今日は勘弁してというふうにコメントしたそうですが、こういった一つ一つの得点になりそうな試合でミスを、ね、本当に犯すと、せっかくの流れが相手に持っていかれるという、これ顕著となった試合の一つでありました。この日白星を献上した西武は、首位に浮上、日本ハムが借金2に後退。この日のように勝てる試合をものにできないと、上との、ね、差はさらに開きかねないことでしょう。まあ、北山投手も、ね、いいピッチングだったんですが、やはり、ね、ちょっと7回で、荒れてしまいまして、そして、まあ、こういった結局6対3という試合の、状況となってしまいました。最近は本当に先発陣が6回7回で打ち込まれるというね、状況が続いております。結局その後にね、リリーフが投げるんですが、なんか読まれてるのかな、それとも粘りがないのか、配球が読まれてるのか、なんか続かないなというふうな試合が続いてますね。そんな中レイエス選手は3回に2点目のヒット、手元で球が動く相手なので焦りすぎず冷静に上川畑選手を返すことだけを考えて打席に入った、良い結果になってくれてよかったというふうに答えました。そして北山投手、先発して5回1失点勝敗つかず、球数を要したなりに1点で粘れたのは良かった、試合ごとに平均球速が上がっていて手応えはかなりあると副長は語っていたんですが、まあ本来なら北山投手、私は非常に力のある方ですから、もっともっと勝てる試合があるんじゃないかなというふうに思ってます。でもやっぱり打線の、ね、そういう時に援護がなかったり、なんかこう力尽きてしまう印象が今季の試合多いですね。それからですね、5月19日に行われた試合の方行きましょうか。少々お待ちくださいませ。こちらですね、9月19日ちょっとお待ちくださいね、情報がちょっと飛んでるかな、これかな、ちょっと情報飛んでますけど、まず5月の、20日の試合を振り返ろうかな。20日19日、少々お待ちくださいませ。情報の評価、20日の部分がちょっと今見当たらないので、あ、これかな、こちらですね、はい、ありましたけども、情報としてはですね、ちょっと後ほどお伝えしようと思います。5月20日の試合振り返りましょう。エスコンフィールド北海道で行われました楽天との試合、日本ハム連勝で、5割復帰となりました。しびれる6回、細川選手のツーランありました。本当にこれはしびれた試合だったな、もうわーっと思いました、嬉しかった。先発は福島投手、またもや6回途中2失点で勝敗つかず、3番手の堀投手がなんとわずか1球で勝利投手となった、ちょっと面白い試合でした。日本ハムの投手の一球勝利は2012年の5月20日の谷本選手以来、投手以来の4人目となりました。

この日投げた福島投手、制球に苦しんでいましたが踏ん張ってはいました。あまり調子自体が良くなく制球面で苦しんだという振り返りました。6回に降板するまで4つのフォアボールを与えたものの粘り強さは見せました。2回にワンアウト満塁から併殺崩れで1点を失いました。続く打者を空振り三振、最少失点で切り抜けます。 3,4 回は走者を許しますが直球を主体に無失点、大量失点をしないようにしたいと話した通り結果になったということでした。6回にワンアウト1、2塁のピンチを作ったところで降板、変わった玉井投手がヒットを浴び白星はつきませんでした。今季の本拠地初勝利はお預け、次回登板へ向けて修正したいと、雪辱を誓ったということですが、前回もね6回で崩れるという試合でありました。正直言うとだから、球が読まれてくるっていうのと、あともしかしたら何かしらの癖がこう出てきて、それが相手チームに分かっているのかもしれません。これね、本当に私みたく、見てる側が、勝手に言うことは勝手なんですけど、でも実際にやっぱりマウンドに立ったり試合を作っている選手たちはもう本当しんどいんだろうなというふうに思います。でもやっぱり勝ちを見たいんでね、ぜひやはり研究して配球だったり、そして投げる位置だったり研究して投げていただきたいなというふうに思います。そしてこの日ですね、上原投手右足に違和感があったということで、7回に4番手で登板したんですが、ツーアウトを奪ったところで右足の違和感を訴えと降板。球団によりますと試合中に札幌ビオンへ向かってで、肉離れという診断が出たというふうに聞いております。またその話は後ほどいたしましょう。そして両軍失策が続く重い空気を一掃したのは9番の細川選手でした。両軍であまり良くなかったんですよね。失策というかちょっとエラーになったりということがあって、でそんな中でですね、細川選手が価値ある決勝弾を放ちました。最初日本ハムが優勢かと思いきや、楽天に少しずつ返され、そして、2対2で迎えた6回の裏だったんですけれども、ツーアウトから神谷選手が内野安打で出塁、そして細川選手に打席が回ってきました。ファールと見逃しで2球に追い込まれ、3球ファールでボールで粘りました。そしてボールが2球続く間に田宮選手がセカンドへの盗塁、その時点で覚悟を決めたそうです。勝負をかけるしかないと、投げられた8球目151キロの直球を振り抜き、頼むから入ってくれという細川選手の思いが届いたように、打席はライトのブルペンの柵ギリギリに飛び込み、喜びをかみしめるようにダイヤモンドを一周したそうです。ベンチも手荒に細川選手を祝福しました。プロ通算2号を6日に打ったばかりの細川選手、ラッキーボーイというふうには見えますが、実はその裏では確実に努力そして成長しています。前日は先発出場の3つのフォアボールを選び、ボール球を振らず出塁率を上げるという自身が設定したテーマ通りの活躍でした。試合後、新庄監督から連日のスタメン起用を言い渡されます。この試合も追い込まれてから粘りカウントを作ります。自身の取り組みを結果につなげたといういい結果が出ました。スタメン定着へ着実に歩みを進めているというふうに書かれております。実は細川選手は本当苦労人なんです。もうファームでずっと、もう本当に皆さんもご覧になって分かると思うけど、お顔なんかもすごく真っ黒に日焼けして、でそんな中ヒーローインタビューはこの日細川と選手とそれから堀投手でした。2人で1軍で上がるように頑張ろうねってお互い鼓舞し合った中の2人がこのお立ち台に上がったっていうのは、やっぱり球団もそういう姿を見ていたのかなというふうに思いました。まだ24歳です、細川選手。これから着実にその自分が出塁をするというその強い意志を曲げずに一軍レギュラーとして細川選手もレギュラーだなっていうふうに思えるような選手になっていただきたいと思います。
そして振り返りたくないこの試合

0: 5月22日金曜日に行われましたペイペイドームに移してのソフトバンクの試合、もう10対0ボンダの山ハム昇進、達投手がね7回までねいいピッチングしてたんですよ、援護なくね、まあ、6回までですね、正直言うと6回まで無失ね踏ん張ってたんですよね、1、2回は、まあ、点数取られましたけども、だから2対0、そして1回打って3対0で、7回まで来たんですよ。それで、まあ、ここかまではちょっと反撃できるかもねの話をしておりましたが、まあその後良くない、どんどん打たれて7回は8失点ですよ。まあ、これは立つ投手には1点ですけども、他のね投手、山本投手ねえ本当によろしくなかった。達投手はいいボールを放たれていたと思うとした上で、いいボールを投げるのではなく打者を抑えるボールが大事というふうに悔しさをかみしめていたという話です。まあ達投手もね今季まだ勝ちないんですよ。 いいピッチングしてるんですよ。だからこそもったいない。だから細野投手もそうですね、今年いいピッチングしているけれども、味方のね援護がなく負けてる試合、今回本当に今季多いです。もっともっとねいけるかなと思ったけど、最初の頃だけでしたね、繋いでたのは。あれ見てたらいけるかなと思ったけど、今年のファイターズの今のここまでの状況を見ると、なんかもういけないんじゃないって、せいぜいいけて3位じゃないっていうような、そういけてですよ。もしかしたら本当にひょっとすると今年上に行けないんじゃないかなっていう試合ばっかりが、この最近の数週間の試合を見てて思うわけでございます。清宮選手もね、現在は24試合無失策とか書いてますけれども、これ清宮選手だけにクローズアップするのではなくね、しっかりとチーム全体で勝利をね勝ち取るように重ねていってほしいなと思います。でね、そうですね、もう本当にファイターズとしては今、交流戦前に今日は一勝しておきたいでしょう、ね、バンクに負けっぱなしはこれ腹立ちません、本当に、ね、私は腹立ってますよ本当に、ね、ぜひしっかりと今日は初ソフトバンクに勝って勝利を収めていただきたいなと願うばかりでございます。ダララファイターズのコーナーでした。
1: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を、労働組合の連合北海道です。

それではなんてったってアイドルのコーナーに参りましょう。今日はですね、先日ちょっと友人たちと、80年代アイドルの話をしてたんですね。その時に80年代アイドルって本当に歌の上手い方と、極端に下手な方って言ったらすごく失礼なんですけども、いたよねって。それがある意味下手だから、なんかこう成長を感じたい、こうなんでしょうね、アイドルオタクの方たちの意思もあったという、いう話もあったりなかったりでございますが、そんな中で圧倒的にこの方は歌がうまいなという思っていたアイドルの方です。ではお送りいたしましょう。河合直子さんでアンバランス。

0: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた街アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
1: 鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989 南郷店 011-846-2989 ジャンボ焼き鳥司。

0: テリオヤマ、ごめんなさい今ね口がこもってしまいました。レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンコと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が12時58分でございます。いやいやいや、もう失礼いたしましたさてね、今日もたくさんメッセージリクエストいただいておりますのでね、ご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、こちらいただいたのがマシケのトミさんからいただきました。いつもありがとうございます。さとみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 22日に国生まれのビール工房がグランドオープンしました。ね、そう、あの新聞で拝見いたしましたよ。三國シェフのラーメンとカレーのお店も今週末のマシケ春の味祭りに合わせてオープンですので、お時間あれば来てね。いや、ほんと行ってみたいのね。えなんか最近マシケというか、あちらのね、東北方面がいいね、熱くなってきてますんで、ぜひね行ってみたいと思ってました。いや、この間会社の女の子たちと甘エビ祭りとか行きたいよねとかって話をしてて、じゃあどうやって行くかね、お酒を飲むこと前提でね、あの話をしてて、バスで行く、 JR で行くとかいろいろ調べてたんだけど、いや遠いねやっぱりなんていう話をしてね、やっぱりこういう時は車の運転をねする、お酒を飲まない人と一緒にいた方がいいかとか、いろんなことを考えておりましたけれどもね。まあそれはさておき、30日には金ディッシュのとつい、あ、金曜ディッシュですね、金曜ディッシュのとついさんが来るので当日楽しみですということでいただきました。ありがとうございますね。マシケも本当海がね、あの近いので、とってもあの海産物なんかも美味しいですしね。そして今こちらの方にもね、のメールの方にも書かれておりましたけど、三國シェフが、まあ、故郷ということでね、あのレストランやっておられましたけど、新しいことに挑戦ということで、今度はねラーメンとカレーのお店ができるようですので、ね、ちょっとドライブがてら足を伸ばして、ね、お酒は飲まないように、ね、食を楽しみに行くのも楽しいかもしれませんね。そしてトミさんからはですね、いただいていたのが、ちょっとお待ちください。そう、今こちら少々お待ちくださいませ。今日のテーマがね、お米ということで、自分自身よく買うお米の銘柄は、7つ星でセコマカ農協で5キロ買います。本当は10キロ買いたいところですが、ここ最近は5キロを買うことにしています。そもそも最近10キロってあまり売ってないんですよね。まあ、5キロ5キロ買って10キロっていうのもあるかもしれないけど、店頭に並んでるのはほとんど10キロって見たことないですね。私最近令和の米騒動以来は、で私はもともと5キロの人だったから10キロ買うことはほとんどなかったんですけども、でも、でも高いですよね、高上がりだから。今買ってるお米が10キロの時の値段ですもんね。そう考えると、本当先ほどもねちょっとお米のに記事をお読みしましたけども、もうちょっといろいろと価格をね調整する必要性はあるのではないでしょうか、農協様それからですね、いただいたのが、こちらですね、そばさんから、うわ、おさぼりそばさんから久しぶりにいただいたさとりん様こんにちは。おさぼり上手な岩手のそばでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうかって2週くらいご無沙汰してましたよね。ね、あの札幌にライブに来たりとかね、あの方のね本日のテーマですが、私はカレーとかお茶漬けとか、何かをかけないと白米だけってそんなに食べられる方ではないので、特に銘柄にこだわりはありません。そんな私ですが、富山に行った時に朝食で食べたご飯が美味しかったのですが、書かれていたお米の名前が、富山の富を3つ書いてふうふうふうと読むそうで、思わずふふふと笑ってしまいそうでした。

なんかこういいですねこのトミトミトミとかにあってフーフーフーって、ちょっと可愛らしいお名前ですね。富山で開発された銘柄とのことですが、富山といえば天然のイケスと言われる富山湾のお膝元、富山湾で揚がった新鮮な魚介類をこのお米で握って食べたいなと思わずよだれ出る思いでした。全国のご当地米を食べ歩く旅も楽しいかもしれませんね。日ハム、今日も魔境ことペイペイみずほドームでの試合ですか。なんとしてもサンタコだけは避けてほしいものですねということで、本当に切実に思う。もうね、持っていかれたくないですよ。でペイペイドームね、昔私が見に行った時はまず強かったんですけどね、ま、ずでもファイターズはもう本当ここやられてばっかりで、去年から勝ってないんですよね、後半から。どうしてでしょうこれ。もう本当に何か解決策あるなら教えてほしいね。それとね、富山のお米、富山のお米ってあれですよね、富山とか、あと新潟とかって米どころの方じゃないですか。私魚沼さんのお米をね、前にもお話ししましたけど当たったことがあって、それをねいただきましたけども、やっぱりね美味しいんですよね。なんだろう、甘みが強いのかな。炊きたてがとっても美味しかった。冷めても美味しいんだけど、本当にやっぱりね、その美味しいと言われている、北海道のお米もね、今本当にブランド化していいお米いっぱい作られてきましたけども、やっぱりその米どころと言われるところのね、富山だったり新潟のお米もやっぱり美味しいなというふうにね思いました。富山もね、確かお米食べたことあるんだけど、どの銘柄か忘れた。富山で食べて、あ、お米美味しいなと思った記憶がございました。はい。でもね、スワさんはお茶漬け、カレーとかね、ふりかけとかかな、そしたらかけて食べるのがねお好きということですから、なんかでもそれ美味しいお米だと、それさらっとだけでもいいし、あと美味しいお米は本当にお塩、いいお塩で食べると最高に美味しいですね。だから塩おむすびとかでも本当に美味しいと思いますし、その塩おむすび苦手だったら、ソワさん中に具入れてね、おむすびね、いいかもしれませんね。ありがとうございます。そしていただいたメッセージ、こちらですね、ひーさんからいただきました。ありがとうございます。決済をスタンプラリーと言い換えたら少しは楽しくなるかなと思ったら、おこごとくらいしかもらえないのですっかり嫌になってしまいましたね。決済っていうのはね、会社でよくコマーシャルやつね、ハンコ押すやつ、あれね、本当に何だろう、これ経費で落としていいのっていうやつがあったりすると、本当ちょっとイラッとしますけどねどこの会社さんも多かれ少なかれあるのではないでしょうかね。そして久々にお店に行ってみようと思い、いざ到着したら潰れてるわけでもないのに閉まってるって、偶然だったとしてもやっぱり縁がないと感じてしまいますね。それはそうと、一見立地が良さそうなのにしょっちゅうテナントが変わる店ってありますよね。なんか不思議なんですよね。呪われてるんでしょうか、ということで書いてますけども、あるんですよね本当に。私もねそういう店いっぱい知ってますけれども、そう、あと今言った到着したら潰れてるわけではないんだけど縁がないと感じてしまうお店、これもある。だからね、3回ぐらい続いて本当になんかすっごくどうしてもここのこれ食べたいって思う以外だったら行かない、もう行かなくなる。3回だな、でもやっぱり3回は行ってみる。でもやってなかったら、例えば定休日とか決まって調べていくじゃないですか。それでも例えば臨時休業とかね、そうなると、あ、もうこの店に行かなくていいってことだなというふうに私は思って行きませんねそれから立地条件がいいのに変わる店、これは多分ね、私ね、商売の神様がね、きっとここでやるなっていうね、おもしめしたと思う。だから違うことやった方がいいのかもしれない。あと、もしかしたらその人たちにとって良くない場所なのかもしれないって私は勝手に思ってます。別に何かそういうものが感じるとか見れるとかではなく、あ、このお店また変わってる、あ、この店本当に例えば地下鉄からめちゃくちゃ近くていい場所なのでだけども、でも同時に思うのが、この場所でここの店やっても流行らないだろうなっていうのも実はあるんですよ。

だから立地がいいから商売なんでもじゃなくって、そのやっぱり例えば働いてる人だったりとか時間帯とか土日とかの調査、人がどれくらい歩いてるかとかの調査とか、やっぱりそういう下調べをしっかりやってからの開店だとうまくいくかなっていう気はする。あ

本店で、しかもすごくこう例えばコスパが良かったりとか味が良かったりとか何かしらの特典があればお客様って行くじゃないですか。しかも例えばラーメン屋さん、仮にラーメン屋さんとしましょう、あちこちもね、あちこちどこ見てもラーメン屋さんだったらいくら味が良くてもなんか そこだけが独り勝ちはできないと思うし、だったらラーメン屋さん少ない地域にポンと立てたら絶対ラーメン食べたい人行くじゃないですか。そういう考え方ですよねきっとね。いや分かんないけど、私は素人だから、そうなんとなく私が自分でもしお店をやるんだったらなんかそういうこと考えちゃうかななんていうふうに思って見てたんですけれどもね。さて今日はですね、そんなひーさんとそれからとみさんからねいただいたリクエストにお答えしたいと思うんですが、竹並さん、まずはですねひーさんのリクエスト10フィート壊れて消えるまで、でその後にですねとみさんからのリクエストですね、ちょっと私この曲すっごいもうヘビーローテーションしてた時期があってね懐かしく思っておりますけれども、矢井田ひとみさんのねマイスイートダーリンですね、用意はできましたでしょうか。うん、いいですよ、準備しててくださいね。本当にそういったね立地条件大事だし、あとお客さんの層っていうかね、それは大事だなと思うんですよね。ということで用意ができたようですので、2曲続けてお送りいたします。

0: 札幌市立ひばりが丘小学校の6年の石黒桜子です。ウイングに通って楽しかったことは、テニスをやっていることで足が速くなったりとかして、学校の運動会とかでもリレーの選手とかになれたし、ボールに追いつくこともできるようになったので、そこは良かったです。将来の夢は保育士になることです。
1: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウイング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウイング。
2: 今日は掛け算のお勉強。三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムお送りしております。時刻の方が1時19分でございます。で、メッセージですね、たくさんね本当いただいてて嬉しい限りでございますけれどもね、ひーさんからね、もう一ついただいてたのでご紹介しましょう。健康診断の会場に行ったら最高血圧が200を超えてる人が3人くらい出ちゃったらしく大騒ぎになってました。大丈夫？生きてる？とか、わけのわからないことを言われてましたが、どう考えても血圧計壊れてるだろう立場上言えないのかもしれないけど、ということでこれ3人もいたらやっぱりちょっとさすがにあれって思いますよね。いや、それがお一人ぐらいだったらあって思うけど、3人いたら3人200超えてるってちょっと考えにくいんでね、違うの持ってきてもう一回測るとかね、やりませんかねそれはなんかちょっとこうレアな会場だったのかもしれませんね。それからですね、いただいておりましたメッセージいきましょうか。こちらサリーさんからいただきました、ありがとうございます。映画見てきました。アクションものでワクワクする映画でした。原作は漫画なんですね、というのが坂本デイズ、なんかこれすごい人気の漫画が、実写化されたということ で今回ね、スノーマンの、ね、メメこと目黒蓮さんが、ね、主役ということ で目黒蓮さんのアクション素晴らしかったです。特殊メイク約8キロの肉襦袢でのアクション素晴らしい。ご本人もテレビのコメントで動きにくかったとおっしゃってましたね。それにしても吹き替えなしのアクションすごい。日頃から鍛錬してるんだろうな。で、今はカナダで将軍の撮影中、英語もご自分で勉強されてたとか。これからもどんどん演技の幅が広がり、素敵なメメを我々は見れることを期待しちゃいます。サトリンの映画コーナーがきっかけで邦画も映画館で見るようになりました。ありがとうございます、ということでいただきました。いや、嬉しいですね。私まだね、坂本デイズは見てないんですけど、でも面白そうだなと思ってた。なんかすごい目黒蓮さんがね、こう特殊メイクをしてね、で前にその公開になる前かな、目黒蓮さんがその撮影秘話みたいなのをねテレビでお話しされている時に、その状態でだったかな、確かその状態で撮影のなんか待ちをしてたか、なんかそのなんか出かけたか、その姿で出かけたかちょっと忘れちゃったんだけども、なんかその時になんか高校生ぐらいの男の子が、もしなんか坂本デイズやるんだったら目黒蓮がいいなって喋ってたんですって。それ聞いて、ほらまさか目黒蓮さんだと思ってないからそういう会話を聞こえてきたと思うんだけど、してたと思うんだけども、そう言った時に目黒蓮さん、これ、すっごく嬉しかったんですって。で、今ここに自分いだよと思ったんだけど言えなかったという、そんなエピソードがあったっていう話をしてね、いやなんかすごくそれを聞いて、なんか絶対嬉しいだろうなって。まだその坂本デイズがね、世に出るということが知らされてないうちにも撮影って終わります、やりますからね。そんな中で、いや目黒蓮がいいなって言われたんだったら、もうねこれ役者冥利につきますよね、演じる側としてはね。それからですね、それでね、このサリーさんからはですね、もう一つねメッセージいただいておりまして、これかな、これですね。強風の中、サトリン竹並様お疲れ様ですラジオに間に合うようサンピアザから帰ってきました。強風で電動アシスト自転車が押されました。そう、すごい風でね、なんかそう、多分向かい風だったら押されて立ち向かっていかないといけないぐらいですよね。強風ヘルメットかぶってますって書いてますけどね。小松水産さんの海苔鮭弁当、そのようなお弁当があったんですね。知らなかったです。お寿司お魚は買ったことがあるんですが、今度

覗いてみます、お題、最近おにぎり握ってお米食べてます。私の仕事が早番だったり、旦那と昼食時間合わないとき、おにぎり握っておけばなんとかなる銘柄ですか、わかりません。義理の兄が岩手県でお米作ってるんです。原農薬もみ殻多めお歳暮のお礼に送っていただいてますということで、大変助かっておりますということで書かれてますね。それから追伸、久しぶりにジェラートウニさんへ行ってきました。あ、ウニさんね、私もさ、うね、さっき言ってないな、ウニさん、そうそう、久しぶり、あ、ちょっとごめんなさいね、ちょっと久しぶりに、行ってきて、忙しくて、食事もできないほど腕がいいので、いろんなところからお声がかかって、仕事大変なんだよとぼやきがということで、いいぼやきですね。ね、本当に最近ね、ウニさん行ってないんで、私もね、ふと、あ、ウニさんのジェラート食べたいなって先日思ってたんですよ。私も近々行ってこようかなと思います。ちなみにサリーさん何召し上がりました、今期はね。美味しいやつあったら教えてくださいね。でその他にもね、ちょっと別なメッセージ来てましたけれども、こちらはまたの機会にいたしましょう。ではですね、サリーさんからのリクエストに、ね、お答えしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね、今ね、メッセージのところちょっと埋もれちゃったんですね。 ありました。ではお送りいたしましょう、スノーマンで

してくスピニングメバルシグリッキーターゲラーあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

お天気道路駐車場情報をお送りいたします。まずお天気です。北海道付近は24日、高気圧が日本の東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。25日は気圧の谷が通過するでしょう。石狩空地シリベシ地方の24日午前9時の天気は曇りまたは晴れとなっています。24日は曇りのち雨でしょう。25日は曇りで雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは24日は 1.5 メートルとやや高く、のち1メートルでしょう。25日は1メートルの見込みです。続いて札幌地方、今日の天気です。今日は曇り時々雨でしょう。予想最高気温16度、予想最低気温9度、降水確率今日ですね、今日の夕方6時までがなんと 70%、 夕方6時から午前12時までが 50% の見込みです。続いて週間予報です。5月25日月曜日、天候は曇りのち晴れでしょう。予想最高気温20度、予想最低気温12度、降水確率明日午前0時から午前6時までが 20%、午前6時から午後12時までが 10%、 午後12時から深夜

0: や12時までが 0% の見込みです。5月26日火曜日、天候は曇り時々晴れでしょう。予想最高気温23度、予想最低気温13度、降水確率 10% の見込みです。5月27日水曜日、天候は曇り時々晴れでしょう。予想最高気温25度、予想最低気温13度、降水確率 10% の見込みです。5月28日木曜日、天候は曇り時々雨でしょう。予想最高気温22度、予想最低気温16度、降水確率 60% の見込みです。5月29日金曜日、天候は曇り一時雨でしょう。予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率 70% の見込みです。5月30日土曜日、天候は曇り一時雨でしょう。予想最高気温19度、予想最低気温11度、降水確率 50% の見込みです。花粉情報いきましょう。今日はやや多いと出ております。明日は多いということで、今日より明日の方がね、ちょっと気をつけていただきたいです。いずれにしてもちょっと花粉はかなり飛んでるようですので、お気をつけいただきたいと思います。それから熱中情報ですね、こちらの方は今日明日ともに、喉が渇く前に水分補給を、ほぼ安全のマークが出てます。それから石狩地方の警報注意報です。強風注意報発令されております。もう十分もう身をもって体験してましたんでね、風が強いですね。皆さんもお出かけになられる方はお気をつけいただきたいと思います。もう今日は自転車向かないですね続いて高速道路の状況いきましょう。現在ですね、通行止め渋滞規制等は入ってきておりません。それ以外の情報です。道自動車道の札幌方面と、上下線ですね、失礼いたしました、札幌方面のみではなく、旭川市別方面含め上下線、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近が、強化補修作業のため対面通行となっております。また道自動車道の上下線、のっぽろパーキングから江別東インター間、こちらも強化補修作業のため対面通行となっております。その他ですが、同自動車道の旭川市別方面、こちら岩見沢インター付近が、舗装工事のため第一走行規制、同自動車道室蘭函館方面、樽前サービスエリアからポロトトンネル間付近ですね、こちらが、舗装工事のため追い越し車線規制が敷かれております。最後に駐車場です。現在ですね、駐車場はサンピアザ周辺でね、無料駐車場がいくつかございます。その中で、お買い物いただいた金額、またはお買い求めいただいた金額によって変わってきますので、インフォメーションセンターまたはお買い求めいただいた店舗などでご確認をお願いいたします。以上、お天気道路駐車場情報をお送りいたしました。
1: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: お天気道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
3: ブンブンクラブネットワーク、北海道新聞社、同心厚別販売センターの提供でお送りします。
2: 北海道新聞同心スポーツのご購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-464-104、

0: 0120-464-104 フリーダイヤル読むよ同心までお電話ください。
1: こんにちは、長谷部ひとみです。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします、世の中の仕組みが。そんな私は日経育ち。
2: 日本経済新聞のお申し込みは0120-214946。

それでは北海道新聞の記事の中から私サトリンが気になった記事をピックアップいたしましてお読みいたします。同新聞文クラブ新聞拾い読みのコーナーでございます。今日の北海道新聞13面札幌県からいきましょう。青空の下走る踊る全力応援、札幌運動会シーズン到来という記事でございます。札幌市内の小学校が運動会シーズンを迎えました。23日は14校で開かれ、晴天に恵まれる中、児童たちは力いっぱい競技や、踊りに挑んだということでした。札幌管区気象台によりますと、この日の札幌中心部の最高気温6月下旬並みの 22.3 度、午前中から晴れ間が広がりました。北区の太平小学校では児童が白組赤組に分かれ、短距離走や玉入れなどの競技に臨み、ソーラン節の演技も披露したようです。児童たちは出番を待っている間、全員頑張れ、諦めないでなどと元気な声援を飛ばしていたようです。6年生は低学年のお世話、そして競技の準備など裏方としての役割も、全うしたようです。小学校6年生の方はですね、小学校最後の運動会を全力で悔いなく終わらせることができたと充実の表情。また、同じく6年生の方ですね、別な方なんですが、5年生と一緒にやった踊りで団結力が高まった、これからも最高学年として立派なお手本になりたい、すごいですね、そんな決意を述べて、という決意を新たにしたようです。なお市内では30日に145校が運動会を開く予定となっております。続いて NHK 大河ドラマ天地人などの数々の題材をですね手掛けた書道家 で兼現代アーティストの武田双雲さん、ライブパフォーマンスが23日札幌市内の大丸札幌店で開かれました。武田さんは夢の一文字を一気に書き上げ、見守っていた約100人の来場者を沸かせたということです。この催しですが、13日から開催している作品展の会場で、この大丸さんがですね企画したものでした。武田さんは青色の墨をつけた筆で金色の和紙に大胆に記号したということです。武田さんは、青色には浄化、金色には誕生の輝きの意味があると言い、作品を見た皆さんが新鮮な気持ちになってくれたらというふうに力を込めたようです。このライブパフォーマンス24日ですね、今日も午後2時から開かれるようです。なおこの作品展25日明日までとなってます。午前10時から午後7時まで、なお明日は午後5時までとなっております。武田双雲さんの約200点の作品が並ぶこの展示会、入場は無料となっております。実はね、私ね、このイベント今朝新聞を見て、この新聞じゃなくて別なのを見て、あ、今やってるんだな、あ、明日までかってちょっと見に行きたいななんていうふうに思っていたんですよ。そうしたらね、この今日は記事があったので、あ、なんかこれは行けということだなと私にそんな気がいたしました。でもね、武田双雲さんは本当にその今ちょっとお話しましたけど、大河ドラマのね、天地人のね、そういった題字を書いたりして、でその他にもいろんなね、分野で、ね、活躍をされていらっしゃる方でございます。ぜひですね、お時間ありましたらこちらもねご覧になっていただきたいなと思います。それからですね、今日の北海道新聞ではなく、私がですね1週間の中でちょっと気になったね、北海道新聞の記事でいきたいと思います。まずは5月20日の新聞からです。先ほど言いましたラーメンショー、札幌ラーメンショー

アメンショー毎年開催されておりますけれども2026の第1幕としまして店舗があの発表になっておりました。こちらを、ね、ご紹介しましょう。まず、今回は西ロノハの塔10店舗ありまして、以前にも、ね、出店した鹿児島の、麺屋二郎さん、こちらのラーメンは豚骨味であっさりしたスープともっちもちの麺が絡む王道の一品となっております。それから今回初出店となります宮崎の豚骨ラーメンね、こちらがですねちょっとお名前がね今読めなかったので後ほどこちら紹介しましょう。もう一ついきましょう、広島の塩ラーメンですね、小仙店というね小仙店というお店ですね。こちらは特産の牡蠣を出汁に使い磯の香りを堪能できるラーメンとなっているようです。やっぱり牡蠣ですからねこうベースが塩なんでしょうかね。それからですね、大阪パイタン鶏パイタンですね、鶏の麺や鶏の刑事さんです。とろみのあるスープと大判チャーシューで食べ応え抜群ということで、札幌の数年前からこの鶏パイタンが非常に流行ってます。この店もすごくね人気店で並んでるというふうに噂で聞きました。それから私これが食べたいなと思っております。初出店でございます佐野ラーメン会さん、佐野ラーメンは栃木なんですけど醤油ラーメンですね。日本ご当地ラーメン総選挙2025年優勝の佐野ラーメンさんなんですね。こちら初出店ということで私は行ってみたいと思ってます。それから福島です、塩ラーメン麺どころ若武者さん、香り豊かな貝出汁と手もみ麺が味わい深い一品となっております。続いて岩手です、大船渡、さんまだし黒船さんです。こちらも醤油ラーメンです。三陸産サンマを使用した、黄金色のスープが食欲をそそるというふうに書かれてます。初出店でございます。同じく初出店、こちらは札幌と群馬です。麺屋、これは佐々木さんっていうかな、高崎さんっていうのかなと、ラーメンつけ麺の毛の日さんがコラボした煮干しとイカのうまみあふれるイベント限定メニュー、こちらイカ煮干しというラーメンをこの札幌のねラーメン店とそれから群馬のラーメン店でコラボした商品です。続いて混ぜそばが来ました、札幌の混ぜそば店二郎の野望さんです。具材と太麺が絡む二郎系の背脂混ぜそばということで初出店。二郎系ですか、なかなかこってりでパンチがありそうですね。でも美味しそう。そして私ここのお店ね結構好きなんです、麺部屋綱取り物語さん、味噌ですね札幌。私はでも綱取りさん行ったら醤油か、スパイシーなやつしか食べないんですけどね。味噌も美味しそうでしたけども、花椒の香りがアクセント、創業時の味を再現しているということで、そう綱取りさんは私はいつも醤油が多いんですけども、味噌を食べてる友達も味噌美味しいって言ってたから間違いないお店だと思います。で今ねちょっとこの合間にですねちょっとお調べしたいと思いますけれどもね、こちらですね、この地でいくとちょっとお待ちくださいませ。ちょっとお待ちくださいね。はい、こちら行きましょう。ラーメン店さんですね、こちらはなんだろうこれ、読みがちょっと難しいな。もみじさんって読むのかな、これもみじさんって呼ぶよみたいですね。ラーメンもみじさん、豚骨の宮崎の、ね、ラーメンでございます。継ぎ足ししてうまみを引き出した 濃厚な豚骨スープということで、でも鹿児島も豚骨、そして宮崎も豚骨、これちょっとね食べ比べもちょっとしてみたい気もする。でも私はね今回のラーメンの中で一番食べたいと思ったのは先ほどから言っておりますこちら佐野ラーメン会さんですね、これが食べたいですね。それから、今ちょっと札幌ラーメン、これ私の友達の家のそばにねあって、そこなんか結構人気あるみたいよって言われてたラーメン屋さんなんですけどね、そこをちょっと調べてみましょうか。はい、こちらのお店なんというお店なんでしょう、ちょっとね
呼び方がわからない。

0: 高崎さんですね、失礼いたしました。麺屋高崎さんとお読みするようです。高崎さんですね、高崎さんとそれからラーメンつけ麺けのひさん、こちらがコラボした、いか煮干しですね。いか煮干しの、いか煮干しってどんな味なんだろう、想像すると煮干しの味がたっぷりのちょっとイカの、ね、風味があるんでしょうかね。こちらもちょっと気になるところでございます。皆さんはどんなラーメンを召し上がりたいでしょうかね。こちらはね、18日から開催されておりまして、大通公園西8丁目で現在開催されております。で、第一幕では札幌の3店舗を含ます、全国の有名店10店舗がこちらに今回ね、先ほどご紹介したラーメン店が出ております。で、今回はね、まあ、いろんなラーメンもありまして、スープとろみがあったり、煮干しの香りが強かったりというラーメンだったり、イカスミとかゴロの味が、ね、分かるように、したものですとか、また先ほど言いました日本ご当地ラーメン総選挙2025年で優勝した、栃木県佐野市の佐野ラーメン会が初出場。生地の中に気泡を多く含む特製麩と縮れ麺にコシが強く、あっさり風味の醤油スープと絡みやすいというお味だそうです。ラーメン賞は日本ラーメン協会、そして北海道新聞社などで作る実行委員の主催で、第一幕は24日今日まで、店舗入れ替えた第二幕は26日から31日まで、時間の方は午前10時から午後10時まで開催しております。1杯1,000円、なおトッピングは別料金となっております。チケットは会場のほかセイコーマートが第一幕のみ販売、それからセブンイレブンさんでも購入できるということです。竹並さんはラーメンはお好きですか？
1: いや、もうラーメン食べなくなっちゃった。
0: 食べなくなっちゃった、はい、まあ、体のこともあって。
1: そうなんです。
0: あっさりしたものとかだったらどうでしょうかね。
1: まあ、親の、特に母親の影響で、私塩ラーメン派なので。
0: そうでしたよね、はい、なんかラーメンというよりスープとか飲みたいですよね。私いつもね、ラーメン屋さん行くと麺はいいからスープ飲みたい人なんですよね。なんかそういうのあってもいいですよね。なんか麺なしスープだけみたいなのね。
1: まあ、あとは豚骨ですかね。
0: 豚骨も好き、
1: はい、
0: 本当。昔は山岡屋さんとか行ったの？そうしたら、
1: いや、山川屋は行ってないですね。
0: 行ってないです、はい、なんか違う豚骨系、
1: なんか東京の町田で豚骨ラーメンを食べた記憶が20代の時あります、
0: うんうん、そうですか。東京の方もね、いろんなラーメンありますからね、はい、当時から。ということでラーメンね、ショー行ってみてください。続いてなんですけれども、札幌にこんなお店がオープンしました。北海道コンフェクトグループの、食品製造業、北の食品というね、部門がですね、看板商品のふりかけを使った焼きおにぎりの専門店、漁師のにぎり飯というお店をですね、たぬき工事4丁目にオープンいたしました。こちら使用するのはだしふりかけの漁師の力飯。こちらは1999年に発売し、全国の北海道物産展などで期間限定で発売してきたそうです。こちらの商品の特徴なんですが、鮭節などの風味を最も引き立てるという理由から、焼きおにぎりにしてふりかけを、ね、かけて提供するそうです。道産の米、そして鮭節のふりかけを炊き込み、もち米の生地で包んで表面をパリッと焼き上げているようです。焼きたてにさらに鮭節をかけて提供されしまして、鮭の強い香りと旨味を楽しめるようです。またこれはね、だしスープとセットで1個660円で販売しているようで、お店の時間、営業時間が午前11時から午後8時です。実はね、私これオープンした初日にたまたま通ったの。そしたら結構人が並んでて、何やってんのかなと思って見たら、これが売ってたんです。で、皆さんね、店先で食べてたんだけど、なんて言うんだろう、お好み焼きみたいのを食べてるように見えたんですよ。でもこれはおにぎりだなっていうのは分かってたから、何これ焼きおにぎりなのと思いながら横をね通り過ぎましたけれども、後にちょっとテレビでね拝見した時は、このスープを逆にこう中に入れてお茶漬け風にして食べるのもありなんですって。でもこのね、おにぎりとそれからスープで660円、結構いいお値段だなと思うんですけども、一度は試しに食べてみたいなというふうに思います。それからね、ちょっとささっといきましょうか。当別町からですね、町の中のね、駅です。北欧の風道の駅当別、こちらに20日に本格開業した期間限定店舗、 IKEA ポップアップストアイン当別町ね、こちらがやってき

と期間限定でですねやってきました。私東京に行ったらね、イケアたまに行くんですけれども、北海道では初お目見えです。19日のプレオープンは町内外からのお客様でにぎわったということで、やっぱ簡単に言っちゃうと本当安いんですよね、イケアさん。そしてデザインもそのやっぱりその北欧風っていうのかな、ちょっとね色がねビビッドだったりね、こう素敵な色だったり、いろいろこう聞かせてくれるんですよね。そしてお値段も安いし、だからこうインテリアとしてなんか目にも楽しくセッティングできるなっていう、そんなお店なんですけれどもね。そしてこのプレオープンのイケアジャパンの ペトラ・ファーレ、社長はですね、北海道初出店の地に当別町を選んだ理由をこう説明しました。広さ150平方メートルの店内にはイケアの全、9500点の商品の中から人気商品、そして、新商品などを選出して250点が並んでいます。このうち200点は店舗で購入して持ち帰れるそうなんですが、当別町スウェーデンのレクサンド市の姉妹都市でもあり、気候や風景が似ていることから選んだということです。今回ね、この IKEA の商品ですけれども、公式オンラインストアでも購入可能となっているようです。 IKEA ジャパンによりますと、店舗の商品は季節のニーズ、そして新商品発売などに合わせ定期的に変更する予定だそうです。入り口の正面には緑色の回転チェア、ディブリンゲというね、この椅子を配置しまして、こちらの金額は 22,990 円ということです。全身をリラックスさせた姿勢で座れる、デザインが売りの人気商品ということで、もしデザインとあと機能を両方合わせたものだと、これだったらもっと高い気がするんですけど、私がそう、ちなみにこういうのを見た時はもう本当に桁が違う値段でしたね。でもそれがこのお値段だったら、まあ高い安いと感じるのは別として、デザイン性があって機能性があってこのお値段だったらそんなに高くないのかなというふうに思いました。照明ですとか雑貨などもね、非常に可愛らしいものが多いので、自分の、ね、お好みに合わせお部屋のイメージをねしやすいのではないでしょうか。店内は家具、照明、子ども向け、ショッピングバッグなどの8つの売り場に分けて商品を配置しています。組み立て式家具などは完成品を展示、サイズ感やデザインなどを確認できるものとなっております。またファーレ社長、人気が高い食器シリーズオフタストというね平皿、こちらを手に取りまして、白だからどんな食器にも合わせられるし、安くて丈夫で食洗機にも入れられる、私も愛用してますと PR したということなんですが、この平皿のお値段なんと99円なんですね。東京でも私見かけて安いなと思いましたけれどもね。こちらは IKEA のサイト内の専用ページで2週間前から、事前予約できるそうです。事前予約の枠に空きができた場合のみ当日予約を現地で受け付けるということで、ちょっと最初の方は予約で行くことになりそうですね。それからこんな時代がやってきたんだなと、ミッションインポッシブルの、ね、世界だなと私は思ってたんですが、5月22日の新聞からです。ヘイメタ、写真撮って、そう呼びかけるとメガネに内蔵されたカメラがパチリ。アメリカの IT 大手メタは21日、人工知能 AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを、傘下に置くフランスメガネ大手と開発したものということなんですが、こちらメガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答するそうです。食材などを手に取り、レシピを教えてと尋ねると料理の作り方を説明、また通話やメッセージ送信の指示も可能ということで、写真撮影時は周囲の人に分かるようレンズ脇のフレームにつけられた発光ダイオード LED ライトが光る仕組みとなっているようです。こちらお値段、参考価格レイバンモデルが7万3700円から、オークリーのモデルが7万7220円からということで、決してお安くはないんですけれども、でもすごい機能ですよね。度付きレンズは別売りということで、どうでしょう、欲しい、なんかちょっと欲しいなと思う部分と、なんかこんな時代になったんだなと、なんかそんな思いでねいっぱいでございます。家電量販店では中国台湾のメーカーが手掛ける AI グラスが並びますが、普及するのはまだこれからというふうに IT 関係者は語っているようです。ただアメリカの Google もアプリの操作、そして対面翻訳が可能な新しい AI グラスを共同開発したと紹介しています。

おり、 IT の大手が相次いで参入されば刺激的となって国内市場が伸びる可能性があるではないかということです。これだって便利ですよ、言葉一つでね。携帯だったらこうね、あれだけど、目の前にあるメガネがこう画像になってるんだったらこれは便利ですよね。まあ後に普及してきっと手頃なお値段で入ってくるようにいつかなりそうですね。ということで北海道新聞の記事の中から私サトリンが気になった記事をピックアップいたしましてお読みいたしました。同新聞文クラブ新聞拾い読みのコーナーでございました。

0: ションの104、読むよ同心。
1: こんにちは、長谷部ひとみです。今私の家では私の読んだ後の日経は読めないって家族みんなが怒ってるんです。なぜかっていうと、私が気になる記事を切り抜いてしまうから。切り抜きを読み返すと書いてあることがよくわかるんです。紙面に開いたたくさんの穴は私が日経を読んだ印。この前も父に、どうしても切り抜きをやりたいのなら自分用の日経を取りなさいって言われました。だから私も申し込んじゃいました。私のための日経なんて、なんか大人になった気分。これからますます切り抜きを頑張って自分に磨きをかけたいなって思ってます。皆さんもどうですか？そんな私は日経育ち。
2: 日本経済新聞のお申し込みは0120-21-4946、日経よく読むまで。
3: 同心ぶんぶんクラブネットワーク、北海道新聞社、同心厚別販売センターの提供でお送りしました。
4: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
5: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンコと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が2時2分でございます。それではサトリンの一押しシネマのコーナーに参りたいと思います。今日ご紹介いたしますのはちょっとこう未来的なお話でも、まあこんな時代が来るんじゃないかなというちょっと先駆けの目線のお話でございます。箱の中の羊、今日はご紹介したいと思います。物語は息子のかけるを亡くして2年、建築家であります音音と工務店の2代目社長を務めます賢治助の高本夫婦のお話になります。彼らはですね、自分の希望にそっくりの

ヒューマノイドというね機械を無償で貸してしますという企業からの案内が届いたことからお話が始まります。このレンタルを、音音が決めまして、息子と同じ名前のかけると呼んで、可愛がることに。息子の姿をした彼の帰宅におかえりかけると喜びを隠さない音音、そしていらっしゃいとしか言えず戸惑いを隠しきれない健介。新しい家族の時間がゆっくりと動き出し、最新の生成 AI でかけるとして成長を遂げていく彼、徐々に受け入れをしていく健介、そしてある日の息子かけるとその彼の存在のギャップに違和感を覚えていく音音、静かにお互いの心の中で波紋が広がっていきます。そうした中、ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに抱く息子の死への思いがあらわになってきます。そんな中、ヒューマノイドのかけるは密かにヒューマノイドの仲間たちとのつながりを始めていました。今回ですね、このヒューマノイドというね、もう見た目もう人間です、人間のままですが、機械です。その生前のその自分の、まあ、子供だったり仮に親だったり、そういった人物たちの思い出、そして彼らが過ごした時間を全部インプットした上で、このヒューマノイドという、まあ、ロボットがですね、人間のその思う方たちの思いと一緒の姿で現れてくるという、なんかちょっと不思議なんだけれども、近未来はなんかこういうのが出てくるのかなという、ちょっと私は逆に恐ろしさも感じたものだったんですけれども、今回ですね、この映画でその建築家の音音を演じたのが綾瀬はるかさん、まあ、亡き息子の姿、そして声で心のその隙間を埋めようとする言葉にできない細やかなもう感情のねをですね、非常にまっすぐに演じられていました。そして夫の健介を演じたのは、実はあの漫才のね、漫才師の中で、漫才師というかコントなどですね、お笑いの、まあ、本当に人気者でございます千鳥の大悟さん、実は大悟さんが、まあ、こう死なせてしまったというふうに自分でね、こう自念、こう自分の中ですごく思いをね持っているんですけども、別に殺したわけではないんですけど、まあ、結果的になんか自分が死なせてしまったんじゃないかというふうに、こう自責の念をね持って生きて背負って生きてきたんですけども、その息子への罪の意識や、またヒューマノイドというその彼をね家族に迎える戸惑い葛藤などをですね、なんかすごくね大悟さんらしく演じられていたなというふうに私はね個人的に思いました。で、今回このヒューマノイドのかける役にはですね、200名以上のオーディションの中から抜擢されて、この映画が初出演となります桑木リム君、すっごくねこの子が透明感があって、そして多分ね難しかったと思うんですよね、この人間とそのロボットっていうかね、ヒューマノイドのね役っていうのがね、人間ではなくヒューマノイドだけども、こう多分セリフなんかも難しいセリフが多分いっぱいあったと思うんだけど、なんか淡々とひょうひょうとね、そしてなんか人間味もあるけれども、でもロボット感もある、そんなね役をねすごい、まあ、初出演と思えないくらい透明感ある雰囲気と、本当にねそのこの桑木リム君自身かけるという役なんだけど、このかけるが本当に人間っぽかったりロボットっぽかったりするヒューマノイドっぽかったりっていうところがあるんだけど、それをすごくうまく演じ分けてたなというふうに思いました。その他共演には、清野菜名さんですね、綾瀬はるかさん演じる音音の妹役ですね、それから、大悟さん演じる健介の、職場で働いている、同僚に寛一郎さん、それから綾瀬はるかさん演じるこの建築家の、お客様に東京ゼロさんの角田昭弘さんと、そして野呂佳代さんも出てて、このね

お二人が夫婦役なんですけど、すごくこの、ね、夫婦役の感じがねいい感じでハマってました。そして星野真里さん、陽気美子さん、田中泯さん、実力と演技力兼ね備えた名優たちが集まりました。そしてこの映画を撮ったのはもう外国の映画なんかでももう常連になって

0: 私もこの間ちらっとだけ触れたと思うんですけれども、まあ、すごく評判が良い作品だというふうには言われてました。でも一方でやっぱりこのヒューマノイドという AI という、ね、ものからなんかこういう時代のものっていうのはどうなんだろうかという、ね、賛否もあったそうです。でも映画って結局はね、まあ、嗜好品です。だから好き嫌いは分かれるのでね、まあそれはね好みとして置いとくとして、私はこの近未来をこうやって描いた是枝監督がなんか今までの作品、私はかなり是枝作品見ておりますがちょっとタイプ違うなと思いました。例えば是枝監督というともうカンヌは特にもう本当にいろいろ賞を取っておりまして、まず2013年はそして父になるで審査員賞で、2018年では万引き家族で最高賞のパルムドール取りました。また2022年ではのベイビーブローカーではエキュメニカル審査員賞と、それからこちら主演でありました韓国俳優さんのソン・ガンホさんが韓国人俳優初の最優秀俳優男優賞、そして2023年の怪物ではクヤパルム賞と、それから脚本家であります坂本裕二さんが脚本賞を受賞したという作品で、そういった作品を作られている監督なのでね、まあ、どんな今回はもので、ね、こう出てくるかなと思ってたんですけども、今回はまあその万引き家族から8年で経ちまして、オリジナル脚本ということでした。まあ、日本のいわゆる最新のテクノロジーで亡き人を蘇らせるという発想が、まあ、企画の出発点だったそうです今回はね。まあ、そこに生きる夫婦、そして新たな家族の形、果たしてこういう時代がもし来たとしたら皆さんはこの選択選ぶでしょうか、それともやはりそれはそれとして受け止めていくのでしょうか。非常にですね、いろんなことを考えさせられる一つの作品でありました。とにかく今回はですね、千鳥の大悟さんが私はこの映画のこのお父さん役に抜擢された理由がなんとなく分かるものがありました。すごく物事すごくはっきりは言うんだけれども、だけどどこかに優しさを隠してるというか、なんかその演技が演技っていう感じじゃなくてすごく自然体で、私最初千鳥の大悟さんだった時うんなんて思ってたんだけど、この映画を見てちょっと納得できる部分はありました。そして今回この箱の中の羊というタイトルなんですが、星の王子様という皆さんね、お話ご存知でしょうか。実はこの一節から思いついたアイデアで是枝監督作ったということです。まあ、悲しみや葛藤、そして喜び、共に生きる夫婦、その息子となったヒューマノイド、それを待ち受ける、まあ、未来というものはという課題になっておりました。是枝監督見ている方にこの箱の中をご自身できっと考えてくださいというメッセージ性があったのかなというふうに私は拝見して感じました。箱の中の羊、ぜひですね、映画館でご覧になっていただきたいと思います。今回5月29日今度の金曜日からですね公開になります。東宝シネマズのね、すすきのほか全国労働省となっておりますので、ぜひ映画こちらご覧になってまた感想などいただけたらなと思います。ということでサトリンの一押しシネマ、今日は箱の中の羊ご紹介いたしました。
1: 鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が2時14分でございます。今ですね、札幌で公開になる映画館をですね、箱の中の羊ですね、拝見しておりました。ローソンユナイテッドシネマ札幌、あのファクトリーのとこですね、それから先ほど言いました東方シネマズすすきの、それからこちらの近くですとイオンシネマ江別、イオンシネマ小樽というふうにね、この周辺ではねなっております。さてメッセージね、お読みしていきたいと思いますけれども、あ、その前に今回ですね、第79回カンヌ国際映画祭昨日まで開かれておりました。今回是枝監督はね、作品は賞は取らなかったんですけれども、今回コンペティション部門で、ノミネートされていたというか、まあ、出品された作品がですね、急に具合が悪くなる箱の中の羊、ナギダイアリーね、この作品だったんです。で、その他にもある視点部門というところではすべて真夜中の恋人たち、プレミア部門では、国エロー城というね、これから公開になる映画、これも私後ほど、後日ご紹介させていただきますが、監督週刊は我々は宇宙人、それからエリという作品がですね、こちらの方で上演されたということだったんですけれども、その中で速報入ってまいりました。第79回カンヌ国際映画祭の受賞結果と日本勢の話題ということなんですけれども、なんと快挙がありまして、第79回国際、カンヌ国際映画祭の、こちら最高パルムドールは、クリスティアン、ムンチュ監督のフィヨルドという作品でございました。これはちょっと私もわからない作品だったんですが、ですが今回女優賞をなんと日本の女優さんが獲得したんですね。これはですね、浜口龍介監督の急に具合が悪くなるという作品に、主演いたしました、岡本太郎さんと、ビルジニー・エフィラさんが2人で女優賞を獲得しました。この岡本太郎さんという方なんですが、ご存知の方はご存知かもしれませんけどもね、皆さんにちょっとお伝えしますと、モデルさんなんですね、もともと。そして俳優として、国境を越えて活躍して、まあ、日本人女性として初の今回快挙となりました。また、一緒に主演としてね、賞を取ったビルジニー・エフィラさんも、非常に一生忘れられない永遠に心に刻まれる人生経験というふうに語ったということです。まあ、2人とも、時に涙ぐみ、そして抱擁して喜んだということですが、この作品は実は日本ではまだ公開されておらず、6月19日から公開されることとなっております。で、今回この共同受賞となりましたね、ビルジニー・エフィラさんとのね共同受賞となった日本初快挙の女優賞をいただいた岡本太郎さん、14歳でモデルデビューをしました。そして太郎の名義で、パリコレなどトップモデルとして活躍、2013年ハリウッド映画の、ウルバリン侍で俳優デビューをし、もともとは外国で活動していたんですが、拠点を今日本に移してその活動の幅を広げているという女優さんだったんですけれども、私これ今回個人的にね、思ったのが、このモデルさんという、まあ、所作が美しかったり、いわゆる 見た目も本当に多分華やかな、この方がですね、その作品はまだ見てませんけど、作品はもちろんだけれども、今作品の中にこういう美しさ、モデルさんというそのスタイルもね、私はね入ってきたのかなという気がいたしました。彼女の演技がどうのとかまだ見てないので、私は何とも言えないし、この作品のことはわからないんだけれども、決して悪い意味ではなくって、多分時代が、その映画のストーリーは もちろんかもしれないけれども、その映像の美しさ、そこに映る女優さんのそのスタイルというものが、このカンヌに求められているというか、欲しているのかなという、そんな私個人的感想でございますけれども、思いました。非常にやっぱりね、スッとしたその立ち姿だったり、そういった映像に映る美し

さもこれ評価の一つになったのかな、その賞、彼女が賞を取った一つにもなったのかなと感じるものでありました。そしてこの岡本太郎さん、今ねご結婚なさって、今実は妊娠中ということで、今回のこのレッドカーペットをね歩いた時に、そのお腹にいる子供さんと一緒に歩けたことが非常に嬉しいというコメントを出されたようです。まあ、この作品ね、本当に私もどんな作品かは分かりませんけれども、ちょっと見てみたいなというのと、で今回パルムドールと最高賞を取ったフィヨルドもね、ちょっと楽しみだなと思ってます。で今回の、カンヌ映画祭の、受賞作品などをちょっとご紹介ざっとしますと、まず最高賞のパルムドールは先ほどお話ししましたクリスティアン、ムンジン監督の、フィヨルドで、グランプリが、ミネッターっていうのかな、これ、アンドレイ、ズビアギャンツェ監督、すごく読みづらい、アンドレイ・ズビアギャンツェフ監督の、ミネーターっていうのかな、それから、審査員賞がですね、ザ・ドリームド・アドベンチャーの、バレスカ・グリーゼ・バッハ監督、監督賞にザ・ブラック・ボールのハビエル・アンブロッシ監督、それからハビエル、カルボさん、それから、パブリコフスキー監督、これ3人の監督さんの作品なんですね。それから、ファザーランド、あ、そっか、これは、ごめんなさい、ザ・ブラック・ボールがハビエル・アンブロッシ監督、そして、ファザーランドという作品がハビエル・カルボを、それからパブリコフスキー監督、これが2人の監督の共作でできたものですね、監督賞。で女優賞が岡本太郎さん、ビルジニ・エフィラさんの急に具合が悪くなる、これが監督が濱口竜介さん監督、男優賞がバレンティ・カンパニュー、エマニュエル・マッキアの、カワードというルーカス・ドン監督の作品、そして脚本賞が、ノーター・サルトという、エマニュエル・マールさんという方がですね受賞したということで、ちょっとやっぱりね私も耳なじみのない方だったので、でもそのカンヌの作品っていうのはいろんなね、その是枝監督も何度も撮ってますし、評価するところがやっぱりポイントがねあるんだろうなというふうに思いました。割となんていうのかな、自然だったり、空気感がある映画っていう表現するとすごく曖昧かもしれないんですけども、そういった映画をね、好む方が多い映画祭なのかなというふうにね思いますね。そしてですね、メッセージもいただいてますので、ちょっとねこちらの方行きましょうか。こちら再びサリーさんから坂本デイズ、撮影秘話で、目黒蓮さん、坂本太郎役の太った状態で、待ちの時、太郎役目黒蓮ならいいのになと言われ、心の中でよっしゃと叫んだとか、役者冥利につきますね。これさっき私お話ししたことかな、聞いてもしかしたら聞いてなかったかな、あれだけの読書メイクバレなきゃと、その時ぼやいた学生さん驚いたでしょうね、ほっこりなお話ですね、ということで、ものすごいめめ推しというわけじゃないけどファンになりました。将軍私も見たいと思ってます、すごいなんか楽しみ、すごい本当に何だろう、事務所推しとかじゃなくね、もう自分の自らの力でね、気づいた役柄で、元いわゆる旧ジャニーズ、今スタートエンターテインメント社の方たちって本当にやっぱりね、私ね才能あるんだと思う、努力と才能だから、努力しながらの才能がある、自分でちゃんと気づいていける方たち、特にこの私ね、前にもお話したけどスノーマンとそれからストーンズっていうのはすごくデビューがジャニーズの中で、ね、元ジャニーズ、旧ジャニーズ、スタートエンターテインメントの中では遅かったんですよ。でそれで彼らは本当にその中で自分たちデビューできるのかなっていう不安をこう抱きながらデビューして、でも今ね確固たる立ち位置ちゃんとしてますからね、やっぱりねすごいなって、だからアイドルってねすごいと思うの、私ね最近本当アイドルって言って昔なんかね結構言ってる方とか、まあ自分もあったと思うんだけど、今アイドルって本当にすごい、エンタメ作品がすごいなっていうふうに思いますね。でもね本当坂本デイズ私まだ見てないけどちょっと見たいなと思っております。それから、見たびということでタムタム参加いただきましてありがとうございます。映画箱の中の羊、予告を見て気になってました。市内のワイナリーの曲がり営業で引っ掛けてまいりましたいいなそれ、昼飲み聞きますね。空港近くの畑は霜でダメになってしまったようです、ということで、そのタムタムさんからね

0: あの実はねメッセージいただいてたのに、こっち先に読んじゃいましたね、ごめんなさいね。いただいてたメッセージをちょっと先にお読みしていきましょう。ちょっとお待ちくださいね。お米の件からいこうかな。お米、函館にいた頃発売されたふっくりんこが好きでしたが、徐々にお値段が高くなり遠のいてました。
1: わかる、私もそうでした。
0: 今は値段と相談しつつですが、銘柄にこだわらず同産米を選んでいます。七つ星が多いかも。圧倒的に七つ星多いですね今ね。そう、キララ397は見なくなりましたねっていう、そうそうおっしゃってるんですけど、実はキララ397がメインだった時に、七つ星、前にもこの番組でお話ちょこっとしたことあるんですけど、七つ星がこれからっていう時だったんですよ。でもどうしてもキララ397が強くて、その後七つ星が売られるようになってからシフトチェンジしたんじゃないかと思うんですよ。でキララ397って本当にあれ、当時としては私は美味しいお米だなと思ってて、冷めても美味しかった、お弁当に持ってても美味しかったんですよ。だけどその後に七つ星が出てきて、七つ星の方がメインになりました。まあ、そこからふっくりんことかね、いろいろ出てきましたけれどもね。農家さんからの直送だと格段に美味しそうです。精米したてがポイントなのかもということなんですが、これちょっと農家さんの友人がねおりましたので、聞いたことがあるんですが、市販で売られているお米っていうのが何パーセントかの、その例えば違うお米入ればそれでその銘柄を歌えるそうなんですよ。 100% じゃなくても。だけど農家さんからこう直送のお米ってもう 100% そのお米なんですって。だから美味しさが違うらしいです。まあ、新米とかいろいろあるかもしれませんけども、からくりを言うとそうらしいです。だから例えばギリギリなラインでこのキララ397が例えば6割とかで、他のお米4割っていうキララ397と、それから、8割と2割のキララ397だったら違うと思うんですね。なおかつ 100% と 100% じゃないものだったら味は全然違いますよね。ということで、お米あるあるのちょっとポイントお話しましたけれどもね。そしてそのタムタムさんからね、一番最初のメッセージがありました。サトリンさんこんにちは。改めてこんにちは。今日は夜から雨予報、下り坂のお天気でひんやりしてます。暖かい日があったりで、寒暖差がつらいです。昨日は池田町などで霜が降り、ワイン畑で被害が出てるようでした。そんな寒かったんだ。ライラック祭りでワインイベントやってるんですね。道産ワインはお値段高めで手が出しづらいですが、応援したいですよね。そうなんです、ちょっと値段張るんですよね。でも小樽のワインなんかだとね、割と手頃だったりするし、あと私はね池田町の町民還元ワインが大好きです。あのワインね、実は普通のワインはだいたい14度とか15度ぐらいのアルコール度数ですけども、確か池田のワインって11度ぐらいなんですよね。だからアルコール度数がちょっと低い分飲みやすいんですよ。で割と酸味が、私は酸味があるのが好きでね、あのワインの酸味は好きな酸味なんですよ。だからお料理とかと一緒に食べたりとか飲んだりしても、池田町の町民還元ワインは私はね好きなんですよね、あのワインなので、あのワインは見つけたら結構買う確率高いです。そしてお値段もね割と手頃なんでね、今度もし飲んだことがなければね飲んでみてください。そして最近実店舗を持たない曲がり営業スタイルが流行ってませんか？ SNS の情報がないと気づけなくて、後から知るパターンばかりで残念な私、夜な夜なインスタグラム見ちゃってますということで、曲がり結構ありますよね。でも本当に期間限定とかみたいなとこも多いし、最近はなんか夜は居酒屋さんなんだけど昼ラーメン屋やってますとかね、そんなのも見かけるし、で実際にそれでやってみて感触つかんでお客さんをつかんだらお店開くとかね、ある意味ありなんだろうなと思います。で私今すっごく気になってるラーメン屋さん一軒あるんだけど、そこは前はちょっと店舗を持ってたんだけど、古い建物で立ち退きになって、今はなんか違うところで営業されてるみたいなんだけど、なんかそこが実はうちの会社に近いって聞いた知って、私も今度そこのラーメン屋さん行ってみようかなというふうに思ってましたけれどもね。さてそんなタムタムさんからのリクエストなんですけども、嵐の何かお願いしますということでいただきました。嵐さん5月30日あと1週間で活動ね終了となりますが、配信のね誰でもが見れる配信もねいけない方のためにねやるということです。そしてね関係者をなるべくこう入れない、入れるとして

もなんかちょっと特別なお部屋でね見れるような、いわゆる座席に影響がないようにする、これもなんか嵐さんのファンのへの思いというのがなんか伝わってきますね。後輩たちも最後の姿見届けたいというふうに、いろんなところで出ておりました。ではそのね嵐のラストソングとなりますこの曲お聴きください。5

明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌みずほ幼稚園。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が2時35分でございます。先ほどちょっとね駐車場のお話などしておりましたので、サンピアザの周辺にある駐車場情報をお送りしたいと思います。まずサンピアザはねこちらの駐車場ございます。その他に、デュオ駐車場両側ですね、それから北駐車場ちょうどですね裏手っていうのかな、JR の駅を裏手にした方に北駐車場ございます。それから南駐車場ねこちらもございます。そして新札幌駅前駐車場、これはどちらかというと、西側になりますね。あのピロスさんとかが入っているあちら側の駐車場になります。それぞれお時間がね営業時間ありますが、まずサンピアザ駐車場が夜8時から22時ですね、入ってますね、はい。そして、デュオ北南新札幌駅前駐車場は24時間となっております。まあ、認証いろいろね あると思いますので、お天気のコーナーとかでもお話ししておりましたけれども、詳しいことはインフォメーションセンターもしくはお買い求めいただいたあの店舗などでご確認をね、料金の方はお尋ねいただければと思います。それに倣ってねサンピアザとデュオそれからイオン新札幌店の営業時間を発表したいと思いますね。サンピアザは10時から9時、それからデュオはですね、10時から9時までなんですが、デュオ1の、5階飲食店フロアは23時までとなっています。なお一部店舗はその時間まではやっておりますので、お調べいただければと思います。それからイオン新札幌店さんは、地下1階が、朝8時から夜10時まで、1階と2階は午前9時から夜10時までとなっております。で続きまして、もうねゴールデンウィーク5月終わってそれして6月に向かっておりますけれども、6月はねお休みが少ないというかね、あの休日がないから皆さんなんか物足りないと言いますけれども、まあ、6月は北海道は梅雨がないところだと言われていたんですが、最近ちょっと気候が変わって、ちょっとじとっとしたね天気になってきますけれども、そんな中ですね皆さんに、お天気のいい時は外で楽しんでいただきたいといったところで、ちょっと靴などをね靴屋さんをご紹介しましょうかね。まず靴屋さんですね、サンピアザ1階にメガスポーツさんございます。それからサンピアザ2階にやりますのがアスビーさん、同じくサンピアザ2階にございます ABC マートさん、またサンピアザ2階、実はサンピアザ2階はいっぱいねあの靴屋さんがあるんですね。サンピアザ2階のちょっとどちらかというと旧ね、カテプリ側っていうのかな、そちらの方が、シューズショップ岩井さん、ね、がございます。それぞれいろんなタイプの靴がありますので、女性男性それぞれ、ね、あの確認っていうかの見てお店を見ていただいて、お選びいただきたいなと思います。またサンピアザ地下1階のイルシー300さん、ね、300円均一の、ね、あのまあ、他のお値段のもありますけども、100円ショップなる300円ショップでございます。こちらでも、ね、いろんなあのグッズなんかも、ね、あの300円台でたくさん豊富にございます。またサンピアザ1階のデコホームさんでは、お出かけ用に使えるスタイリスボトルやフードポットなどもあります。そしてサンピアザ2階には工事三層さん、アウトドアグッズたくさんねあの置いておりますので、こういったお店も、ぜひ足をね運んでいただきたいと思います。そしてですねちょっとね、違うニュース

ニュースもね、新札幌ワクワク情報なんだけれども、新札幌に近いところまたは札幌の話題ちょっとね、入れていきましょう。日本ハムの選手が札幌のとそれから北広島にやってきたということで、プロ野球に北海道日本ハムの選手たちが札幌のとそれから北広島の両市内計4つの方、小学校をですね18日に訪れました。札幌市立もみじの森小学校には奈良選手それから水野選手が全校児童約260人と交流し、子どもたちを喜ばせました。どうしたら野球が上手くなりますかとか、試合前のルーティンはありますかなどという質問に答えたということです。また児童は全員でキツネダンスも踊り、2人に感謝を伝えたそうです。小学校6年生の子はですね、奈良間選手のちょうどファンということでキャッチボールをしたそうです。人生一度くらいしかできない経験がですごく楽しかったと喜びをね、語ったそうです。でこのほか札幌市立綾目の小学校にはタミヤ選手と細川選手、北広島市の、緑ヶ丘小学校を矢沢選手と柳川投手、北広島市の北野台小学校を新藤選手と大塚ルアン選手がそれぞれ訪問したということで、いやー嬉しいでしょうね、小学生たちで野球やってる子たちのなんかこう光になるような気がしますね。こういう取り組みなんかやっぱりいいですね、地元に根付いててね。それからですね、よさこいソーランのお話をね冒頭の方でしておりましたけれども、6月に開催されます第35回になるんですね、よさこいソーラン祭り。住民らが運営いたします地域会場の一つであります住川会場が今年でなんと最後となるそうです。30年近く開催されてきましたが、運営メンバーの高齢化でやむなく閉鎖することになったということです。踊り手の息遣いが感じられる温かい会場を最後に見てほしいと準備を現在進めているということです。あの新札幌もね、あつこいという名前をね例題しまして、あつべつふれあい広場でね毎年やっておりますけれども、ね、やっぱりこういった地域の方々が地域で行う独自のよさこいっていうのがやはりね、たくさんの方の力があって、 それで運営されている。だからこの住川もね非常に賑わいがあったと思うんですが、やはりねこれを作って いらっしゃる方たちのやっぱ年齢ということもあって今回でね終了となるようですけれども、でもなんかこういう思い出というのはねまた残ると思いますのでね、ぜひ住川会場、ね、今年最後ですけれども、皆さんも行っていただきたいなと思います。でラストにこっち行きましょう。史上最高値がつきましたのが夕張メロン初競りでございました。22日の午前中ですね、札幌市の中央卸売市場で、行われまして、最上級品となる秀品、優秀の秀にしな、1箱2玉 4.5 キロ過去最高額の580万円で落札しました。これまでの最高が2019年2玉500万円を80万円上回ったということで、この初日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれ順調に生育上々のできたそうです。今回この落札されたメロンは京王ストア、こちらが買い取りました。京王ストア桜ヶ丘店で24日まで展示、25日からはなんと試食品として無料で提供されるようです。今回この釧路市の青果、物ですね、中卸会社の二見青年が、最上級品となるこの秀品を落札した、落札最上品となるその秀品を落札、そして、このメロンは京王ストアさんが買い取ったということだったんです。競り落とせて安心しました、北海道を代表するメロンとして宣伝していきたいと語ったようです。ということで、ね、メロンの時期ですね、そうだいたい、5月後半から6月の、後半までいくとちょっとねジュクッとなってくるんですよね、夕張メロンってね。でも最近の夕張メロンはねなんと秋もあるということで味は落ちますが、そして7月後半になってくる、だいたい中旬以降になってくると今度は富良野メロンとかね、別のところのメロンが出荷されていきます。さて今年はどのくらいメロンを皆さん召し上がるんでしょうか。新札幌ワクワク情報のコーナーでした。

0: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
1: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が2時45分でございます。それではですね、サンデーギャンブル情報のコーナーに参りたいと思いますけれども、ちょっとお待ちくださいね。今日はですね、オークスですね、優秀なんですけれども、その前に先週のレースね、結果発表したいと思います。先週のレースでございます。先週はですね、ビクトリアマイルということだったんですが、1着が6枠12番エンブロイダリー、2着4枠8番カムニャック、3着4枠7番クイーンズウォークということで、私の推しのルメールさんがやっぱりやってくれました。1着でございました。で、先週私予想してたのが、やっぱりガチガチでいくという、枠で4、6ですよねなんて話してたんですが、ガチガチのレースでしたね。もう配当金も枠で330円の配当でございました。他も本当にもう1000円、一番高くて3連単の3670円の配当ということで、コテコテのレースとなりました。さて今日のレースね、行きましょうか。少々お待ちくださいませ。こちら行きましょう。今日はねオークスということで、今日のレースの出走馬ご紹介していきたいと思います。1枠1番ミツカネベネラ、1枠2番レイクラシック、2枠3番アランカール、2枠4番ロングトールサリー、3枠5番リアライズルミナス、3枠6番ロンギンズセリーヌ、4枠7番スタニングレディ、4枠8番スマートプリエール、5枠9番トリニティ、8枠 10番スターアニス、6枠11番アメティスタ、6枠12番ドリームコア、7枠13番エンネ、7枠14番ソルパッサーレ、7枠15番アンジュド・ジョア、それから8枠16番が、重力ピエロ、8枠17番スイートハピネス、8枠18番ラフターラインズという、以上の今日18頭すごい走るんですよね。で今日はですね、ルメールさんはちょうど真ん中辺ですね、6枠12番真ん中よりちょっと後ろか、6枠12番のドリームコアに騎乗いたします。今日3番人気です。で今日の1番人気どの馬かというと、5枠10番のスターアニスですね。今日は松山騎手騎乗いたします。そして2番人気が8枠18番ラフターラインズ、ですね、2番人気でございます。まあ、私はいつもねルメール教えございますので、だいたいルメールさんのところに行くんですけれども、だから6枠12番のドリームコアをしたいですね。あとスターアニスのね情報、5枠10番ですね、スターアニスの情報でいくとちょっと見てみましょう。うん、やっぱりスターアニス人気ありますね。ラフターラインズが2番人気ぐらいか、2番でっていうか、まあいいところ行くんではないかということでチェックが入っておりますね。そう、2番人気ですね。今回ねやっぱり私はどうしてもこうルメールさんの方行っちゃうんでやっぱり見てるとね、ルメールさん推しでございますので、やっぱりルメールさんのお馬さんをアメティスタですね、あ、いいの、アメティスタで合ってるかな、アメティスタ

0: ですね、アメティスたちじゃなくて、あ、ドリームコア、ごめんなさい、ドリームコアの方ですね、ドリームコアの方をちょっと行きたいと思うので、うん、硬いレースで行くとしたらやっぱりそうですね、この6枠ドリームコア6枠と、まあ、5、6がちょっと、まあ、コテコテではございますけど、5、6まず行きましょうかね。5、6でしょう。それからですね、なんか直感的なものでね、今日は行きたいな。なんかミツカネベネラもね、こう人気としては18番人気で一番ないんだけど、なんかこれちょっと気になる16、これすごい穴だと思う私それからですね、あとはですね、今回5、6、5あたりもね、5、6、8、5、8、すごく私バラバラな書いた方っていうか予想なんだけども、あとそうだね、8枠ちょっと気になってます。7枠も若干気になっております。なので5、7も行こうかな、7、8も行ってみようかな。今日は6通り行きましょう。まず1、6、その後5、6、5、8、5、7、5、8、6、8、7、8、これでちょっと行ってみようかな。8なのかな、でも8なんで私は8にしたんだろう今思ったけど、一応これで行ってみたいと思います。さて今日はですね、メッセージ届いておりましたよ。こちらですね、ラジオネーム元祖シレトさんからいただきました、ありがとうございます。今月の日曜日はお笑いライブ鑑賞とレースが重なり、そわそわしておりました。そうでしたか。来週のダービーは第5週目、日曜日なので、サトリンさんお休み、おのおの予想頑張りましょう。今日のオークス予想、1枠2番レイクラシック、5枠9番トリニティ、8枠18番ラフターラインズだと思います。2番と18番は左回りの 2000m で勝ち、9番は右回りですが 2200m で勝ったので期待が持てます、ということで、私の、ね、5枠とそれから8枠と、ね、重なってますね。で1枠ね、もうちょっと若干被ってますねでも6は入れてないね。1枠と私も1枠と、まあ、6、5枠、8枠ですね、こういったとこ入れております。そう、来週はね、番組が5週目なのでお休みでございますので、ちょっとね、来週のダービーはそう、またちょっと各々で語り合いたいところでございます。はい、ということでですね、今日はこちらのレースですけれども、3時40分出走です。芝左回りの 2400m、 馬場は良好ということです。さてこのレースどういう結果が出るでしょうか。皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで、サンデーギャンブル情報のコーナーでした。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16,800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

0: 107.6.
1: レディオ山ショー FM ドラマシティからサトリンこと松島さとみがサンデーグランドスラムをお送りしております。時刻の方が2時53分です。今お聴きいただいている曲はデブチンさんからいただきましたリクエスト、ハッピーエンド風を集めてなんですけどもね、日本のロックバンド松本隆さん、鈴木しげるさん、大竹栄一さん、細野晴臣さんというすごいメンバーをですね、集めて日本語ロックを確立した伝説のバンドです。この風を集めてはですね、すべて日本語で作詞されてまして、その時代急速に近代化される東京の風景の中で失れなわれていく原風景を描いているところが今の札幌帯広につながるものを感じますね、というメッセージをいただきました。そしてそのメッセージ

ともにですね、サトリン様こんにちは。こんにちは。昨日の十勝は晴れ。親戚から借りている畑で去年から挑戦している落花生の植え付けや枝豆の種まきをしてきましたが、今日は曇り空、風が強くて寒いです。池田町では霜が降りたとか、農家さんには厳しい春のスタートではないでしょうか。さて今日のお題、お米。二十数年前に住んでいた、函館で出会ったふっくりんこにしばらくハマってましたね。今は道内各地で、生産されていると思いますが、やはり発祥の地、おしまさん、檜山さんのふっくりんこをついつい探してしまいます、ということで。そうですかね。さっきもタムタムさんもねおっしゃってましたけれども、いやーふっくりんこ美味しいですよね、本当に。だけどお米って本当にね、北海道のお米がとても良くなってきましたよね。もう本当に昔は正直言うとあまり美味しくなかったレシピでましたけどね。でも本当にやっぱり気候のせいもあるかもしれないし、やはりでも開発された方のねお力です。結構前なんですけど、番組長くやってるとね、おぼら月という、お米ございまして、これビバイの方でね結構開発されてたんです。最初はこんなお米と言われて誰も見向きもしなかったお米だったんですが、ある日このお米をね、なんかえっていう風に気づいた方がいて、それからあのおぼろ月が製品化されたという風に農家の方から伺いました。すごく粘りのあるねお米で、ほんともち米みたい、本当に炊きたてなんてもう甘みが強くて、お米食べてるみたいって感じで、で粘りがあるから、なんだろうな、冷めるとちょっとね硬い感じがするんだけども、でも美味しいお米だなというふうに思いました。甘みもあって本当に粘りがあってね、ぜひ今度機会がありましたら皆さんもいろんなお米食べ比べてみたいな、見ていただきたいなと思うし、あと青森のね お米もね、青天の霹靂とかね美味しいのありますね。そしてトミさんから、三国シェフは中学校の先輩で毎年同学年のマシケ町長とのステージ楽しみなのと、昨年はマシケ町のマーシー君の被り物を被り、フリーアナウンサーとのトークショーを、トークショー見物でした、ということでいただきました。ありがとうございます。三国シェフもね、こう町に故郷にね、いろいろとやっぱり思いがあるんでしょうね。なんかそういう出てってしまった方ですけども、自分の故郷にこう思いを馳せていろんなこうイベントに参加してくださるというそのお気持ちがなんか嬉しいですよね。ということで今日もね3時間お送りしてまいりました。サンデーグランドスラム、そろそろ お別れのお時間となりました。今日もたくさんのメッセージ、リクエストありがとうございました。また今度はですね31日お休みでございますが、6月にまたお目にかかりたいと思います。6月は7日が最初の放送となりますのでね、ぜひ皆さんまたご参加いただければと思います。また一週間始まりますけれどもね、皆さんの花粉症ですとか風邪とかいろいろね、喘息とかいろいろ出てる方いらっしゃると思いますけれども、花粉症の方は本当鼻うがいもして、あとうがいと、あと顔洗顔とかもね、パッとこうすぐできるように、拭けるようにねしていただきたいなというふうに思います。そして今ね PG でかかってるのは先週、ゼブチンさんからいただいたねリクエスト、大丈夫マイフレンドがねあまりしっかりとかけられなかったので、ちょっと PG 的に、今日はおかけいただきしながらお別れしたいと思います。広田レオンさんの大丈夫マイフレンドをお聞きいただきながら、サンデーグランドスラムお別れしたいと思います。お相手はサトリンこと松島さとみでした。それではまた6月の7日でございますね、お目にかかりたいと思います。さよなら。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクル
1: ー。カラオケピロス発進だ。
2: オールバック
3: ピロ
4: ージーモール
5: ピロース
6: ガッチャン
7: ソソソ。
8: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息。落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK。 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
9: ご予約お問い合わせは札幌011-895-4040、 895-4040。厚別区厚別中央2条5丁目2-30ジェムシティビル。

0: ピロス。
1: お待たせいたしました。日曜日の15時を大きく回ってしまいました。新札幌駅前カラオケピロス、ピロラジの時間がやってまいりました。皆様ね、お待たせしました。ちょっと X の方ではね、ちょっとスタート遅れますよみたいなことをちょっと連絡してたんですけども、大変申し訳ございませんでした。はい、ちょっとね今私の方でね、ちょっとした事件が起きてまして、はい、もう今まだタイムリーな話なんですけど、なんかね X で私のアカウントの名を語る詐欺がね起きてるんですって。今ははじゃないんですけど、もしねもう被害が、ね広まってたら嫌なので、ちょっとラジオを使ってちょっと冒頭にちょっと言っちゃいますが、だから私のアカウントからね、なんだろうこれは、なんかですね、 X プレミアムの購入確認および関連するアカウント情報とか言って、なんか私から X プレミアム1年間がギフトとして送られましたみたいな、これ DM なんかな、なんかやってる人がいるんですって。謎ですねこれは。なんだろうこれは、なんか不正な行為が起きたってことですね。はい、なんか今起きてるみたいです。それがX の私のフォロワーさんから、これキャプテンですかっていうのがね今届いてまして、もちろん私じゃないんですけど、何が起きてるのかちょっとよくわからないんですが、もしね私から皆様に変な DM が来てたら嫌なので、ちょっと冒頭今そのやり取りをですね、ちょっとそのユーザーさんと今してましたけど、ちょっとわからないですね。はい、で今もね今連絡来てるんですよその方から。その方ラジオ聞いてないのかな今ピロラジ、ピロラジ聞いてたらピロラジ聞いてますってください、連絡今ガンガン来てるんですよ今ピロラジ聞いてる方だと思うんですけどね、すごくこの方も詐欺師だったらどうしよう今何が起きてるんだろう、はい、ということでね、ちょっと今すでに起きてることなんで、今非常に、はい、怖いですね。皆さんもぜひ気をつけてください。私も今巻き込まれてる状態なのかなっていう感じなのでですね、

はい、非常に詐欺ですって。でもしかしたら私のアカウントだけではなく、私が今こうやって使われてるということは、公式のね、カラオケピロスのアカウントからなんか皆様にご迷惑をおかけするような連絡をしてる詐欺師の方がいらっしゃる、いらっしゃるってことないですね。詐欺師がいるのかもしれませんから、まあ、気をつけてください、はい、で私は当然ですけど一切そういうことはしませんから。でなんか X プレミアムをなんかプレゼント、ギフトでプレゼントしますっていうやつらしいんですけど、よくわかんないですけど、私がプレミアムじゃないですからね青バッジついてませんから、私のアカウントに。で私がプレミアムじゃないのにプレミアムをプレゼントしてどうするんだって話だと思うんですけど、ちょっとまだね、さっき直前にラジオが始まるよっていう直前にこの連絡が今来てて、今もまだ来てるっていう状態なので、本番中もガンガンこんなに送ってくる人なのかなリアルタイムに謎なんですよ私は。だってこのラジオいつも聞いてるはずなんでね。何が、いやちょっとこの人、いやなんか違うです、違う気がするな。あ、しかも今私この件をラジオで話してますよって言った瞬間にブロックされました。ということはもしかしてこの人のアカウント側が乗っ取られてる可能性あるな。ブロックされた、ありえるかな。はい、皆さんも急にね、何が起きてるんだっていう状況かと思いますけれども、はい、ブロックされるんですね。何かが起きてるかもしれません、アカウント乗っ取られてるのかもしれないな向こうが。はい、で冒頭5分ぐらいちょっと皆様には何の話かよくわからない話をしてしまいましたけども、はい、まとめますと、ちょっと今リアルタイムに詐欺情報が今入ってて、今そのやり取りをずっとしてたんですよ。はい、ちょっと非常に危ないところでしたけど、皆様もくれぐれも気をつけてください。ちょっと今リアルタイムに本当に急にその方からブロックされるということが今も起きてて謎なんですけれどもね、ちょっと怖いなという感じですから、はい、皆さんも気をつけていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。というわけで気を取り直して、ここからは通常放送のピロラジになります。はい、冒頭ねもう約20分間ぐらい皆さんお待たせいたしました、本当にご迷惑をねおかけいたしましたけれども、はい、というわけで気を取り直してね、あ、キャプテンさん、私のフォロワーさんもそういうのあるみたいですとか来てますけどもね、はい、もう X も動いてますけれども、本日は5月24日ですよ。もうね早いもんで5月も終わりますねっていう、毎週これ言ってますけど、はい、もう5月ももう終盤に入っておりますから早いもんでですね、ピロスの方もですねもういろいろなイベントの準備なども進んでますし、昨日もねイベントありましたけれども、まあ、毎週毎週これからいろいろ続くのでですね、もう準備に追われる毎日でございます私なんかはですね、今日はそんな話もしつつ、私今日一人会ですから、まあのんびりとね話そうと思ってたら、ちょっと冒頭わちゃわちゃしちゃって、もうびっくりですね、まさかの X 詐欺に巻き込まれるとはね。これラジオで拡散してますよって言った瞬間にブロックしてきたってことはやっぱり何かあったんでしょうね。怖いな、恐ろしいことが起きてるな。はい、というわけでですね、皆さんも私もこんな詐欺会いましたっていうメールでもいいですし、まあ、今日のテーマ一応設けておりましたけれども、はい、改めまして今日のテーマはまあピロスに関わることですね。はい、今日の一応テーマはですねこちら、ダダン、ピロスで歌いたい一曲、まあ、カラオケ屋さんですからピロスで歌いたい一曲、そしてピロスにやってほしいことなんていうのも募集して、いきたいなと思っておりますね。はい、お願いいたしますね。はい、何でしょう、変なメールも今募集できてましたね。はいプレミアム応募しました、キャプテンお願いします。詐欺師の人ですかねこの人ね、ちょっと挑発されてるんでしょうかね私はね、今ね怖い、非常に怖いなこれは。プレミアム応募しました、どういうことどういう意味なのこれ、怖いですね。今日は何が起きてるんでしょうか。はい、とにかくこういう詐欺が今まかり通ってんのかな、おっかないことになってますからね。

絶対に気をつけてください。どうなっちゃったんだろう、はい、何かがおかしいなこれは、うん、この人のアカウントが乗っ取られてしまったんじゃないのかな。はい、通報しましょう。このクローズさんね、今クローズさんメール来てますけども、キャプテンプレミアム応募しました、キャプテンお願いしますっていうこの方は何の方なんでしょうね。普段メールくれてますっけ。はい、ねえ、お願いしますよ。続報ください、はい、放送本番中にね続報待ってます。クローズさんお願いします。はい、ということでですね、まあ気を取り直す、何回聞き取り直すんだって話ですね、冒頭まだ30分経ってないのにね。はい、今日はカラオケピロスで歌いたい曲、それからカラオケピロスにやってほしいことを募集してますから、もう普通の番組がしたいんですよ私は。普通にもう巻き込まないで、もう平和に行こう、平和に行かせてください。はい、ということでですね、このラジオはスマートフォンからも聞けちゃいますからね、気軽に聞いてください。 77.6 メガヘルツでも聞けますし、リスナージオ、サイマルラジオでも聞けますから、はい、のんびり聞いてほしいなというふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあ今日のテーマはですね、カラオケブロスで歌いたい曲ということなので、じゃじゃん、メールももうどしどし届いておりますから、あ、その話もしながらね、普通の放送にも戻りますよ。そりゃそうだよね。皆さんは普通の放送のつもりで聞いてる、私だけがなんかわたわたしてるんですよ今。普通の放送がしたい、はい、よろしくお願いします。ということでカラオケビデオで歌いたい1曲いっちゃいましょう、じゃじゃん、ということでですね、はい、早速ですけども、こちらミキママさんからかな、ミキママさんから、あ、ムロランからありがとうございます、いつもね、キャプテンさんこんにちは。こんにちは。私の歌いたい曲はハモリありで、米米クラブのロマン飛行、思いっきり歌いたいですねって、いい歌ですね。ハモってくれるのは本当に気持ちよく歌えて楽しいですね、まだなかなかカラオケで歌うことができてませんねということでですね、米米クラブさんのロマン飛行はね、私も当然思い出深い曲ですけど、本当にいい曲ですよね。あの1989年ぐらいの曲かな、うん、あのラジオでね、もう当時流れてましたね、毎日毎日1位でね、ランキング番組って言ったらもうあの当時は1位ロマン飛行って、私も CD 買いましたもん、買いました買いました、シングルカットされてね、8センチ CD ですよ。でロマン飛行が欲しくてさ、で当時僕中学1年生だったんですよ、ロマン飛行流行った時って。で、あの初めてのラジカセを買ってもらって、でラジカセを買ってもらって、やっぱり最初に自分で CD を買いたいわけで、あのロマン飛行を買おうと思いましてですね、このドラマシティがありますサンピアザっていうね、建物のサンピアザの地下1階にロッキーというレコード屋さんがあってですよ。で当時うちのもう中学1年生ですから、お小遣いないですからね、あのうちの父親に米米クラブのロマン飛行が欲しいんだってことでね、 CD 買ってもらおうと思って、中学1年生の春ですよ、だからラジカセ買ってもらったばかりなんでね、中1の春、つい1ヶ月前までは小学6年生だったぐらいの感じで行って、でロマン飛行を探しましたけどね、当時中1でね、あのどうやって CD を探せばいいかよく分かってないっていうね、どうやって CD を探せばいいかわからないっていうのもよくわからない理由ですけど、でとりあえずあの棚にね、米米クラブってことは分かってますから探すわけ、したらその最新の CD の棚っていうのがあって、そこに米米クラブあったんですよ。だからこれだろうきっとと、ロマン飛行は今ラジオで流れてるんだからこれに違いないと思って買ったのが、あのなんだっけな、 K2C かなんか、そういうアルバムだったんです。これだと思って買ったらね、ロマン飛行入ってなかったんですよ。ファンク藤山が入ってる CD アルバムでね、米米クラブさんの、全然ロマン飛行は入ってなかったってね、聞けなかったっていう思い出なんですけど、聞けなかったな、ファンク藤山だけ完璧に覚えちゃったっていうね、そういう中学1年生の思い出でございますけどもね、まあいい曲ですよねロマン飛行ね、まあ今でもやっぱ歌うと気持ちいいと思いますね、もうサビなんか最高ですよね。はい、もう一人ぐらい読んじゃおうかな。はい、もう一人はこちら、はい、千畑さん、ピロスで歌いたい1曲はセイントセイヤの主題歌ペガサスファンタジーも好きなんですが、影山博信さんが歌ってるソルジャードリームをアニソンカラバで歌いたいです。

最高ですね。ね、ペガサスファンタジアメイクアップか。あ、そうですよね。最近ニュースになってまして、出てましたよね。うん、そっか、ソルジャードリームの方はでも影山博信さんが歌われてるんですね。後期オープニングテーマですね、ソルジャードリームはね。だみんながそのよくセイントセイヤといえばって言って、歌ってるのはペガサスファンタジーなんですよ。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんっていうね、でででででんでででんってやつね。私の再現力で伝わってるか分かんないですけどね、はい、これはもうファミコン版セイントセイヤのオープニングもこの曲ですからね。あの青いカセットのやつね。これもあのペガサスファンタジーがあのオープニングに流れてたはずですけどね。ソルジャードリームはまた渋いですね。うん、で私も個人的にはソルジャードリームの方があの好きかもしれない。どっちキャッチーなのは大体前期なんですよ。前期の方がやっぱりキャッチーで幅広くやっぱりかっこいいんですけど、後期オープニングって結構この時期のジャンプアニメはね、後期いいよねっていうのがありますね。このセイントセイヤだとソルジャードリームやっぱりちょっとねロック味が増すんですよね。うん、空高くはーってやつですね。いいですね。これ筋肉マンも同じ現象があって、筋肉マンもあの初期オープニングってやっぱりみんなが好きな私はドジでってやつですよ。強いつもりなんだけど、後期の方はほらもっとロックな感じでしょ。ねえねえ。ねえみんな。ついてきてる。串田明さんのね、ルール破りのってやつですね。うん、悪の超人ってやつはかっこいいわけですよ。ちょっと喉をやっちゃいましたね今ね。で同じく北斗の拳もやっぱりそうですよね。愛を取り戻せって、まあ、キャッチーでみんな知ってるやつですよね。ユアシャーってやつですね。でもあれ後期はやっぱり子供バンドが歌ってたり、やっぱりトムキャットが歌ってるロックなんですよね。より尖るっていうね、でってってってヘイヘイヘイってやつですね、トムキャットね。あ、でもあのこの間、ついこの間か、あの愛を取り戻せ北斗の拳の初期オープニングね、クリスタルキングが歌ってる You are show ってやつですね。愛で空がってやつはあれトシさん歌ってましたね、 X ジャパンの。うん、すごいですね、一人二役というか、やっぱりトシさんのすごい透き通るような高音パートと、いやさすがですよね、トシバージョンの。うん、流れてましたよ。うん、聞きました皆さん。うん、最近ちなみに私はちょうど1年ぐらい前にピロラジでもね、最近私 X ジャパン聞いてますなんて話をよくしてたんですけど、最近また再燃してまして、私は最近 X ジャパン聞いてるんですけどね、はい、ブルーブラッドあたりを聞いてますね。さっきのコメコメクラブの話につながっちゃいますけど、結局その K2C っていうコメコメのね、ファンク藤山のアルバムを私最初に買ってしまい、ロマン飛行入ってないわって言って、ちょっとしょぼくれてる時に、私の1年生のね春ですよ、クラスメートになったばかりのね、ニックネームカジ君がですね、これ聞いたことあるって言って貸してくれたのが X ジャパン、当時 X のブルーブラッド。だ私はブルーブラッドをずっと聞いてたんですよね、中1の時に。なので非常に思い出深いアルバムなんですけど、それを最近ねまた聞いてますね、 X後のジャパン、 X ジャパン、いいですよ X。 皆さんもぜひ X 聞いてほしいなと思ってやまない、思ってやまない俺がいる。聞いてほしいな。お、メールがね続報できました。はい、チャータさんからはロッキー懐かしいってロッキーね、あのサンピアザ地下1階のロッキーでございます。はい、おもちゃ屋さんもあったんですよ、地下1階ってサンピアザあるある、サンピアザあるあるですよ。あの何のこっちゃって人も多いと思いますけど、このサンピアザってね3階建ての商業施設なんですよ。昭和50年頃からありますからね、もう非常に長い50年ぐらいの歴史がある商業施設ですけどね、やっぱりそれだけ歴史がありますから。でなんか10年くらい前にねリボーンつって、

結構あのリフォームじゃないけどさ、生まれ変わったわけですよ。だけどそれやっぱり昔のそのサンピアザを覚えてる方また多くてですね、1階はレコード屋さんですよね、レコードショップロッキーっていうのが長らくありましたからね、うん、私もそこでいろんな CD 買いましたから、うん、ビートルズのなんかバッタモンみてえなワゴンセールで1000円で売ってるビートルズとか買いましたしねでおもちゃ屋さんがあってね、うん、そのおもちゃ屋さんの横にね、文房具屋さんがあるわけ。おもちゃ屋さんの横に文房具屋さんですよ。で文房具屋さんにプリントごっこがね、正月になるとプリントごっこ並んでるわけですよ。ピカピカ光ってるね、そういう地下1階の思い出もありますけどもね、まあ、そんなロッキー懐かしいっつって、ちなみにチアドさん、僕は JR 高架下にあった玉光堂によく行ってましたって、玉光堂も懐かしいな。今はもうないですよ、あの新札幌名店街っていうね、あの JR 高架下にあった、あったお店群があったんですけど、はい、そこの玉光堂の上がいわゆるピロザンギ新札幌駅前店だったんです、実は。ね、信じられないでしょ、玉光堂の上ピロザンギですから、最後の方、まあ、玉光堂なかったですけどね、もうその頃にはね、うん、私たちの、高校いつまであったんだろうな、でも玉光堂、まあ、私の、ね、高校時代はね、玉光堂でしたね、高架下の玉光堂。結構ね、新札幌って、ごめんなさい、新札幌近隣じゃない、このラジオ聞いてる人ごめんなさいね、急にどうした地元トークっていうね、もう地元の番組なんだけどね、カラオケビロスのね、あんまり地元トークしないから、意外とレコード屋さんが多かったって話をしていいですか。はい、もともとね、あのサンピアザにロッキーがあって、その後ねリオっつうのができるわけ、施設で。新札幌ってなんかよく迷宮とか迷路とかダンジョンとかラビリンスとかなんかそういう言われ方するんですけど、どんどんね増えていくっていう特徴もあって、最初の都市計画ではサンピアザしかないわけ。サンピアザと大英があったわけ、最初は何もない土地に新札幌駅がまずポンってできるわけよ。もともとこの土地っていうのは厚別駅の方が栄えてましたから、厚別駅の方がいわゆる函館本線か、函館本線として厚別駅がポンってあって、その辺が栄えてたんですね、この町は。それが副都心、ね、都市開発計画だって言って新札幌駅ポンって昭和40年代に計画立ててポンってできたわけで、当然そこにサンピアザっていうのがポンとでき、サンピアザっていうのは3階建ての、さっきも言いましたけどね、商業施設ですよ。そこに生活雑貨とか服とかね、まあ、それこそ文房具、本、レコードとかそういうものが並んでたわけ。紳士服とかね、時計屋さんとかメガネ屋さんか。でその横には大英、いわゆる、まあ、飲料ですよね、うん、でその次にねプランタンっていうのができるわけ。プランタン、銀座プランタンっていうのが、まあ、ありますけど、それのねプランタンが進出して2号店だったのかな、当時プランタンできたぞっつって、この時点で新札幌民の音楽欲を満たすのはロッキーしかなかったんです、まだこの時は。そうですよね、他にレコードショップ当時はなかったはずですよ。それがねデュオっつうのができて、これは1975年ぐらいにサンピアザができて、1990年にデュオっつうのができまして、そこのデュオの3階に多分ね、あれは玉光堂だったと思うんだよな。それも玉光堂が最初3階にできるわけよ。でも当時我々がねちょうど高校生ぐらいになっててね、もうデュオの方が新しいわけ。ああ高校生になってないか、まだ中学生か、それでも、うん、ロッキーもあったけど玉光堂もできたってことで、私はそこでね、まあ高校生になってたのかな多分その時は。で高校生になったから音楽の一つもちょっと聴こうと、まあ中学生の時はまあ米米クラブとか買ってましたけど、まあ、ちょっとそろそろ高校生的な、なんかもうちょっとね、コメコメクラブも聞くんだけど、もうちょっと新しい分野を開拓しなきゃいけないなと思って、玉光堂で CD を探してですよ、うん、で私その時手に取った CD がね覚えてんですけど、ジョン・レノンのイマジンをね、まあ、手に取ってさ買おうかなと思って

まあ、音楽の知識がまあ高一そんなに別にないんですよ。好きだけど音楽は聴くけど洋楽聴こうかなぐらいの時だから、洋楽って何みたいな、いや洋楽聴かなきゃな高校生にもなったらぐらいな感じ で何聴いていいか分かんないわけよ。で、まあ、ジョン・レノンは知ってるからビートルズ聴いてたから、じゃあイマジン買っちゃおうかなと思うけど、正直高校1年生の私キャプテンは手には取ったけど別にそこまでなのまあ聞かなきゃいけないよなぐらいで手に取ってるからさ、イマジンも聞いたことあるしみたいな、うん、まあイマジン、まあ、それぐらい聞いたらなんかかっこいいかなとは違うんだけど、俺マジジョン・レノン聞いてるよぐらいな、言いたくて手に取ってるから多分本心じゃなかったんでしょうね。でもう一周しようと、玉光堂もう一周して他に欲しいのがなかったらジョン・レノンイマジン買おうと思って一周して、結果一周した結果私がレジを通して買ったアルバムは全日本プロレス入場曲全集買ったんですよねそっちのが欲しくなっちゃってね、一周回ったんですよ。全日本プロレスって書いててね、手に取ったらもう当時のジャイアントババからね、ラッシャー木村からね、極悪同盟か、ジャンボ鶴田、三沢光晴、川田俊明、もう全員当時のね1990年ぐらいですから全員入ってる入場曲っていうね、めちゃくちゃ聴いたなめちゃくちゃ家で聴いてたな、あの当時全日本プロレス入場曲全集すげえ聴いてたな、うん、まあ、そういう高1だったんだね。でこれ残念なのは全日本プロレス入場曲全集を聞き込んだんだけどカラオケでは歌えないんですよ結局歌がないから本当に残念ながらね、うん、だから周りの友達がねもう高校生ぐらいだカラオケ行きますからね、まあ、いろんな曲を覚えて歌っていくんだから私はね全日本プロレスのオープニングテーマは知ってるけども別に歌う機会もなくね、ジャイアントババ登場曲も歌えますけどカラオケでは入ってませんからね。デデデデデンデデデデデン今今日のラジオ冒頭からみんなキョトンとしてんじゃないか急に詐欺師がどうこう言い出したりさどうした今日って感じですね。結局さそのまだ、さっきのだともう溶けてないもんね。クローズさんプレミアム応募しました、キャプテンお願いしますの続報も来てないしさ、何が起きてたの私の身に今。あ、チャータさんいいですね、チャータさんガンガン来ますね、ありがとうございます。トムキャットのタフボーイいいですね、確かに後期の主題歌ロックな曲多い、そうなんですよ、あの当時はねなんか後期の曲の方がよりソリッドなソリッドって言いたいだけ、ちょっと尖ったねシャープなロックが多い気がしてますよね。うん、まあそうだね、うん、かといってキャプテン翼後期オープニングみたいのなかったでしょ別に、燃えてヒーローしか分かんないもんな、後期キャプスバ良かったよねみたいなって言ったことないもん、ね、やっぱペガサス、ペガサスじゃないわ、セイントセイヤ、キン肉マン、北斗の拳、この辺は確かにそうね、うん、逆にそうですね、シティハンター後期オープニングいいわとかならないですもんねあんまりね、うん、多分やっぱりエンディングのゲットワイルドがかっこいいで終わってしまってて、話としては結構オープニングどうだったっけってあんまならないですよね。多分ね小比類巻カホルさんが歌ってたはずなんですよ、シティハンターは。でもゲットワイルドの印象すごい強いけど、うん、ですよね。当時の90年ぐらいのあのアニメオープニングソングとか結構皆さん覚えてるのあったらメール送ってほしいですね今日はね。

ぜひぜひお願いいたします。はいはい、メール来ておりますね。はい、スーパーポンチマンさんからも届きたてほやほや。はい、スーパーポンチマンさん、スピロースキャプテン、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちはのはこんにちのはでございました。先ほどサテライト医師会のイベントのカラオケ大会にエントリーして演歌歌手、梅谷心さんですかね、のデビュー曲、なんつーのこれ曲名わかんないの、ちょっと失礼かもしれないな、ジュビロ磐田の岩に三越の腰で、なんて言うんですかこれ、岩越でいいんですか、岩越西線でいいんですか、曲名間違って読みたくないなというね、はい、ちょっとあの振り仮名いただきたい一人という曲を歌ってきました。岩越再選一人っていうのかな、歌ってきました。採点方式で、僕の歌は83点でしたが、まあこの難易度の高い演歌の曲で83点も取れたらまあいい方なのかなと思いました。結果は参加賞でクオカードもらってきましたよ。いいじゃない。なのでピロスさんで歌いたい曲はこの曲ですね。では本日もよろしくお願いします、ということで、いやいやいや、83点でクオカードはもらいすぎですよクオカード500円でしょ、だって、ね、いや全然参加賞としては非常にいいんじゃないですかね。え、83点500円だもん、いいよ時給換算してもいいよ、うん、ね、1曲、長い曲だって7分8分だったら相当長い曲ですからね、7分8分で500円もらえたらもう時給って考えてもいいよ、それはね、羨ましいわいいですね、よかったですね、83点、うん、でもね、83点演歌で取れたら本当に立派だと思いまして、難しいですよね演歌はね、うん、私はほら、カラオケ屋さんやってますけど、歌うのも好きなんですけど、採点ダメなんですよ。まあ出ないね、うん、わからない、どうすれば点が伸びるのか教えて誰か。もう沢口雄生君っていうね、私がもう彼が高1中3からの終わりぐらいなのかな、これがずっと知ってる沢口雄生君っていうね、カラオケバトル常連でね、ピロザンギ公式アンバサダーも務めてくれてる沢口雄生君、ずっと付き合い長いですけど、でピロラジ出てくれるたびにね、カラオケ採点伸びる方法って聞きますけど、分からんもんね、うん、ビブラートしゃくりハンマリングとかさ、いろんないわゆる歌をよく聞かせる歌い方のテクニックっていうのはあるみたいですけど、それをね駆使してるんですって、沢口雄生君曰く、やっぱりしかも機種によって、何を採点、取ってくれるかとかもあるらしく、同じ第一交渉さんのダムでもライブダムスタジアムなのか、ライブダム AI なのか、ライブダムワオなのかで全部違うんですって、伸びるポイントが全然違うらしいですよ、うん、裏加点っていうのもあるしね、皆さんバーってあるじゃない、採点する人よく分かると思うけど、バーに音をピタッと当てはめないと伸びないって思いがちじゃないですか、実はあれ裏加点っていうのがされてますから、必ずしもなんですよ。はい、点が伸びない私が言うのもなんですけど、はい、怖いですね、はい、そうですね、メールもねたくさん届いてますね、もうちょっと読んでいきましょうか、はい、他の方のもちょっと読ませていただきましょう。まあ今日のメールテーマとあんまり関係なくてもまあいいんですけどね、はい、ひーさんからですね、大学時代などコンパで芸を披露することも多いのですが、落研落語研究会ですね、落研の人なんかは一席やろうとするんですよね、でも酔っ払ってるのでうまくやれず、どちらかというと話の 中身よりその右往左往する姿で笑わせてました。まあ、あんまり長すぎるとそのうち誰も聞かなくなってくるんですが、ちなみに私は手品が得意でした。消える酒というやつで、ここにお酒がありますが、これがあっという間に消えますと言って、それを一気に飲み干すだけの誰でも簡単にできる手品です。

手品じゃねえじゃねえかっていうね飲んでるだけじゃねえかっていうねやつですね。大学時代のねひいさんね、どんな大学生だったんでしょうね。で手品ってちょっと憧れますね。あのやっぱりインテリジェンスなものっていうイメージですよね、手品っていうのはね。うん、いいなというふうに思います。はい、で先ほどからその新札幌の昔話だとかね、大学時代のひいさんの話とか昔の話をたくさんしてますけど、今日ね皆さんにはカラオケブースがやるイベントの話をちょっと聞いててもらおうかなと思っております。でね、もう5月も終わりなんですけど、昨日もねシルバージュエリーへのを作るというワークショップっていうのをね、アーティスト高橋春奈さんがご自身のブランドスプリングスノーっていうのでね、シルバージュエリーやってますけども、それでその自分のシルバージュエリーを作れるというそのワークショップ昨日開催しておりましたけども、 X にもねその情報出てますけどね、つことでですね、いろんなやつやってんですよ。いろんなやつやってるんですよっていうか、いろんなイベントやってるんですよ。で昨日はそのシルバージュエリーワークショップは無事に終了して、で来週はカラパですよ。カラパっていうかね、今回はちょっと趣旨を変えてるのでカラパと言っていいのかあれですけど、アニソンカラオケパーティーですね、いわゆる縛りですね、アニメソング、あとボカロ曲か、ボーカロイドの縛りがあって、またコスプレ参加も OK だよっていう風な形にしてるアニソンカラオケパーティーですね、アニソンボカロカラオケパーティーか、それを来週はやりますということでですね、ちょっとカラオケビュースもこの春から新しくというかね、原点回帰している部分もあればリニューアルしている部分もあって、いろんなチャレンジというかね、新しいことも始めていきますけれども、はい、まあ来週はそういうことやるんです。で6月が結構ねまた毎週忙しいのよ。忙しいっていう言い方よくないね、いろいろやるんですよ。なのでそのちょっとこれぜひこのラジオお聞きの皆さんにもですね、ぜひぜひ参加していただきたいなというふうに思っておりますね。はい、まずはこちら6月21日こちらのお話からさせてください。で皆さん今手帳というかねスケジュールをねちょっと今確認してほしいんですよ。ぜひこの日来てくださいっていう話ですからね、はい、この日は予定開けてくださいねっていう話でございます。もう6月21日と6月28日に2つ話します。今からなのでまず日程を確認してください。待ってるよ日程確認するの待ってるよ今。はい、まず一つ目はですね6月21日日曜日なんですが、この日はなんとピロス音楽の日というイベントをやります。ピロス音楽の日、クラシック、ジャズ、ミュージカル、ミュージカルポケットというミュージックポケットというですね、音楽が聴ける一日ですね。クラシック、ジャズ、ミュージカル、さまざまな洋楽、邦楽を問わず生の演奏と歌を間近で聴ける最高のロビーコンサートを開催しますという、そういう趣旨でございます。なのでカラオケピロスのフロント前ロビーっていうところですね、これ結構もういろんなイベントを今までもやってきてます。ピロス学園祭っていうのでねライブをやっていたりとか、まあ、桃姉がプロレスやったっていうのもこのロビーなんですけど、まあ、そんないろんなことやってきてるロビーですけど、今回はなんと初なんですよ。クラシック、ジャズ、ミュージカルがピロスで聴けちゃうっていう信じられないイベントを今回やります。でこれはですね公演に札幌市公演、そして札幌市教育委員会の公演がついております。安心信頼と実績の札幌市、札幌市教育委員会講演いただいております。ありがとうございます。で入場は無料です。すごい。そして11時から17時まで、ずっと音楽聴けますから入場無料で、当然まあカラオケしなくていいんですよ。この音楽を聴きに来るだけで構いません。入場無料で聴けちゃいます。とんでもないイベントですね。で参加する方がねすごいいっぱいいるんです。フルートとか

サックス、とかね、ピアノももちろんですね、バイオリンなんかも来られますね。そして、歌もソプラノ歌手の方が来たり、バリトンの方も来たりね、すごいですよこれは。で、学生さんも来られます。大学生の人たちも演奏者として来られます。本当にね、いろんなところで演奏されている方たち、大学生のグループもいますし、実際に普段いろんなところで演奏をされている方、これがもともとその先々月かなに、オペラ歌手のソプラノ歌手の金井千奈美さんという方がピロラジにゲストでいらしてたんですよ。覚えてる方います？その方とのイベントです。はい、すごいでしょ。いつだっけな、出たの先生2ヶ月3ヶ月前だと思うんだよな。2ヶ月3ヶ月前、3ヶ月経ってないと思うんですよね、もしかしたら。うん、でイベント生まれちゃいました。フットワーク、フッカル、はい、フッカルでございます。でもね、内容はしっかりと練られておりますからね、日頃もちろんね、こんな言い方もあれですけど、お金をもらって演奏されてる方たちですから、今回は。で、金井さんの方からですね、ピロラジに出演いただいた後に、ピロスさんで何か演奏イベントできないですかねみたいな、そういうご相談があったんですよ。あの時ピロラジに来た時は、札幌サンプラザのホールで、ロミオとジュリエットのオペラをやるっていう、その宣伝を兼ねてピロラジには来てたんですけど、その後にピロスで何かできないかという相談を受けまして、で、金谷さん自身がね、もう以前からカラオケピロスには来てて、本当中学生ぐらいから、うん、本当にもう子供の頃からカラオケピロスで歌ってたっていう、30年の歴史があるとね、そういうことが起きるんですよ。で、中学時代からずっと歌っていて、で、今は厚別区に住んでるわけで、昔は住んでてね、で、今住んでないけれども、ずっとなんかあったらピロスで練習とかもね、ずっとしてきてくれてたので、で、なんかこの機会に何かやっぱり恩返しじゃないですけどね、そのピロスさんと一緒に何かしたいということでですね、じゃあ音楽の日って言うと、一日中クラシック、ジャズ、ミュージカルなんかが聴ける日を作ったらどうかってことでね、そこから金井さん、いろんな音楽仲間、演奏者の方たちにね、この企画の話をして、やってみようっていうね、そういうその賛同した方がこの日演奏してくださるということで、当然入場無料ですからね、皆さん、演者さんには1円も入らないんですよ。ということは何が言いたいかしたら、聞いてくださる方がいることが大事ということでございます。はい、だからお金のために集まったイベントじゃないということを今言いたいんですよ。お金のためにピロスでやったらなんか宣伝効果あるよね、お金もらえるよねっていうことじゃないんですよ。ピロスで何かやりたいんだよねっていう時に、やはりそのまず聞いてくれる人がいることが大事でね、やっぱりこの私としては新札幌厚別区にこういう音楽のイベントがやれるホールって今あんまりなくて、劇場がないですから今、ね、以前はサンピアザ劇場っていうのが当然あっていい場所だったんですけど、今やってないのでね、そういう中で、カラオケピロスのホールっていうのは本当には私としてはね、自由に、ある程度自由に使っていただいてですね、文化の発信みたいなことがやっぱりしたいというか、文化の発信、そして発信より大事なことは何かが育ってくるっていうことですよね。文化がそこで育つ、何かの種をまく、そういうことがやっぱり私としてもしたいので、クラシックやりたいなと思ってたわけ、うん、でですよ、で今回人数も集まってきて賛同者が増えて、じゃあぜひやりましょうってなってね、その時に課題が一個あったわけですよ。それ何かっていうと、バイオリンとかもしくはサックスとかね、そういったものあるじゃないですか、楽器。これは個人の、演奏される方の個人の持ち物でいいんですよ。で、あとはバリトンの方とかソプラノの方、歌の人ね、まあ、ご自身の声ですから。問題はピアノね、ピアノがないと困るなって話だったんですよ。で、ピロス

にピアノはその時当然ないからどうしようってなって、でやっぱり本当にクラシックジャズを、ね、いつも本格的に演奏されてる方たちがの演奏会だからちゃんとピアノを用意したいなと思って、でもピアノ相当大変ですから、もちろん買うってなったらね、ピアノなんて当然高いしね一応1回コッキーのコンサートだし、で電子ピアノをそのじゃあ持ち込もうかみたいな話をかなえさんとしていて、キーボードとかね、それでもいいんだけど、最終的にはそうせざるを得ないんだけど、でもやっぱり可能であればやっぱりピアノ、本当のピアノ、やっぱりタッチも全然違うし音も違うのでね、やっぱりね、だピアノでやっぱり演奏してほしいなと思って、じゃあまず期限がまだあるからピアノをちょっと探そうって、探しますってなったんですよ、私側で、ピロス側でね。でなくて、それこそジモティとかさ、そういったところで最初は探したりしてなくて、もちろん新品を買うっていうので言うと、本当にこの無料イベント1回クッキーの無料イベントでそんな予算取れないでしょ、さすがに。うん、でね、私はでもこの時に、ああでもストリートピアノっていうのをやりたかったんだよなって思い出したわけ、自分の夢の一つとして、やっぱピアノ、誰でもピアノが弾けるっていう、そういう場所店を作るのちょっと夢でやりたいんだよなって思ってたんですよ、それはもう何年も前から。いいなストリートピアノと思って、でもストリートピアノ何の用事もないのにピロスに置いても誰が弾くんだろうとかさ、やっぱり費用対効果じゃないけど、一応経営者だからさ、これでも何になるのかなとかさ、あるじゃないですか。そういうのでなんか二の足を踏んでたというか、なんかやりたいなっていう、なんか漠然とした夢みたいな程度で、なんか頭の片隅にほっぽっといちゃってたわけ。でも今回この音楽のコンサートをやりたいやろうってなった時に、ピアノをじゃ探そうって時に、やっぱりその夢がふつふつと思い出されてくるわけ。ストリートピアノそういえばやりたかったんだよなと思って、絶対にピアノ見つけ出そうみたいな、最終電子ピアノキーボードでいた仕方ないってなってるけど、どうしても見つけたい見つけたいと思ってたら、うちのそのピロス30年の歴史の中でよ、の今もう亡くなられてる先代とか先々代とかになってくるんだけど、の社長の家にピアノがあったんじゃないかってなったわけ。うん、でそこはもう今ね、誰も住んでないのよ、誰も住んでない、まあ一軒家なんだけど、多分あったんじゃないかってなって行ったんですよ、その先代の社長の、ね、ピロス30年の歴史の中のねお家行かせていただいて、でまあ鍵を借りしてさ、ガチャって入ってさ、2階ですよ、2階のもう書斎みたいな、なんかもう昔のなんか文豪たちのなんか文学集みたいなの本とかがずらーっと並んでるようなね、お部屋の一角に、まあ、窓辺だったな、窓辺に日の光をさらっと浴びて、カーテンちょっと閉まってたけど、ピアノがあったわけ、アップライトピアノで、いやさすがにでもなと思って、もうお亡くなりになってからも結構経ってたし、いやもうピアノもちょっとダメになってんじゃないのかなと、もうさすがにちょっと諦めてたら、音がちゃんと出るわけ。逆に言うとあまり弾いてなかったので傷も全然ついてないし、劣化全然してなくて、当然調律は必要なんだけど、全然手つけてないから、だけど全然悪くなってなくて、そのやっぱりそのピロス今年で30周年だし、こういう初めてねコンサートみたいなイベントやりたいとか、ストリートピアノやりたかったんだっていう、そういういろんな自分の中のストーリーがあって、そこに先代の社長がピアノをねそのまま保管して持ってたっていうので、このピアノをじゃあちょっと譲り受けたいってなって、で今回そのピアノなんですよ、カラオケピロスに届いたピアノ、あれはもう運んだんですけど、なのであのピアノはそのピアノなんですよ。だからすごい話でしょこれ。だピロス30年の歴史の魂がね、あそこに今あるんですよ。で調律師の方にも来てもらってね、ピアノある程度やっぱり空気

環境変わったらその空気に慣れさせてから調律音を合わせるっていうのをやった方がまあいいんだけども、まず最初に届いてすぐに見てもらってさ、やっぱり結構これはちょっと狂ってるねってやっぱ相当大変だってなって、まあ相当大変だったんだけど、まあ、それはまずとりあえずやってもらって、でまた空気に慣れさせてまたやるんですけど、まあ、ちょっとずつね音をまた戻していきますけど、でこのピロス音楽の日6月21日日曜日には万全の状態で、もう一回調律の方も来てもらうのでね、しっかりとした音でアップライトピアノですけどね、立派なやつなんでね、でタッチも非常にいいっていう、普段ピアノストリートピアノとかもね弾かれてる方が今ね結構来てくださってて、いろんな方がストリートピアノ動画上げてほしいぐらいすごく弾いてくださってて、でお話させていただいたんですけど、弾いた後にどうでしたって言ったら、いやタッチすごくいいって言ってて、で結構アップライトピアノじゃねえわ、ストリートピアノか、ストリートピアノって結構いろんなとこでたくさん使われてきて、だからなんだろうな、結構タッチとかもなんかだいぶ使い古されてきたピアノとかも多いから結構ね、あれなんだけど、このピアノはすごくタッチも重くしっかりとしていて、すごい、要は何が言いたかったら、あんまり使ってないピアノだったからほぼ新品とは言わないけど、すごく悪くなってないんですよ。うんね、怪我の功名ですよねつうことなんですね。はい、ありがたいなって話でございますよ。はい、まあ、そんな感じでですね、やっております。ねえ、びっくりですね、いろんなことがあるもんですよ。さてさて、そんな6月21日日曜日、入場無料なのでね、11時から17時までやってますから、ここはぜひ皆さん音楽好きの方も、もしくはクラシック、ジャズちょっと聞いたことがないんだよねって方も、初心者の方向けの音楽曲いっぱいやるって言ってました。でこのピロスでやるという意味は本当にディープにね、コアに好きな方はもちろん、まあ、カラオケピロスでやるぐらいですから、もう初めて聞く方とかをね、もうお子さんでも聞ける入門編のような曲もたくさんやられるということなのでですね、ぜひこれは来て、もう来てください。はい日程押さえておいてくださいというのが一つ目です。6月21日皆さんのね手帳に今チェックがついたと信じております。もう一つ言いますね、もう一つはこちら、6月28日、ここまで聞いてって今日ここまでは聞いてってほしい。ピロカフェ厚別新札幌の思い出というイベントをやります。これはね、先ほどチャーターさんもねメールたくさんくれてましたけどもね、そういう話が大好きな方はぜひ来てほしいですねっていうねことでございます。こちらピロカフェ厚別新札幌の思い出、この日はですね、昔の写真を眺めながらみんなでおしゃべりしませんかというイベントでございます。参加費無料です。これも無料。これはカラオケピロスの10号室という大きい部屋をですね開放しますから、もうどなたでも無料で入室できます。はい、で無料で入室してもらって何をするかって言ったら、もう壁にはね、厚別新札幌の昔の写真パネルなんかベタベタ貼ってですね、そしてなんかもう貴重な資料なんかもちょっと置いといてですね、それ皆さんに、読んでもらえるようにしておきますから、で皆さんには自分の家にある昔の写真持ってきてくださいと、でそれを持って昔の新札幌こうだったよねとか、そういう昔話好きな人って一定数いるでしょ、多いんですよ。昔新札これあったよねとか、地下にロッテリアあったよねとかさ、ドムドム3つあったよねとかさ、みんな言いたいはずなんですよ、そういう話。そのこの日にしましょうよってことでございます。でこの日はね11時から15時までね、11時から15時までカラオケピロス15室開放してますから、これ来てください。でただただおしゃべりする日です。もちろんね参加費無料ですから。でこれ厚別区が公演についてくださいました。厚別区の公園です、厚別区、さっきのはね札幌市、札幌市教育委員会の公園つけて、ついてくださったんですけど、こっちのは厚別区にやっぱり応援してほしくてですね、厚別区の、ね、いつもお世話になってるね地域振興課の方たちと話をしましてですね、公園厚別区という形にしましたのでですね、やっぱ厚別区の方を中心にやっぱりこの町の話をしたい人いっぱいいると私は思うのでですね、

も来てくださいよ、ここはぜひぜひ、はい、無料です。そして無料のイベントなのにですよ、こっからがすごいから、本当にピロスどういうことって話ですけど、ピロスだから実現できる厚別スペシャルトークライブを13時から14時までの1時間、これもなんと観覧無料なんですよ。これちょっとすごいですから、これは本当にすごいことが起きてますからね。

一人が札幌建築鑑賞会代表の杉浦正人さん、この方も有名人。もう一人が街歩き研究家、北海道科学大学客員教授、もちろんピロザンギ公式アンバサダーとしてもおなじみ有名人です、和田悟さんですね。もうピロバサとしてですね、ピロラジにはたくさん出ていただいてますし、もうピロスのタイムラインなんかにも、ね、よく出てくる和田悟さんですけれども、この2人はあの札幌北海道規模の、まあ、町といえばこの2人ですよ。本当にすごいんだから。で、まあ、ピロス民には和田さんおなじみですけどね、和田さんといえばもちろん古地図をベースに身近な街並みから街の記憶を呼び返らせるプロとしてですね、 NHK のブラタモリをはじめ多くのメディアで札幌の歴史を解説してます。今回の舞台である厚別区にも非常に造形が深く、地名の由来、または新札幌のユニークな開発構想などなど、今日から地元が好きになる歴史トピックを独自の解説スタイルで楽しく紐解いてくれますね。著書には町の成り立ちを詳しく解説した古地図と歩く札幌県シリーズや、眠れなくなるほど面白い図解北海道の話などたくさん出てますよ、和田さんの本。そしてもちろん2025年からは新札幌でピロザンギ公式アンバサダーに就任してくださっておりますけれども、この和田さんと一緒にトークライブをするこの杉浦正人さんとは誰ぞやって話を今からしていきますよ。1991年に市民グループ札幌建築鑑賞会を発足、代表を務めていらっしゃいます。30年以上にわたり札幌を中心に古い建造物や街並みの歴史、地形、産業などを綿密に調査されてます。身近な文化遺産の再発見をテーマに街歩きイベントの定期開催や開放誌の発行を続けてます。2005年からは市民とともに、札幌南石の調査プロジェクトを牽引し、北海道遺産登録への道を開いたお一方、北海道新聞で札幌建築探訪を連載しております。著書には札幌探検ちょっとディープな街歩きという本もね出されておりますから、街歩きだとか街のことってのはこのお二人すごい有名人なんですよ。もうテレビにもお二方ともよく出てらっしゃいますし、もちろん著書もありますし、まあ新聞の連載だとか雑誌への連載だとか街絡みだと、本当にこの二人、私からすると二人が同時に一緒にイベントをするって逆に意味わかんないですよ。なぜならば一人で成立してるから。なのでもうすごいですよね。うん、まあ、ウルトラマンとウルトラセブン同時に出てくるみたいな、まあ、どっちがどっちかわかんないですけど、もうそれぐらい贅沢なんですよね。このお二人がピロスに来て厚別の話をするっていう熱い一日なんですね。すごいイベント、これがしかも無料でトークライブを楽しめるってちょっとね考えられないですよ。普通だって街歩きイベントとかさ、和田さんも杉浦さんもよくやられてますけど、必ずねやっぱり申し込んでちゃんと、もうだって集まって受からなかったりもするんだから、あぶれちゃったりするんだからさ、そういう人たちのトークライブをピロスで普通に聞けちゃうっていう機会はないですから、もうこれは皆さん、私がこんなに熱く語るほど引くかもしれないけど、ぜひぜひすごい機会なんでね、来れる方はぜひぜひ。で、厚別区の話しますけど、厚別区民以外は来ちゃダメとかは全くないですから、もう自由に来てください。はい、よろしくお願いいたします。ということで、カラオケベース6月のイベントいろいろとお話ししましたけど、どうですか、来週のアニソンボカロカラパといいね、本当にいろんな企画目白押しですからね、皆さんもぜひぜひこちらも来てほしいなと思っております。ということで、ここで1曲いきましょうか。はい、久しぶりに書きようかな、久しぶりってこともないか。カラオケビオスの楽曲いきますよ。バース

0: 大変誠にありがとうございます。新タップを取り上げたいカラオケひろとがお届けするピュアテにようこそ。皆さんこんにちは。皆様からのメッセージ、
1: ラジオネームゆいまん、
0: ファンクラブ会員番1億5000番さんからです。ピロ
2: 2000X 年、世界は闇に包まれた。絶望から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクルー。
3: カラオケピロス発進だ。オールバックピロ
4: ー、ジーモ
0: ピロス、
3: ガッチャン、
5: ササ。
2: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息。落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK。 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
6: ご予約お問い合わせは札幌011-895-4040、 895-4040。厚別区厚別中央2条5丁目2-30、ジェムシティビル2

さあ時刻は16時22分ですね、はい、ただいま放送中の番組は新札幌駅前カラオケピロスがお届けするピロラジでございます。まあ、今日の、ね、冒頭のバタバタからもう無事に1時間経って特に今のところ問題はないんですけど、冒頭の、ね、話を覚えてる人はキャプテンが急に詐欺に巻き込まれたかもしれないっていうね、衝撃の話を最初してましたけれども、さあハッシュタグピロラジの方もですね、その話触れてくださってる方もいますね。さあハピスタさんからは、念のため確認してきたと、私は乗っ取られてませんでしたし、キャプテンをブロックもしてませんよということで、とりあえずみんなこの人を意図せずブロックしてないか確認してって書いてくれてますね。いや誰とやり取りしてたかもちろんラジオで言うのも別にね問題ないとは思うんですけど、まあ何かあった時にね嫌だなと思うのでちょっとあれなんですけどね、このラジオもねよく聞いてくださって、メールもねくださってる方だったんですよ。その方がもうラジオ始まる本当直前ぐらいに急に私に連絡してきて、DM でね、でどうしたんですかって言ったら、ちょっと詐欺、あなたは私に詐欺をしてきてるみたいなのが、まあ、画像で送られてきたんですよ。私はそんなの知らないから、当然何ですかこれって言ったら、なんか詐欺師があなたの名前と写真を使って私に詐欺を仕掛けてきてますっていう風に来たので、で僕のアカウントになんか誰かがログインしてるってことですかねって言ったら、いや本当に見当もつかないと、心配しないでくださいと、 X のサポートチームにすでに報告してありますみたいな、でその X サポートチームはいくつかの確認のためにあなたがあなたの方から確認連絡してくれと言ってますよって言って、ディスコードのを使って連絡をしてください、あなたはディスコード持ってますかっていうのがその人から来たんですよ。でその人そんな感じで喋る人でもないから、なんかんと私は思って、あれおかしいなと思ってたんですよね。でサポートに連絡するためにはディスコードのアカウントをお持ちでない場合、アカウントを自分で作ってくださいとか言うから、なんかこの人が詐欺をしてきてないっていう変な気になって、今この話をラジオでしてますよっていう、その時はもうラジオ始めてたんですけど、さっき今ちょうどこの話をラジオでしてますって送った瞬間にその方からブロックされたので、多分ね皆さんも知ってる方ですよ、このラジオをね普段聞いてる方は。今日メール送ってきてないなっていう方なんですけど、うん、なのでですねちょっと心配ですね。多分その方アカウント乗っ取られてしまってX に入れてないんじゃないのかなと思っております。私はここ最近確かに、ね、5月の上旬からずっと更新してたタイプの人なのに、5月の上旬くらいからいないので、なんかあったのかなってちょっと心配はしてますね。はい、っていう感じの、まあ、現状は現状です。はい、もし皆様なんか気づいたことがあればね、当然カラオケピロス関連、私も含めてピロスクルーたち、そしてもちろんカラオケピロス公式から、そういうのような詐欺めいたことをするってことは当然ないですから、もし何かあったらね皆さん

これは詐欺だな、ピロスが巻き込まれてるなと思ってですね、ください、はい、ということが今起きてました。今日はさあ他にもハッシュタグピロラジ皆さんありがとうございますということでですね、はい、あ、スーパーポンチマンさんからさっきの曲について来ましたね。はい、梅谷心さんですよね。で曲名ちょっと振り仮名つけてよってやつですね。万越再選一人って曲ですね。万越再選一人ですって、はい、難しい呼び方だな、はい、という曲を今日歌ってきたってことですね。はい、ミキママさんからクラシックやジャズ聴けるのいいですね、そして昔のアツベスの話聞きたいし話したいですねってことですね。もうミキママさん室蘭からだからちょっと大変かもしれませんけど、もしねご都合が合えば6月はぜひ6月28日の方がアツベスの話です。6月21日はピロス音楽の日なのでね、どちらも楽しいイベントになると思いますから、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。そしてそうそう、早め早めに言ってくれというね話もよく言われてたので、今年のピロス学園祭、学園祭いつやるのって、学園祭に関しては本当に遠くから結構来てくださる方が多いので、うんね、なのでそういう方もいらっしゃるから早めに言った方がいいのかなと思ってね、チケットとかね、もちろん旅費とかもあると思うのでですね、ちょっと早めに言おうかなと思って、今日ちょっと先行してここで発表しましょうか。ピロス学園祭はちょっとピロラジ先行で、もういつもピロラジ聞いてる方たちは先行情報が入るからねえ、お得ですよねピロラジ聞いてる方はね、今年のピロス学園祭は9月23日水曜日祝日でございます。こちらに、開催予定で進めておりますので、ぜひこちら皆さんね、はい、予定を押さえておいてください。まあ、例年のようにいろんな盛りだくさんのイベントを開催する予定で、もう話を進めておりますから、出演される方ももう結構固まっておりますし、皆さんが期待する感じのラインナップにもなってると思いますし、それ以外のねまさかのっていうのもあるようにね、楽しくしていく予定ですし、何か、ね、その仕込んでおきたいという人は今から準備できますからね、はい、ぜひぜひ何かかしか予定開けてください。仕事が入る予定の人はここにね有給取ってくださいまあ一応祝日ですけどね、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。さあメール読んでいきましょう。メールはこちらはチャータさん、ありがとう。チャータさんいいですね、今日いっぱい来て、シティハンターの主題歌についてですね、小比類巻かほるさんの愛を消えないででしたね。そうそうそうそうそう、そうなんです、初期のね一期ね、だからみんなゲットワイルドゲットワイルド言うけど、実は小比類巻かほるさんの印象も強いんだよねっていうことでございますね。そしてドラゴンボール、そうですね、ドラゴンボールの前期後期は J-POP がよく使われてたようなロマンティックあげるよ、チャラヘッチャラ、あ、ディーンの一人じゃないなどなどということで、やっぱりそうですよね、ドラゴンボールもやっぱり天に入れろ、まあそうだし、で、まあ、Z になるとやっぱりチャラヘッチャラとかね、やっぱいいですよね、やっぱり後期になってくるとちょっとソリッドなね尖った感じになってきますよね、うん、プランタン、千畑さんから続報です。プランタンはカテプルに名前を変えて今はまた名称変わってますよねってことで、デュオはデュオ1デュオ2のままでしょうかってことでですね、そうです、新サプロ情報ですけど、カテプリはもう名前なくなりましたよね、はい、今はサンピアザです。サンピアザ全部サンピアザです。カテプリっていうのはなくなって全部サンピアザですね、うん、プランタン、カテプリはなくなったんですよ、あれ全部サンピアザですね今ね、はい、そしてデュオ1はデュオはデュオ1デュオ2のままでございますね、うん、だからあそこ一帯っていうのは今、まあ、まずドカーンとサンピアザ、もう50年の歴史、そして大英だった場所はイオン、今はもうイオンでございますからね、もうイオンです。そして周辺の建物として、まあディオですね、もちろんディオとディオ2でございますね、うん、

そして、サンピアザ水族館なんかもありますね、うん、この辺までがいわゆる札幌、まあ、副都心の開発公社さんですね、第三セクター、この辺はそうですね、公社さん、あとアーク開発振興、その辺がやってる。そしてビビですね、ビビさん、ビビさんはあいわゆる、まあ、街づくりマネジメントの人たちもやってますけれども、まあ、ダイワハウスさんとかねやってますね、それぞれのエリアっていうのがあるんですね。で診察ブロックっていうね、新しくできたエリア、これはもともと高架下新札幌名店街っていうのがありましたけど、そこが今なくなって、今工事もしてますけどね、今ずっと工事してますけども、新しくできたエリアとしては新札ブロック、ここは JR がやってますから、だからそれぞれのいろんな力関係が働きつつ街ができていってるっていうことになりますね、うん、でカラオケ教室があるエリアはこの新札ブロックの横でございますから、これらの勢力とは全然関係ない、はい全く関係ないっていうねところでございますけれども、うん、いやピロスの存在っていうのはちょっとこの街では独特なんですよね、そういう意味ではね、あの大きなところがね、その都市開発計画としてやったっていう、ね、そのサンピアザ、ビビ、新札ブロックとかそういうのとは全く全然違う流れですからね、うん、で勝手に街づくりをやってるっていうね、とんでもないですよね勝手にやっていいの街づくりってっていう話ですけどね、うん、勝手にやらせてもらってますね、うん、独立勢力として、やってます、真田家のようにね、真田丸っていう感じでねやっていきたいなと思ってますけども、まあ8月にはピロス杯が待ってますよ。今日ね6月の話と9月の話さっき出しましたけど、8月にはピロス杯が待ってますよ皆さん、ピロス杯、全国大学対抗新作落語選手権、今年はね昨年までとはちょっとアプローチを私としてはですよ変えているつもりで、おります。もちろんこのピロス杯というのはですね、あのピロス杯、まあ、実行委員会という形でですね、やっておりますけども、やっぱりねあの頃の落研さん、もちろんその、まあ、発起人という呼び方が一番しっくりくると思いますけど、あの頃の落研さんがこういうことをやりたいんだという思いで始まって生まれた企画イベントでございます。で本当にね昨年第1回がもう本当に大盛況と言ってもいいと思うんですよね。こんなことできないと思いますよ普通に考えて、新札幌のね片隅で全国大会を、落語の全国大会をやりたいって言って、誰が参加するのって話なんですよ本当に。いじってるわけじゃなくて普通に考えて、新札幌の片隅で大学落語の全国大会をやりたいんだってね、もしあなたが思ったとして、私が思ったとして、それでどうするのって話なんですよね。それを落研さんは去年成し遂げたわけですよ。全国40大学、まあ続々応募来ましたね。40大学から40何人かエントリーが来て、 YouTube で予選をして、そして本選にはまあ5人選ばれて、その5人で、新札幌のアークシティホテルで決勝、その審査員、がちゃんと審査をするっていうね、とんでもないでしょ、すごいことやってんなと思うんですよ。三遊亭健康師匠と立川こしら師匠、いや本当に審査員で来るっていう話なんですよ。普通にやってみたいって言ったからといって、で会場も本当にいろんな人たちが、ね、手伝いに来て、みんなで作った大会っていう。でこの昨年のいわゆる1回目としての大成功を受けてですよ、2回目どうするのかなって話なんですよ。で普通に考えたら大会として規模を大きくするとか、イベント大会としての何だろうな、箔をつけるとか、普通そっちに行くと思うんですよ。普通のって言ったらあれだけど、大会を安定的に運営するためには

2回3回4回5回と続けたいとするんだったら、やっぱりそこは知名度を上げる、参加者を増やす。当然ね、例えば漫才だったら M1 にしてもさ、あの何でもいいんですけど、エントリー数が増えると箔がつくでしょ。その1回目は何千人だったのが、2回目はエントリー数が何万人になりました、それ箔がつくに決まってるじゃないですか。だからまずその知ってる人を増やす、あの規模を大きくする、うん、当然規模が大きくなると認知度が上がってるっていうことだから、スポンサーがつく。スポンサーがつくと何でかさ、認知してる人が多い、参加する人が多いんだから、自分の企業とかを知ってもらう。でやっぱり町絡みのイベントになるから、新札幌でやるってことになるから、やっぱり新札幌でやる大会を応援するっていうと、いわゆる何だろうな、企業イメージが上がるとかさ、やっぱりそういうことを考えて、いろんな人たちの打算も入るかもしれないけれども、もちろん善意、いわゆる純粋な善意プラス打算だって入るわけです。ビジネスが絡んでくるとね、やっぱり広告効果はあるのか、広告効果があるんだったらいくら出そうとか、そういうのも当たり前にあるわけですよ。で第2回どういう方向に行くのかなっていう時に、やはりあの頃の落研さんと私キャプテンっていうのは、あの面と向かった打ち合わせってほぼしてないんですよ。この規模の大会なのにしてないっていうのは本当にあのおかしなことなぐらい、普通にしなきゃいけないぐらいなんですけど、でもやっぱりしてないっていうところを大事にしてるということなんですよね、うん、で何を言いたいかっていうと、ピロス入ってものすごいピュアな方向に連動を上げてるというか、すごいピュアなものとして進めてるんですよ今、うん、あの本当に研ぎ澄まされていく感じですよね。すごく磨い、なんだろうな、打算のない方向に磨いていってるっつうの。だからコアな大会だなっていう感じで考えてますね。例えばそのやっぱり大会運営するためにスポンサーを、企業を集めなきゃとか、いろんな挨拶回りに行かなきゃとかね、大会の知名度を上げないとエントリー数が増えないからとか、そういう方向に行ってないんですよ。これは落研さんがビジネスマンじゃないからっていうのはすごく大きいはずで、すごくピュアに大学生や落語そのものというもの、もしくは落語研究会だとかね、今回は落語研究会じゃなくてもエントリーできるんですけど、でもその落語研究会、落研というものとか、落語そのものとか、あとはそのやっぱりあんまり大手を振って言ってらっしゃらないけど、やっぱり教育というか何か文化とか、そういったものに対する思いでやっていくっていうのを、私キャプテンなりにそれを受けて、何が去年と一番違うかって言ったら、めちゃくちゃ宣伝してないんですよ。うん、めちゃくちゃ宣伝してないでどこまでいけるのかだと思うんですよね。はい、だからピロス杯をやりますっていう、あの頃の落研さんのポストをやたらとリポストしたり、ピロスがやってますってやることですら宣伝ですから、ピロスのそこにも行ってないんですよ。ピロス杯っていう名前が冠についてて、新サポートでやるんだったら、ピロス、カラオケピロスすげえことやってんなーってなるべきなんだけど、そこすら排除してるんですよね。だピロス杯を8月にやりますみたいなのも、カラオケピロスですら歌ってないっていう、これは何なんだっていう状況なんですよ今。だけどエントリー数、エントリー人数去年より増えてるんですよ。49人ですね確かね、大学生49人が全国から今回、あの変な話、六すっぽう宣伝せずですよ、全国の大学生49人が新作落語を作ってエントリーしてきて、それをしっかりと裏で審査をして、で本選出場者をちゃんと決めて、8月2日にアークチーホテルで決勝戦をやるっていう、でここまで宣伝らしい宣伝をせずに、企業スタンスでね、企業スタンスでですよ、落研さんとかはやってますよ、でも企業スタンスとして、ワテの会社協賛してますせみたいな、一緒に盛り上げてますせみたいな、こういうのを一切排除して、で審査員柳谷京太郎、立川こしらだった

って。とんでもないことやってんなって思いませんか？聞いてて今。そこまでビジネス集を全部消して打ち消して打ち消してピュアな思いだけでやってて、審査員ビッグネームってどういうことだよっていう、もう野球を愛する心でね、野球チームを作りますみたいな、立ち上げます野球リーグ、小学生リトルリーグを自分で立ち上げて、本当にスポンサーも募らずに野球だけのためのリトルリーグを作りますって言った人が、なんか特別コーチ大谷翔平みたいなどうやって呼んだんだよみたいな、どうやったのそれみたいな話ですよ。二郎選手が来てくれますみたいな。だからあの頃の落研さん謎ですよねっていうところですよ。こんなねピュアだからこそなんだろうなと思ってます。お金で人を動かしてない、うん、あと知名度とかメリットで人を動かしてないんですよ。これはすごく、まあ私キャプテン自身も心を動くというか、カラオケピロスというその、これはこちらは当然企業ですから、ビジネスであるべきなんですが、でもこのメリットで人を動かさない、お金、名声、などなどのエンゲージメントとか、なんか言うじゃない、いろいろと今ねえ、そういったものじゃないんですよ。付き合って損するかもしんないんだもん出費がかさむかもしれないとかね、あるじゃないですか。でも人が動くのはなんでかっていう、ここはすごく共感共鳴するところですし、それを言ってしまうと、このピロラジオ今まさに聞いてるあなたもそうなんですよって話なんですよ。この今ピロラジオ聞いてたり、カラオケピロスに来てくださる、カラパに参加するとか、ピロスでイベントやったらその駆けつけてくれる、誕生日だっつったらなんかプレゼント買ってなんかねピロスに来てくださる、そういう方たちはみんな同じだなと思ってます。つまりメリットや打算でだけでは動いてないというかね、なんだろうな、またキャプテンの血迷ったことに付き合わされてる俺たちみたいなハピスタあたりが言いそうなまたキャプテンのわがままに付き合わされてる俺たちみたいな、そういう感じ、うん、そこにある何か打算とかビジネスを超えたもの、うん、なんかなんでそれ参加してるのかとか、なんでそこに関わろうとしてるのかとか、単純にお客とお店という立場ではない何か、うん、ただ見る側、与えられる側ではない何か、お客様の立場としてはですよ、企業って当然お客様はお客様だから、何かをサービス提供する、ホスピタリティを発揮するっていうものなんだけれども、何かどこか一緒に何かを作ってるという感覚、これは私そのピロス杯に立ち向かおうとするおちけんさんの姿勢、やっぱり共鳴しますね。何か一緒にやっていくんだという、一緒に苦労するぞっていう感じ、山登りしようとかさ、なんかそういう感じ、なんか苦労するんだろうなみたいな感じをみんなで作っていく感じですよね、うん、だからスポンサー募って、そのいくらいくら出してもらっての簡単なんですよ、多分。簡単って言ったら失礼だけど簡単です。いろんなイベントやってる私が言うのもなんだけど、お金があれば簡単なことってやっぱあるし、でもやっぱり人の思いでイベントを作っていくっていうのはやはりねえ、大変ですっていう言い方をするのはちょっと違う気がするんだけれども、うん、何が言いたいのか分かりました？皆さん、私は分かんないですよまあそんな8月2日にピロ祭っていうのをやりますから、はい、こちらはね一般の方も観覧 OK ということに、ね、なってますからね、ぜひぜひ。で来週ですよ、来週のピロラジ5月最後の放送が31日です。この日、来週のピロラジゲストはそんなあの頃の落研さんでございます。すごい話がバシッと流れが決まったな今。すごいですね、落研さんが来週のゲストで、当然ピロス杯決勝進出者の発表も来週でございます。すごいですね。なので、ピロス杯の話はもちろんね、いろいろ聞こうと思いますし、その来週の2時間が、

打ち合わせです打ち合わせになります。公開打ち合わせになりますね。はい、どういうふうなアピロさんになっていくのかっていうのはね、ぜひ皆さんと一緒に、ね、これ聞いてくださってる皆さんももはや共犯者ですから、一緒に考えていただかないと困るぞっていうね、考えてくれよっていう感じになっていくんじゃないかなと思いますけども、もうすぐですから8月2日なんてね、うん、思っておりますよ。よろしくお願いいたします。ということで、来週のピロラジもね、ぜひぜひ聞いてほしいなと思っておりますけども、ピロサイの話や、まあ、おちけんさんの話もいろいろ聞きたいなと思っております。さあ、メール読みましょう。こちら、はい、あ、やっぱり、はいはいはいはいはいはい、キャプテンこんにちはということで、そうだよね、これね、多分そうだと思うんだけど、地味にこれ名前を呼んでも大丈夫？大丈夫かな？本当かな？この人でいいのかな？呼びますよ。ラジオネームはひふみしごろさん。地味に X アカウントを乗っ取られました。ご迷惑をおかけします。努力してるんだけどなかなかままならないです、ということで、ひふみしごろさんからメールが来ました。今、アカウント乗っ取られましたっていうね、今来ましたけど、まさに私に詐欺に遭ってますっていう連絡が来たのは五郎さんからです。もう連絡取れてよかった。やっぱり X 乗っ取られてんですね。あ、怖いな。つまり話整理しますけど、五郎さんはもう X のアカウント乗っ取られてました、結論。そして私のところに、キャプテンあなた詐欺をしてますよと、五郎さんからのアカウントからキャプテンの名前で詐欺を働いてるみたいですよっていうのが私のところに聞きましたけど、この人が詐欺師だったわけだ。怖っ。本当にあった怖い話やん。すごいですね。だから皆さん、こういう詐欺があるらしいですから気をつけてくださいね。で、五郎さん多分アカウント乗っ取られたってことなんでね、もう手に戻せるのかなこれね。だから5月のね6日からかな、五郎さんはもう止まってんですよ、アカウント。なんかおかしいなと思ったんだよな。あー、そっかそっか、これはちょっと厳しいのかもしれないですけど、まあ、ひふみし五郎の名前でねまたアカウント作ってくれれば全然一から作ってもいいかもしれないですね。いや、怖い怖い、ブロックされたもんさっき、怖いな。はい、気をつけましょうね皆さんね。はい、さあ、チャータさんからもありがとうございます。はい、イベント盛りだくさんなんですね。そうなんですよ、もうたくさん、もう毎週のようにイベントやってますからね、本当にもうそっちの準備でカラオケ屋さんなのにと思ってはい、高原さんのアルバムの CD も売ってるようなので6月にピロスで買おうとそうと思ってますということで、ありがとうございます。高橋アナさんね、昨日シルバージュエリーのねワークショップやっていただいた後に、スプリングスノーっていうその、まあ、シルバージュエリーブランドもピロスで販売してますけどもね、高橋アナさん関わっております。そこでですね、高原さんの新しいアルバム CD もね販売しておりますから、今ピロスでぜひぜひこちらも買ってってください。はい、本当に別に何だろうな、こんなんわざわざいいことじゃないかもしれないですけど、本当にピロスは中抜きしませんからピロスにいくらかもらえるわけではないのでね、売れたら、なのでもう高原さんのために買ってください、ぜひぜひ。はい、それが一番いいかなと思っております。もう一つ、うちに長いこと弾いてないアコーディオンがある。アコーディオン、音楽室とかにあった立派なやつですか。いい、もしピロスのどこかの部屋に置いて自由に弾いてもらえるなら寄付しようかと思うのですが、いりますか。ぜひとのことなら今度持っていきます。本当ですか。うわ、いや嬉しいかも。いや、どこかの部屋に置いてというよりは、フロントのそのオープンピアノ、ストリートピアノのところを今後ね、もっと皆さんに自由に使ってもらえる場所にしたいんですよ、私たちは今。なのでピアノはもちろんだけど、ちょっとね、すぐにどこまでできるか分かんないんですけど、今考えてるので言うと、やっぱり自由に演奏ができるとかね、自分たちで楽器持ち込んでね、演奏してもらおうかなとか、そういう
ことも考えてるから、いわゆるオープンマイクっていうね、オープンステージって感じでステージを開放して、自由に演奏してくださいみたいなこともやりたいから、アコーディオンがあったらさ、また幅が広がるんじゃない。そのステージにね、普段は飾ってあってさ、でアコーディオン使っていいですよなんつってさ、アコーディオンも弾けちゃうっていうのも面白いかもしれないですね。いやもうシャダさんがあのよろしいのであれば、ぜひぜひピロスに、まあ、普段は飾ってる感じになっちゃうかもしれませんけど、嬉しいですね。うん、いやすみません、そんな無理なのはない範囲でね。いやありがとうございます。すごいな、アコーディオン。今ギター飾ってますけど、あのギターとベースはね、私の私物なんですよ。私が高校時代に聴いてたギターですね、あれはね。はい、もうちょっと読めるかな、メール。はい、こちらひーさんからもね、もうちょっと届いてました。ひーさん、はい、ひーさんのメールが消えた。これはね、うん、はい、ひーさん、あれ消えたぞ。キーさんから、サムワンヘルツがジャンプに連載されてるのは投稿バトルだからですかね。それにしてもネタ出し尺2とかが当たり前の世界とか、いろんな意味で才能かなと思います。私はそんなに時間を使いたくないですねっていうメールが届いたんですけど、何の話ですか。じゃあ読むなよって話ですけど、サムワンヘルツっていう作品がジャン少年ジャンプに連載されてるのかな。それが投稿バトルっていうのが題材ってことで、ネタ出し100と102みたいなテーマがあったってこと。ちょっと詳しい続報を待ちたいですね。これ何の話なんでしょうか。はい、ちょっと私には今分かりかねますね、今ね。はい、何の話なのかっていう感じでございますけれども、はい。ちなみに私今2時間喋ってますけどね、また2日後にも喋ってますから。2日後の火曜日ですね、火曜日は16時から18時までの、まあ、2時間ですね。こちらは私この曲、同じ曲ですよ、 FM ドラマシティのもっと新札幌という時間帯の枠で、キャプテンのもっと新札幌、第2第4火曜日は私キャプテンでございますね。第1第3はララミさんがやっておりますね、の枠で喋、りますから。でそちらのもっと新札幌の枠の中で、ボストーク8 The Thirdコンビナート76という番組をやっておりますので、こちらの方もですね、ぜひ皆さん火曜日の夕方16時なんでね、ちょっと聞けないよって方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひねやってるんでね、聞ける方は聞いてください。そしてそう、これ最後に言っとこうと思ってたんだよ、カラオケビオス音がいいよねっていう説をね、ちょっとね最近思ってたので、そう X にちょっと書いたんですよ。普段ねあんまりその話しないんですけど、ちょっと前に佐口雄生くんがピロスは本当に音がいいんだって話をちょっとわざわざしてくださってるって、そうなんだよなとそうなんだよなってこともないけど、カラオケピロスってさ、私キャプテンがそうしてるからなんだけど、カラオケはおまけですみたいなね、ザンギ屋さんですとかイベント屋さんですとかいろいろ言うんだけど、でカラオケもできますよみたいに、まあ笑いにしてるんですけど、実はこれちょっとラジオでちょっと言っちゃうとまたあれなんだけど、当たり前のこと言いますけど、我々カラオケのプロなんですよ。だからカラオケできて当たり前なんですよ。それに対してカラオケもありますよっていう言い方をしてるんだけど、ちょっとカラオケにフィーチャーするというか、スポット当てた方がいいのかなと思って、あんまり冗談半分でカラオケもできますよって言ったら、知らない人ちょっと誤解しちゃうかなと思って、カラオケもできますよってバカにしてんのかみたいなさ。いやもちろん当たり前にカラオケできるし、むしろカラオケが本職本業なんでね、当たり前なんですけど、カラオケビロス音がいいですから、はい、これはちょっと言っとこうかなと思ってですね、音響にこだわってますよっていうねことでございます。それ言ったらこの間カオカオさんから、本当にその今回ライブダムワオっていうの機種が入った時にいろんなカラオケ屋さん巡ったけど、ピロスやっぱり音がいいっていう風にね、言ってくださってて嬉しいなと思って、やっぱり分かってくる人は分かってんなっていう風に思いましたけどね。カラオケビオス音がいいっていうことで、歌いやすいってことですよ。うん、実はそうなんだよねと。普段あんまりカラオケ屋さんであることを言わないようにしてるから、あんまりバレちゃうとさ、あんまりバレたく

ないなと思ってるんですよ。なんかそこは当たり前のことだから、当たり前のことは当たり前が一番いいので、あんまり言わないようにしてるんですけど、ちょっとあんまり言わなすぎてもカラオケできないのかなと思われても良くないなと思ったら、できますし、むしろそっちが本業ですよっていうことなので、ちょっとあえて言いました。ピロス歌最高です。はい、お願いいたします。あ、千畑さん最後にかな、全く使ってないのでアコーディオン、タバコ臭いかもしれませんが機械を見てアコーディオン持ってきますねって、ありがとうございます。その際はフロントに一言伝えればよろしいでしょうか。あ、もちろんです。あのキャプテンにっつってピロスの皆さんにキャプテンは分かってますみたいな感じで言ってくださったらですね、ありがたいなというふうに思っております。いや、ありがとうございます。いや、千畑さんはぜひね、ピロカフェ来てくださいね。ぜひぜひ。はい、ピロカフェ新札幌の思い出、これはもう来てほしいなと思います。 日曜日じゃない日曜日だ、6月の28日ね、日曜日なので、ぜひもう千畑さんはこれ来るべき人ですよ。はい、お願いいたします。はい、というわけで2時間ね、ちょっとオープニングはちょっとバタバタというか、ちょっと事件が起きてましたけどもね、ひふみしごろうさんとも連絡取れてよかったですし、皆さんもね、 X 絡みで変な詐欺みたいなのが来た時にね、私たちが絡んでたら私たちはそういうことしませんから、当然ね。だし、ちょっとやっぱ怖いなと思ったんで、今回は、ね、番組のスタートもちょっと始まり遅れちゃいましたしね、はい、びっくりしました今回は。で、五郎さんだと思ってやり取りしてた人が五郎さんじゃなかったこともね、番組中に分かりましたし、でまずは五郎さんがね、アカウント復活できると本当いいですけどね。ちょっと皆さんも乗っ取られないように気をつけてください。はい、あ、パスワード見直しとかもね、ちょっとしてみてください。というわけで2時間のお相手は私キャプテンでございました。またね、あさっても話しておりますので、こちらでお会いできる方はまたあさって16時からお会いしましょう。で、普通のね、皆さんはカラオケビドスにもいますから、カラオケビドスにも来てください。あとね、そう、 Google マップってあるじゃん、星5星4みたいな、あれ最近ピロス頑張ってるんですよ。それでピロラジ聞いてる皆さんはぜひね、ちょっとそっちに力入れてるんですよ。ぜひ力を貸していただきたいというね、お願いを最後に。ちょっとピロス最近こういうことを言ってるでしょあんまり普段言わないんだけど、最近ちょっと言ってるのは、まあ、今期5月なんで、でもね、ちょっと今年1年はちょっとピロスそういうのも頑張ろうかなと思ってますから、 Google マップのね、カラオケピロス、ぜひピロラジにいる皆さんは星5 5つけてください投稿してください。これも全国に行ってできるから、どこにでもできるからね。 Google アカウントからピロスに星5をね、頑張りたい。カラオケ屋さんなのに星 4.5 とかついてみたい。やっぱそこ目指してます今。お願いいたします。ということで、本日の相手は私キャプテンでございました。また来週お会いしましょう。では最後の挨拶はいつも通りね、1週間元気に過ごしてくださいね、風邪ひかないように。いきますよ、せーの、ピロース、ありがとうございました。

0: X-Men 世界は闇に包まれた。絶望から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクル
1: ー。カラオケピロス発進だ。
2: オールバック
3: ヤージ
4: ーマール
5: ピロス
6: ガッチャン
7: ササソ。
8: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息。落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK。 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
9: ご予約お問い合わせは札幌0118954040 895-4040。厚別区厚別中央2条5丁目2の30ジェムシティビル2階。
10: 串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: 皆さんワンバンコ。いやーね、
1: 何が嫌なんですか？
0: すいませんね、いやもう全国でこれを聞いてる人はね、
1: はい、
0: 変な番組始まったんじゃないかななんてねきっと思ってると思うんですけど。
1: あ、正解です。
0: まあ、みたいにそれ言われたらね立つてないですけどね。
1: 褒め言葉ですよ。
0: ありがとうございます。さあ、始まりましたね、
1: はい、
0: さあビタースイートサンバに乗せてこれをやりたかったんですよ。放送喋ってみるっていうことをね、
1: はい、
0: なんといってもやっぱりねあのオールナイトニッポンがっちり聞いてた世代ですから、中学生ぐらいからね、はい、笑福亭鶴子大師匠とそれから1950年代アメリカ伝説の DJ と呼ばれたアラン・フリードをリスペクトしてやまないナベちゃんで、おまこれも言いたかったんだよな。いや
1: 毎週やってますけど、
0: 毎週やってるけどね、
1: はい、もう定番に定番化しましょうか、
0: ね、これでね、はい、やるのもいいかもしれないなんてちょっと思っちゃったりもしてるんですけれども、はい、さあそれではちょっとまずはこの曲からちょっと行ってみましょうか、
1: はい、
0: ジャンプジャイブアンウェル、カモン。
1: ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。
0: はい、
1: はい、開けちゃった。
0: 言う通りでやります、
1: はい、はい、少々
0: マミちゃんのおっしゃる通りでこの番組は進行しております。
1: はい、 OK です。
0: お願いします。
1: はい、

0: ちょっと今週ね、なんかネオロカビリなんかいろいろとね、ちょっと耳にするような感じの週になっちゃいまして、今日はね、ジャンプジャイバーアウェルネオロカビリのね、大師匠といえばやっぱりブライアン・セッツァーと思いますね。ちょっとこの曲をかけました。
1: はい、
0: はい、ムーンファミゴロックンロールパーティー始まりです。お相手はなべちゃんと
1: マミビリーです。
0: はい、よろしくお願いします。

0: さあ皆さんお元気で過ごしてらっしゃったでしょうか。皆さんね、はい、なんかちょっとね今日は札幌地方雨っぽいんですね。あれ、まみちゃん今来るとき雨降ってましたか？
1: いえね、5時前にちょっと早めに出たんですけど、その時は少し降ってました。
0: あ、そうですか、そうですか、はい、ちょっとね今日ぐらいかな、なんか明日から天気良くなるんですね、きっとね、これね。
1: そうなんですね、ちょっとよく愛知の方ではね、夏日って言ってましたけど、
0: そうですよね。さあ、今年の北海道もどうなっていくんでしょうか。この暑さね、どういう風になっていくのか。
1: 憂鬱だ。
0: いや、本当ですね、憂鬱です。昨日ですね、実は、はい、クリームソーダナイトっていうね、ロカビリーの、ロカビリーではちょっとねやっぱり有名なクリームソーダっていうお店の、はい、クリームソーダナイトっていうね、はい、いろいろ宣伝させていただいていたイベントありまして、はい、行ってまいりました。めちゃめちゃ盛り上がりました。クリームソーダナイトっていうのがですね、実は 7,8 年ぶりに復活、はい、
1: あ、結構な、
0: そうなんですよ、
1: 時を超えたんですね。
0: そうなんです、ちょっといろいろと、はい、中止になってたらしいんです。ちょっと事情わからないですけどね、はい、それで昨日はですね、まあ、全国ご承知のように、コージー岩川ロックンロールレビューっていうですね、はい、岩川さんって元マックショーというバンドの、歌の人なんですけども、
1: はい、
0: めちゃめちゃかっこよかったです。 SNS にもね自分いろいろアップしておりますので、
1: はい、
0: まあ、興味のある方見ていただければなとかって思います、
1: はい、
0: それからカッターナイフって言いましてね、
1: はい、
0: クリームソーダ系の、バンドなんですけども、いやもうね、ネオロカビリーの先駆者みたいな感じで、ウッドベースもかっこよかったしね、もう全部かっこよかったな、はい、それから北海道のバンドでね、はい、それからザ・ドーンズっていう、
1: あ、はい
0: はい、前にも言ってましたけど、ランスキーっていうですね、はい、ファッションのアパレルのお店なんですけども、そこのオーナーである、コージさんね、ボーカルで歌って、はい、それからベースはちょっと知ってる、もともと知ってるそのボルボさんってね、ウッドベースのことはちょっといろいろね困ったら相談に乗っていただいてるボルボさんベース弾いてたりとか、はい、すごくね、いやもう本当にもうドンズもいかったもオリジナルの曲バンバンやってね、かっこよかったっすわ本当にね。あ、それからその先週に、滝川でちょっとお会いしたね、カネさんってね、エレキギター弾いて、いやー知らんかった、メガネ外してたから分かんなかったんだけど、かっこよかったっすね。はい、それから、バンドでいうとハイカロリーズってね、はい、元ちょっとドラムの人新田忠夫さんってね、ちょっと先に旅立たれた人いるんですけども、
1: はい、
0: その方がいたハイカロリーズかっこよかったです。それからヒゲ楽団ね、もう感がもういっぱい入ってね、すごいすごい、もう迫力でよかったですね。はい、そんなような感じでちょっと昨日は大盛り上がりして帰ってきたわけなんですけども、まあそういったわけでね、ネオロカビリーなんかもいろいろ聞いちゃって、いやーいかったなーなんて思ってね。はい、それからまあ先週ねちょっとね、ネオロカビリーというかでちょっとマッチボックスの曲ちょっとかけたんですけども、
1: はい、
0: バズバズリドルイットっていうねやつかけたんですけども、はい、ちょっとね先週それでちょっとまた思い出しちゃって、85年ぐらいの年だったかな、コマーシャルでね、
1: はい、
0: サントリーのビールの宣伝かなんかで、マッチボックスの曲かかってたので、
1: はい、
0: この曲もちょっと聴いていただければと思いますね、はい、マッチボックスでロッカビリー。

0: はい、ロカビリーレイブル聞いていただきました。いや実はですねこの曲ね、朝日、いや違う、サントリービールかなんかの CM の曲だっていう風に俺ね実は自信なかったんですね、はい、ロカビリーレイブルかっていうその曲名が分かんなくて、それでネットで調べたらロッカビリーレーベルじゃないかっていう風に出てきたもんでちょっとこれかけてるんですけど、もしお聞きの皆様の中で、はい、マッチボックス85年ぐらいの年にコマーシャルで流れてた曲分かる方いたらこれだよってもし教えていただければありがたいんですけどね。はい、それからメール読みます。
1: はい、
0: はい、元祖シレットさんですね。シレットさんいつもねありがとうございます。はい、皆様こんばんは。こんばんは、アンバンコ。また北斗運輸の CM で気づいたことがあります。下回り合成塗装ってなんだろうと思い検索したら確かにそういう言葉は存在しました。けど説明に合成塗装という言葉もあり、こっちかな、はたなでございます。どちらでしょうっていうことで、はい、シレトさんこれね合成塗装です。サビを、そうです、サビを防止する、サビ、はい、そっちの方ですね、
1: サビの方
0: を防ぐっていう、そうですそうです、北斗運輸ね、はい、と僕が働いている会社でねやってますね、はい、ぜひぜひなんかご用命あれば言っていただければと思います。はい、それからもう一本、シレトさん、来週第5週日曜日ですが放送ありますか。やりますよ、やります。
1: はい、もちろん
0: もちろん、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: マミビリ大丈夫だもんね、
1: ね、
0: はい、そういうわけですからマミビリがやると言ってるのでやります。はい、
1: 人任せ
0: はい、まあね、そういったわけで、それからもう一丁、はい、シレットさん一押し見ました。おお、一押し見てくれた、ね、マミビリもね見ていただいてね、
1: ヒ
0: デキティかっこいいなんてね言っていただいてありがとうございますね。
1: 様美人
0: ね、はい、
1: 様も美人、
0: そうそうそうそうそうそう、言ったらいいことありますよ、ヒデキティ聞いてるね、よろしくお願いしますよ。ちょっと今度ね計画して

0: 久しぶりだね。久しぶりにメッセージします。昨日はクリームソーダナイト行ったんですね。行きました。行けなかったので話が聞けてよかったぞ。いや本当ね、めちゃめちゃかっこよかった。はい、札幌のロックンロールロカベリーがこれからもまだまだ盛り上がってほしいですね。はい、その通りです。もう頑張ってみんなで盛り上げていきましょう。命ある限りってわけでね。はい、それからコバビリーから電話、メール来てます。電話じゃないね電話って言ったらね、面白かったね前回ね。はい、ナベちゃん、マミビリー、こんばんは。ビリ
1: ー
0: こんばんは。ワンバンコ、はい、こんばんビリー、こんばんビリーです。ナベちゃん、昨日はお疲れ様でした。いやいや、コバさんこそお疲れ様でした。めっちゃ楽しかったですね。さすがクリームソーダ、ドクロに魅了された人たちの集まりでしたね。リクエストにはカッターナイフの前のバンド名、キャンディーのジェラシーでお願いします。了解です、少々お待ちくださいね。はい、コバビリーどうも、コバビリーさんどうも、いろいろ来ていただいててありがとうございますね。いや本当にね、基本といろいろ、いやコバビリーさんこそ本当どうもありがとうございました。いろいろねお世話になって、いろいろな人もね、すごい大御所の人が来てましたね。名前言っちゃっていいのかな、もうね、ちょっとすごい大御所の人、まあそうですね、ちょっとすすきのと大通駅の間の界隈ではもう知らない人はいないという大社長いましたね。ちょっとご挨拶させていただきました。お見知りおきをよろしくお願いしますってね、ちょっと言ってまいりました。またね、富山県にね、ちょっとある、グッドロッキンっていうですね、アパレルファッションブランドあるんですけど、そこの、ご夫婦、社長ご夫婦来ててね、ちょっとご挨拶させていただきましたけども、はい、Facebook とかではね、ちょっとフォローさせてもらってるんですけど、いやとっても良い方でね、ちょっとこ、いやご初めましてって言ってきました。もうバンドも全部良かったけど、来てる人たちも懐かしい人いっぱいいてね。でロックディスタンっていうね、すすきのにある店の高島さんってね、昔からちょっと知ってるいい男ね、ちょっと会って、いや久しぶりだね、何十年ぶりねとかってお話してきましたけども、いや楽しかったです本当にね。さあそれではですね、ちょっとヒデキティからですね、ちょっと急にリクエスト来てますね。はい、グッドロッキントナイトっていうバンドのリバウンドっていう曲お願いします。
1: はい、

洗車、ボディコーティング、下回り防水塗装を受けたまわっております。中型トラックのキッチンカーもいつでも出動可能です。ただいま運転手さんも募集中。 011-375-9865 北斗運輸有明グリーンガレージまで。

0: はい、ムーンフラミンゴロックンロールパーティーやっております。はい、この番組の内容としましては、ロカビリー、ロックンロールな音楽、バンド、ファッションなど1950年代のカルチャーをメインに、素敵なお客様とのトークやこのスタジオでの生ライブなんかもやっていきたいと考えております。
1: はい、
0: はい、
1: 生ライブいつ見れるんですか？
0: ああ、そうですね、今ね、そのジュリーも武者修行から帰ってきたところなので、
1: はい、
0: そろそろジュリーにもねちょっと来ていただいてね。
1: ジュリー
0: あれ会ったことなかったんでしたっけ？
1: ないと思います。
0: あ、そうでしたっけ、
1: はい、
0: そっかそっか、うん、そしたらまたねちょっと近々お会いできると思いますので、はい、よろしく
1: 楽しみです
0: ね。はい、今お話しいただいてるマミビリー、マミちゃんね、はい、第3と第4の木曜日に何て番組でしたっけ？
1: もっと新札幌という4時からやってる番組担当しております、
0: はい、
1: 急に来た、びっくりした
0: およそどんなこと喋ってるんですか？
1: 適当です。
0: 適当で、
1: はい、
0: なるほど、やりますね本当にもう何でもこういうの、アドリブこういうの、何でもこういうの
1: ね、それぐらい聞いていただけたら嬉しいんですけど。
0: いや、そうですか、さすがですわ。はい、コバビリー聞いてるかな、はい、マミビリーのところにもねちょっと出ていただければななんて、
1: ね、夕方なんでねちょっと、うん、ね、
0: なるほど、
1: 都合つける方は難しいと思うんです
0: けど、なるほどね、
1: 途中のね車の中とかで聞いていただけると嬉しいかななんて思っております。
0: そういうことらしいですから、はい、コバビリーよろしくお願いしますね。
1: リスナーの皆様もよろしく
0: お願いしますね。聞いてくださいね。はい、それではですね、そのコバビリーから
1: ほいほい、
0: ジェラシーという曲ね、ちょっとリクエスト、はい、来てます。昨日もね出てたカッターナイフの曲なんですけど、カッターナイフが昔キャンディーっていうバンド名の時の曲です、
1: はい、
0: ジェラシー、
1: はい、
0: お願いします、はい、

0: はい、聞いていただきました。ジェラシーかっこいいね、本当にね。いや、あの、
1: はい、
0: あの昨日もちょっとね、そのイベントで会ったんですけどね、
1: はい、
0: ちょっとそのカッターナイフのバンドメンバーがね、まあみんなかっこいいかと、ボーカルの人なんかライナーノーツちっちゃくね調べて、インターネット上に出たやつちょっと見たんだけど、ボーカルの人エドワードっていうのかい、コバビリーさん、エドワードさんっていうのかな、人の名前、そのボーカルの人ね、はい、エドワードさんっていうのかちょっと分かんなくてね。あとベースの人がね、つげさんってね、またこれもね、いい男でかっこいいんだ。ドラムがね、ちょっとガタイよくてね、ハセヨークっていう名前書いてましたね。ちょっとどんなの、ちょっと名前分かんないんですけどね、小葉さん、ちょっと面白かったら教えてください。はい、ちょっとメール呼びますよ。はい、元祖シレットさん、鍋ちゃん明日だけどお誕生日おめでとうございます。俺ね忘れてましたから、もうすっかりそういえばって今これこのメールを見てねびっくりしてましたけどね。いや、シレットさんどうもありがとうございます。よくご存知でというか、あ、そうか、フェイスブックであれだからか、そっかそっか、ありがとうございます。そう、昭和世代ともに楽しくいきましょう。そう、残りわずかな人生をね楽しんでいきましょう。はい、
1: はい、
0: そうそうそうそう、楽しむ方法はねいっぱいあるのでね、本当に。それからジュリーことサオちゃん、あー、メール来たい、
1: ね、
0: 噂のジュリー、
1: ジュリー
0: 名字が沢田だからジュリーなのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、
1: なるほど、
0: はい、うん、ね、そうそう、昭和の人はピンとくるみたいなジュリー、はい、鍋ちゃん、マミビリーさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: よー、ワンバッコ、昨夜はクリームソーダナイト行ってたんですね。行きました。さて、私事ですが、お乳のグレッチを入手しました。おー、すごいすごいね、ちょっとジュリーちゃん、やったね、とうとうやっちまったかい。はい、お乳のグレッチを入手しました。今度お披露目しますね。今夜も楽しい番組よろしく、愛しゅこれ嫁っていうのつらいよね、こういうね、なんかそのまあ笑っていただける人もいっぱいいるとは思うんだけどね、はい、今なんともまあという、
1: いや、ちょっとね、
0: バイバイ、あそこでかぶしてくるかい。いや、なかなかなかなかの昭和な受け答えが素晴らしいなと。いや、もうね、
1: はい、
0: ジュリーさんにちょっと来てもらわないと ね、うん、して、ちょっと楽器持ってきて、ちょっとね、
1: 聞きたい聞きたい、
0: ね、ちょっと一緒に軽くセッションとかね、
1: はい、
0: でも秀樹ティも、もし時間が合えば来てね。いや、秀樹ティね、その月曜の朝早いね、出勤だから来れないのよね今ね。そうだから、もう丸さんにも言ってるんだけど、時間帯ね、ちょっとずらしていただいたらね、番組のね、
1: いや、記録できればいいですね。
0: ああ、なるほどね、
1: 時間ずらしてスタジオが空いてれば
0: ね。あ、そういう可能性とかもね、
1: はい、
0: ちょっとあのヒデキティにちょっと来ていただきたいっていう部分もありましてですね、あの本当こうでもちょっとね、ライブは前にやったことあるんですよ。あの丸さんにどっかで会って、
1: ええ、
0: なんで、あ、なんかで喋るようになって、ライブやりゃいいじゃんなんてね、丸さんに言っていただいて、
1: 局長のね、
0: そうです、
1: 丸さんね、
0: 丸さんに、そうです、そうです、当番組 あの局長なんですね、はい、元 STV のね、アナウンサーパーソナリティやってましてね、アタックヤングのね、
1: はい、
0: 変な取材やってたんですよね俺の大好きな感じのね、あ、そう、俺ね、いつも言うと思って忘れちゃってるんだけどね、あ
1: の話飛びますね今日、
0: え、そうそうそう、飛ぶ飛ぶ、あの一番最初にね、はい、私がリスペクトしてやまない人の中に、
1: はい、
0: なんで丸さんを入れてないのかってね、丸さんきっと思ってると思うので、すいません、ちゃんとこれから3名言います、はい、なんちゃってね、いやいや、言いますよ、もちろん。はい、そういったわけです。沢ちゃんからね、ちょっとあの お手紙メールいただいてました、ありがとうございます。はい、またメール読みます、はい、コバビリーです。
1: お
0: 疲れドエスね、昭和の人はこういうこと言いたがるんだよね。マミビリー出まんがな、なべちゃんにはサランラップ持っていきますね、サイマルラジオでぶっちぎりでべっぴんさんですよ、はい、もう酔っ払ってんのかい、なんだかなんだか面白い感じの文章になってるんだけどいやー、ちょっとね、あのお聞きの皆さんすいませんね、何を言ってるかさっぱりわからないのかもしれないけれどもね、ちょっとこれにはね、ちょっとね、放送禁止用語がほんといっぱいね、ギリ

0: 夢のところでありましてね。はい、メール読みます。あ、ワイブルユージさん、お疲れ様です。ワイブルユージさんから来てます。なべちゃん、マミビリ、こんばんバンジー、
1: こんばんバンジ
0: ーなかなかの昭和のネタですね、それもまたね。はい、昨日はクリームソーダ、クリームソーダナイト、いけずじまいでした。ねえ、仕方ない、忙しいんでしょね、ワイブルさんね。はい、明日誕生日なんですね、おめでとうございます。ありがとうございます。ロッキンな1年になりますように、していきましょうみんなでね。はい、またフラミンゴバップスのスタジオライブ見たいですし、見に行きますね。ありがとうございます。あの、このね、ワイブルユージさんってね、すごいんですよ、うん、バイクもすごいの乗ってるんだけどね、はい、もうバイクで走るばっかりじゃない、自分の足でも走る、何十キロも走るんでしょ、ワイブル
1: マラソンみたいな。
0: そうなんです、そういうね、走りもやってるようですわ。すごいですね、タフですね。
1: ですね、
0: うん、いやでもね、走るの大事なの。あのね、走るのっていうかね、1日800メーターを歩くか走るかすると、なんかね、寿命が10年伸びるってね。
1: 800メーター、8キロじゃなくて、
0: 800メートル
1: でいいですか、
0: うん、走るか、はい、歩くかすればね、はい、10年が、あの、違う、寿命がね、10年違うって言うんですね。なんかそうやってこの間、ネットで見ましたけども、はあ、はい、大変失礼いたしました。はい、ちょっとここでね、ちょっと一回コマーシャルいきます。
1: コマーシャル
0: いきます。はい、お願いします。

0: 107.6。
1: 北東運輸株式会社有明グリーンガレージでは、手洗い洗車、ボディーコーティング、下回り防水塗装を受けたまわっております。中型トラックのキッチンカーもいつでも出動可能です。ただいま運転手さんも募集中。011-375-9865、北東運輸有明グリーンガレージまで。

0: 107.6。
1: はい、この番組は札幌市清田区有明北東運輸株式会社、清田区有明有明グリーンガレージ新種の津村フラミンゴカフェの提供でお送りしております。番組へのご意見ご要望リクエストはローマ字の小文字で rock@776.fm メールお待ちしております。さて、はい、次はですね、はい、たびたび出てるヒデキティのフラミンゴカフェのお知らせです。はい、1950年代のアメリカの古き良き時代を感じられるカフェ、パスタやピザなど多彩な料理が楽しめる、ドリンクメニューも豊富でランチや飲み会にもぴったりです。オリジナルグッズもありますよ。オリジナルグッズはですね、北海道内唯一ビスキャッツのオリジナルグッズね、販売しております、はい、ぜひぜひちょっと寄ってみてください。この間もね、一押しってさっきも言いましたけども、はい、HTV の番組出ましてですね、はい、お店のね、あのメニュートマトソースパスタかな、ことをちょっと
2: ナポリタンとねジェノベーゼ
1: ね、言ってましたよね、
2: いつも推して、ね、推してる、
1: そうそう、はい、美味しいんですよ、
2: ね、美味しそう、
1: ね、新種の津郵便局前にフラミンゴカフェってね、
2: はい、
1: 天気が良かったらマスターのものすごい会社ね、表出して見せびらかしたりしてますけども生らかっこいいわ本当に、
2: ね、車見に行くだけでも価値、
1: ね、価値ありますね、あれね、本当に本当にそうなんです。ヒデキティね、ドラム叩くしね、ドラム上手なんですよ本当に。ちょっとバンドでねちょっとやらせてもらってますけども、はい、それからねヒデキティからのお知らせなんですけども、はい、ビスキャッツのお知らせございます。はい、ビスキャッツっていうのはですね、はい、たびたび言ってますけども、ボーカル美咲を中心にケンジギタースケウッドベースのハイブリッドロカビリーバンドとして2019年に結成、初ライブをラスベガスで敢行した、すごい。2020年 YouTube チャンネルを開設し、現在登録者数13万1000人、すごいね、はい、2024年ロカビリーバンドとして30年ぶりに LINE キューブ渋谷で単独ライブを開催したということで、素晴らしい。はい、それからね、今日ね、実はね、はい、昨日本当はね、たびたび言ってたんだけど、ザ・シルベレッ

0: ってね、ドイツのバンドのと、2つの、ツーマンライブやってたんですけどもね、ビスキャッツね、はい、して昨日は終わってるんですけど、今日ですね、渋谷のホームっていうライブハウスですかね、ヒートウェーブボルテージ2っていうイベントで、やっぱりこれもシルバレッツで出てるみたいです ね、ね、今もう終わっちゃったのかな、ちょっとね、今東京で聞いてる人渋谷行ってくださいまあそういったわけで、はい、それからですね、はい、ビスキャッツツアー2026、ブラックオアピンクっていうですね、全国ツアー開催になります。9月5日皮切り大阪梅田バナナホール、26日土曜日北海道札幌キューブガーデン、27日は滝川ペパーミントナイトボルテージ9ジグですね、そこでやりますよ皆さん、はい、北海道の人はね、よろしくお願いします。はい、チケットですね、ヒデキティの店でね、フラミンゴカフェでまだ売ってますので、スタンディングチケットなんですけどね、1枚5000円で販売しておりますので、なんか連絡くださいね。はい、それからですね、まあ、一応あのライブのお知らせいたしますけども、10月の4日茨城、11日福岡、18日熊本飛ぶの、24日福岡、25日も福岡、はい、それから11日、これは11日は11月の11日でしょうかね、ちょっとコピーが切れててちょっとごめんなさいね、あ、違う、これね、間違った、これね、かぶってておかしかったね、はい、して11月はですね、愛知美浜、はい、22日は東京渋谷、12月5日は愛知名古屋、6日富山ソウルパワー、12日宮城、20日東京大手橋、6日富山はね、グッドロッキーズの皆さんも行くんでしょうね、はい、ちょっと楽しみですね。そういったわけで皆さん、はい、チケットまだまだありますのでね、どんどん言ってくださいね。はい、それからですね、ちょっともう一本、1901ライブロード東京ということで、渋谷ギルティでですね、6月26日にこれもすごい、ビスキャッツとスパイクとそれからストリートガンズっていう韓国のバンド出てライブあるようです。はい、皆さんちょっと SNS でググってチケットをお買い求めください。はい、そういったわけでメール読みます。
1: はい、
0: 千原岡さん、あー、どうも千原岡さん、ワンバンコ、千原岡さん早く出てねって感じなんですけど、ナベちゃん、マミビリーさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、ナベちゃんお誕生日イブおめでとうございます、今日イブはい、また改めてリクエストメールしますね。いやー、千原岡さん、いろいろとね、よろしくお願いいたします。またね、はい、近々出てください。トゥナイトです、ナベちゃん、マミビリーが別品なのをもっと言っていきましょう。ナベちゃんお誕生日おめでとうございます。 A が少なくなることを祈りながらツイスト踊りまくります、わら、ビバイツアー待ってます、わら、そうです、ビバイツアー待ってます、コバビリーコバビリーって書いてないんだよこのメールね。
1: あ、コバビリーさんですか。
0: そう、これはコバビリーなんだけど
1: 誰だろうな。
0: そう、トゥナイトですって書いてからね
1: 監督
0: 11PM じゃなくてトゥナイトなんだけどね、あのなんとか監督、
1: はい、
0: あの似てるとかなんとかってね、まあ、なんとでも言ってください。はい、話題になればね、もう本当それで十分ですね。はい、そういったわけで今日ですね、ちょっと新しい、今ただいま売り出し中のやつですね、はい、よそ見はノービスキャッツです、お願いします。

はい、よそ見よのねえ、かわいいね、いい曲だな、なんかねえ、感じいい曲ですけども、はい、それではですね、また、ヒデキティのリクエストですね、ビスキャッツのナンバーでミスターハーレーダビッソン、はいはいはい、いきます、お願いします。

0: はい、ビスカスのミスターハレダビソン聞いていただきましたね。え、美咲ちゃんが歌ってもかっこいいね、このミスターハレダビソンはね、いい歌だわね。え、はい、メール読みます。コバビリーです。ねえ、ちょっとって何回言ってるの、わら、言いましたか、私カウントしてたの誰ですか。カウントしてるの誰ですか。
1: 今日結構言ってますよね。
0: あ、そうですか、はい、そうでした、あら、すいませんね。本当にA の多いやつで、
1: そろそろね、野鳥の会の皆様がいろいろ発表してくれると思いますけど、
0: A の多いやっちゃ、本当にね。はい、千原岡さんからまたメール来てます、はい、ビスキャッツのよそみやのーの MV にモグライダーの柴さんが出演してるのですけど、どことなく高田誠一、ブラックキャッツのボーカルね、はい、高田誠一さんに雰囲気が似て、そうだよね、見ました、フェイスブックかなんかで、かっこいいもんね、あの人、モグライダーの柴さんね。皆さんぜひ YouTube で MV チェックしてみてくださいね。いやーね、そう、もうあのなんかピンクのね、かわいいシャツ着てね、かっこよかった、なんかね、はい、好きなのかな、あの人、ロカビリーね、ちょっとわかんないですけども、はい、ちょっとね、一応ちょっと先日の、これね、クリームソーダナイトの、ちょっと言い忘れたことがありましたけども、スタッフの皆様方はね、いろいろあのお手間かけてね、こんな素敵なイベントをやっていただいて本当どうもありがとうございました。まず感謝の お礼を申し上げたいと思います。それでは CM をお願いします。
1: はい、
2: 北東運輸株式会社有明グリーンガレージでは、手洗い洗車、ボディーコーティング、下回り防水塗装を承っております。中型トラックのキッチンカーもいつでも出動可能です。ただいま運転手さんも募集中。 011-375-9865 北東運輸有明グリーンガレージまで。

0: はい、ムーンフラミンゴロックンロールパーティーやっております。
1: まーす。
0: はい、この番組はレディオ山ショー FM ドラマシティ 77.6MHz 新札幌サンピアザ3階オープンスタジオからお送りしております。新札幌っていうのはですね、札幌のちょっと南側にありましてね、厚別区って札幌市の厚別区という場所にありますね、
1: は
0: い、
1: 南になるのかな、
0: 南川
1: でしょうね、南側なんのかな、
0: 南東
1: 北広島のちょい手前
0: ね、東南ちょっと方がいいのかい、
1: こっちなんでしょうね、
0: 東南方向というかですね、うん、ちょっと南側っていう、いやまあ自分ね、もともと札幌で住んでたんですけど、はい、なんか南側のイメージなんですけど、なんか本州の方の人たち、例えば沖縄の人もなんか聞いてるとか、なんかちょっといろいろと噂でね、聞いてるもんですから、
1: はい、北海道は雪降ってます、はい、
0: そうなんです、なんかマミビリがだんだんこっち側の人間になってきてますだけどね、そんなもうすっ飛んだことなんか言うような人とは全然思ってなかったんだけど、
1: あら、まあ、
0: 急に言うようになりましたね、急に
1: ね
0: え、よそ見はノーって感じですけどもはい、
1: 届いたメールでちょっと笑っちゃった
0: ねえ、そうですね
1: 今ね、素敵なメール届いたんです。
0: あら、本当ですか、
1: しますね、
0: あら、なんかメールがまた来たようで、何のメールのことやら、ちょっとまた僕ちゃんにディスりかい、そういうわけでもないのかい、ちょっとわかんないです。

0: 日本野鳥の会です日本野鳥の会です。日本野鳥の会が聞いてるんです、このラジオね。
1: すごいですね。
0: すごいです。
1: 焼き鳥の会じゃないですよね。野鳥の会ですよね。
0: ね、本当だわ、はい、野鳥って書いてるね。焼き鳥じゃないですね。
1: じゃないんだ。
0: でもこの野鳥の会の人はおそらく焼き鳥食いながらビール飲みながらなんか数えてると。マジで、今回はギネス記録です。わら。どんなカウンターだい。1回で3回ずつカウントできるようなカウンターかいみたいなね。はい、はい、失礼いたしました。 A をね少なくしていかないといけない。ちょっとお知らせございますね、はい、ジョニークールロッカビリーブログ、はい、これはですね山口健一さんって言いましてね、元マジックのギタリスト山口健一さんのジョニークールというですねブランド、はい、そこからのお知らせなんですけども、須賀川リーゼント2026、5月31日ここはですね
1: 演奏になりましたね
0: モーターショー会場、福島県須賀川市町中っていうのかな、外中という、いや町中でしょうね、リーゼントストリート、ライブ会場須賀川市民交流センター、テッテ松明広場っていうところですね。テッテ駐車場とか TETTE テッテ、
1: かわいいですね。
0: ね、なんか
1: てって
0: 、ね、てってって言うんでしょうね。物販会場、てって駐車場、須賀川信用金庫本店駐車場。出演、グッドロッキンダディ、フューチャー山口健一、グッドロッキンダディ、あ、元吉さん。昨日あったですね、グッドロッキンのご夫婦の旦那さん、歌うんでしょうか。ちょっとね、実際その演奏してるところ見たことないんで、ちょっとわかんないですけども、何か、ネットで上がればちょっと見させていただきますね。いやこれちょっと面白そうですね。それから竹内徹、チェッカーズの元メンバーの方ですね、はい、竹内徹さん。それからブルーエンジェルも出ます。すごい。ミワロックさんってね、ちょっとね、あ、なんていうの、こういうのね、ちょっとブラジャーとパンツだけでダンスするような人っていうの、なんていうの、ああいうの、
1: なんサンバみたいな、
0: サンバじゃなくてね、はい、アメリカの、
1: はい、
0: ちょっとなんていう、ああいうジャンルなのか、ちょっと今ごめんなさいね、ど忘れしちゃったね。
1: あるジャンルですか。
0: え、
1: 本当にあるジ
0: ャンル、本当にあるジャンル。
1: 今鍋さんが作ったんじゃなくて、
0: じゃなくて、なんとかレビュー、なんだっけな、ちょっとごめんなさいね、ちょっと忘れちゃったんですけど、アメリカでそのね、なんかエンターテイン、
1: 下着で踊るような、
0: そう、下着で踊るようなね、あるんですよ。
1: 知らない。
0: それ、このミアロックさんって確かに北海道出身なんですよね、
1: はいはい、
0: いやちょっと活躍されてますね。さあ皆さん、
1: はい、
0: その時にね、5月31日、来週日曜日ですからね。さあ、聞いてる皆さん、須賀川リーゼント、行ってください。お願いします。はい、そういったわけでですね、ちょっとまた、リクエスト。
1: はい。
0: ヒデキッティからのリクエストなんですけどね、これ、この間もね、喋ってたの、電話でね、
1: はい、
0: ジェッツっていうバンドのね、曲なんですけど、ザ・ジェッツってですね、これ、イギリスだっけかい、ヒデキッティ。ちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。これは、ブースト、え、自分で書いても読めないんだもん。
1: ベストルッキング、
0: ベストルッキングだね、これね。ベストルッキングガール&インタウンっていう曲です。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。

0: はい、ザ・ジェッツでベストルッキングガールインタウン聞いていただきました。かっこいいね、ザ・ジェッツ。なんか一押しなんですね。ヒデキティ、ありがとうございます。かっこいい曲紹介してもらってね。そう、はい、メール、千原子さん、
1: はい、
0: バーレスクのことかな。その通りです。さすが千原子さん。さすがですね。ちょっとあの昭和もね、40年生まれの僕ちゃんね、いつもちゃんと健康的に散歩したり走ったりはしてるんですけどね、脳みその方がどうもねバーレスクですね。いやー、そうそう、ちょっと言葉の意味はねちょっとよく分かってはいないんですけど、そう、そうやってね、あの素敵な女性がねなんか下着でねちょっと踊るのバーレスクとかって言うそうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、メール来てる。はい、メール読みます、はい、日本野鳥の会です。カウントしてんだろうな。を1回言ったら3回ぐらいカウントしてるんだろうななんてね。はい、ギネスの盾とサランラップ持っていきます。
1: 待ってます。
0: いやちょっとね、そのサランラップ持ってこられてもね、俺あのビール、そうだね、12本ぐらい飲んでからじゃないとちょっとそのサランラップは役に立たないと思うんですけど、はい、そんなくだらない話をしてる場合じゃないんですけれども、さあ、なんとですね、そんな楽しい楽しいお話をしてて A をカウントされていると時間が経つのが早いもので、
1: はい、
0: なんともう1時間近く経っちゃうんですね。はい、残念なことなんですけども、さてですね、今日あの前回ちょっとね、リクエストはあのいただいてたんですけど、ちょっとかけれなくてね、機材繰りの関係で、いやそれじゃあですね、なんかあの昨日もイベントでドーンズもオリジナルオリジナルってうるさかったのでね、僕ちゃんも僕ちゃんの曲ちょっとかけて、これを最後の曲としてみたいと思うんですけども、はい、すいませんね、ちょっと聞いていただきたいんですけど、
1: はい、
0: はい、今日も京都でラストまで皆さんお聞きいただいてどうもありがとうございます。はい、遠くの方もね、ぜひぜひ北海道ね来ることあったら、ちょっとこの間ね連絡でもいただければなぁなんて思いますね。はい、それでは僕ちゃん作った曲です、ロッキンハートでお別れの曲となります。お相手は鍋ちゃんと
1: マミビリでした。
0: またそれでは来週、
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

株式会社有明グリーンガレージでは、手洗い洗車、ボディーコーティング、下回り防水塗装を受けたまわっております。中型トラックのキッチンカーもいつでも出動可能です。ただいま運転手さんも募集中。011-375-9865、北斗運輸有明グリーンガレージまで。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ5月22